0: Gulbrandsdal. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene i lønnsoppgjøret for Den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at en avtale kan bli signert om få dager. Torsdag kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt, men Iran sier at ingenting bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner, og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå i tre måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Og iranske styrker har nektet en oljetanker å seile gjennom Hormuz-stredet i natt. Det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor. På Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte servere deg hvis du ikke skal donere bort organer. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Høyres Erlend Svardal Bø bestemte seg helt nylig for å bli organdonor.
2: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
3: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
2: Jeg mener det at det å bli organdonor, det først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
3: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
4: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei, og det handler om at organdonasjon redder liv.
0: Sa Seher Aydar fra Rødt, reporter var Ingrid Kjelland Mødre. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret, og Starmer avviser denne kritikken. NRK Nyheter, Andreas Krantz.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Det her NRK Sport. Like a moth to a flame.

0: Velkommen skal dere være til dere som har blitt oppe i natt, eller kanskje stått opp tidlig og få med seg dette oppgjøret som skal være på denne estetisk utrolig vakre stadion i Guadalajara i Mexico. Ikke den største stadion på noe som helst måte, det faktisk bare den 12. største i Mexico, men den fantastisk vakker, og den skal være vertskap for den neste kampen i dette VM, altså mellom Sør-Korea og Tsjekkia. To nasjoner som nok har store forhåpninger om å kanskje kunne ta seg videre, også med tanke på Mexicos seier i gruppa. Her den store, store stjerna, selvfølgelig Hong Min-son, som skal ut til sin 145. landskamp for Sør-Korea. Han gigantisk i sitt hjemland, og han kan bli fort da banens gigant også i kveld, Jonas. Det Sør-Korea litt avhengig av at han påskrudd i kveld.
1: Definitivt. Det spilleren man ser til, det spilleren man lener seg etter, det spilleren nasjonen forventer skal bære frem dette sør-koreanske laget i dette mesterskapet. Så at han kommer seg i gang for et bra mesterskap, helt avgjørende for Sør-Korea.
0: Skulle til å si at vi lar lyden fylle TV-en din litt grann, i det disse to nasjonene blir tatt imot på denne utrolig flotte stadion. Guadalajara klare for dette oppgjøret mellom Sør-Korea og Tsjekkia.

Ja, to lag da, som står ganske spennende mot hverandre. Det er et tjekkisk lag som er fantastisk gode på dødballer. Har bøttet inn med mål i kvaliken. Han har også vist stoisk ro etter å ha måttet gjennom to straffesparkkonkurranser for å komme seg til dette mesterskapet. Korea er litt annen type spill. Det skal bli veldig spennende å se hvem som både kommer vinnende ut av den taktiske duellen på benken, men også duellen ute på banen. Det er en viktig kamp for begge disse to nasjonene.

stor dag også for Thomas Solsjekk og de andre. Nå skal vi få nasjonalsangene fra Guadalajara.

escuchar el himno nacional de Chequia.

0: Kamp nummer to altså i dette VM like rundt hjørnet for Pavel Sorts og de andre. Det er egyptisk dommerteam både på banen og i VAR-bussen. Det er Amin Omar som skal lede denne kampen. Det er første kampen han skal lede i et verdensmesterskap. Han har vært involvert før, men ikke som hoveddommer. Nå skal han ut på den store, store scenen i Guadalajara. Det er to nasjoner som kommer ganske som forventet. Vi skal nok få opp lagoppstillingene ganske så snart. Liten overraskelse er det, og det er denne mannen her blant annet, Jaroslav Zelenyi, som kommer inn i dette laget. Så stor overraskelse er det ikke. Han spilte ikke generalprøve, men han spilte altså 8 kamper i kvaliken. Da ser vi altså Amin Mohammed sammen med sine egyptiske assistenter, og det er altså egyptisk i VAR-rommet med Mahmoud Ashour, som har med seg både amerikansk og italiensk assistanse. Da får vi Korea sin oppstilling først. To endringer ifra generalprøven, men det er to endringer som har ventet for Son og Kangeli. De spilte ikke i generalprøven, men de er selvfølgelig inne når det er et VM for Sør-Korea.
1: Det er jo de to lekekammeratene på topp som må ta ansvar, og PSG-spilleren og LA-stjernen Son må jo være de som skal bære dette og skape det for Sør-Korea på topp.
0: Så er det et sørkoreansk lag som man har vært vant til å se. For Tsjekkia så er det to endringer, og spesielt én har vært litt overraskende.
1: Ja, det er jo Sojka da, som debuterte på landslaget allerede så sent som i slutten av mai på denne her pre-campen til Tsjekkia.
0: Denne mannen inne, her
1: er da inne og spiller på den midtbanen, og han erstatter Sadilek. Så det blir spennende å se hva han har utrettet. Han har tydeligvis overbevist noe på tampen, og debuterer for 2 uker siden for landslaget, og så spiller en VM-kamp. Første VM da på 20 år for dette tjekkiske laget. Det må være stort for en ung kar.
0: 31. mai så debuterte altså Alexander Sojka mot Kosovo. Og så har Jomma klart å spille seg inn på laget. 23-åringen, det er den store overraskelsen i dette tjekkiske mannskapet. Ellers er det et robust tjekkisk lag som vi nok kommer til å se gjøre alt de kan for å utnytte styrken, høydene og ikke minst dødballene som kommer. Det er 7 skåringer altså i kvaliken for dette tsjekkiske laget på dødballer. De har vært rett og slett ekstremt gode, mer enn noen andre, til å utnytte dødballene.
1: De har jo mange spillere av såkalt, som Solbakken kaller det, hester. De er opp mot 1,90 flere av de, ekstremt tungt på dødball. Så får de en del situasjoner i sørkoreanske boksen, så blir det vanskelig for de å stoppe. Og det er nok en del, en viktig del av kampplanen til tjekkerne.
0: Nå er det ventetiden over også for Tsjekkia. Det har vært en stund siden forrige gang, 2006. Har man ventet lenge nok, vil nok mange tjekkere si.
1: Og da er de så ivrige at de går i samme duell, rett og slett.
0: Jeg lå med litt overtenning når VM endelig er i gang. Det har vært mye venting for alle og enhver, også for disse to nasjonene. Tsjekkisk lag som liker veldig godt å ha ballen i laget så mye som mulig, og spiller seg helst ut bakfra, også med mye småspill. Da ser vi at Korea presser høyt tidlig.
1: Ja, akkurat det. Det er et bilde vi kommer til å se. Sørkoreanere som presser intensivt og høyt, og tjekkere som går over det høye presset, spesielt i åpningen nå, for å finne rytmen, for å finne den komfortable feelingen inn i kampen, så kommer nok til å gjøre det litt enklere fra start i hvert fall.
0: Ja, vi vil helst unngå det de har fått i starten med litt hodedueller. Og frispark skal du få slått inn. Her har Korea greit kontroll. Sender den ut i ingenmannsland, og han kommer presset bare tilbake. Så faller ned og henter og tar med seg Matej Kovar.
2: begynte å lure om han skulle dundre den oppover langt ute der Kim Jong jo tok jo oss siste skanse 35 år Lim Jong-bo Hongdan ikke den mest populære mannen I Sør-Korea kan vel ikke sies å ha den største støtten hverken blant pressen eller I folket generelt det mest populære valget at han kommet tilbake, men han har vært opp gjennom tiden en ganske populær mann I Sør-Korea.
1: Ja, han var jo blant annet kaptein og en viktig del av det sør-koreanske laget som gjorde veldig bra I 2002 I det VM-et som, som var der og har nå vært landslagstrener en god stund. Her ser vi da Kobek som 74-åringen som da trener for, for Tjekkia.
2: Tidligere mesterskap også med Tjekkia hvor de røk I gruppespillet har ikke kommet ut av gruppespillet tjekkerne siden 1990 med utvidelsen så har de et hopp dette en strålende passning opp mot Son klarer ikke å holde den I spill vel nei det blir et innkast til Tjekkia som sikkert mange kjenner fra Premier League ble jo frigitt av West Ham har virkelig fått fart på karrieren sin I Hoffenheim og holdt plassen på landslaget også blitt 33 år gammel så det kan jo fort være Wingbekkens siste mesterskap for forsjekkerne
1: ja, Vi ser I hvert fall to lag I åpningsminutten her som går veldig direkte de prøver å komme seg inn bak og ta lite risiko. Det tidlig en lang ball som vi ser her. Og forløpig har det ikke vært noe presist.
2: Krejci. Den store straffehelten I playoffen. Tok jo over kapteinspinnet også.

rette meg selv litt. Han ble ikke en stor straffelt, men han skåret jo begge playoff-kampene. Det jeg mente. Han bommet jo faktisk på denne straffa, så så straffelt klarte han ikke å bli Krejci, men det var viktig for sjekkerne til å komme seg til straffesparkkonkurransene. Kunne jo vært Danmark dette her. Sikkert mange som synes det var stas å se dansken også i et mesterskap. Sånn skulle det ikke bli. Og han tar med seg han må bli. Sommer Park også ned og henter litt. Sett en god del sørkoreanske kamper nå. Dette her lever de egentlig ganske godt med. Jeg glad i å ha ballen i laget, drive med dette småspillet, og så plutselig kommer det en temposkifte.

0: Li. Kan Li nede og henter. Får prøve å bytte litt på navnet, for det er noen Li her, så når det blir Li til Li, så får vel prøve å bruke litt fornavn, altså det er en strøken passning. Sånn inne i midten også, når ikke han.
1: Sebre Søker her, som nå har klart å roe ned litt og fått et par et angrep med litt mer ro i ball og en fin vending av spillet som gjør at de kommer seg til det innlegget til slutt. En bevisst strategi som de søker ofte, kommer seg ut på kant og får ball inn i boks der de har mye trøkk og målskåret.
0: Det bare spiller videre der, egyptiske dommer. Finner den hodeduellen, får heller ikke noe frispark. Han kan kanskje skape et overtall på høyresiden, så kommer ikke vendingen fort nok. I høyden denne arenaen også, ikke like langt oppe som i åpningskampen. Man kan også si det er noe ustabilt vær rundt arenaen, så vi får krysse fingrene rett og slett. Foreløpig 24 grader og ikke noe regn over spillerne. Lange kastet. Skap noe her da, Korea. Tar med seg sol. Legges i bakken, får et frispark her. Kan de flytte opp og kanskje skape den første muligheten i matchen.
1: Så her har du litt bedre skudd, og så gir en liten dutt, og frispark er jo selvfølgelig helt riktig.
0: Ikke si at de første 8 minuttene har vært i fyr og flamme. Det er to lag som kjenner litt på hverandre ut på her.
1: Det er en viktig kamp for begge lag, som blir veldig viktig for veien videre i dette mesterskapet også. Så får vi ta med oss frispark her.
0: Minja Kim kommer opp også. Svagt slott. Sånn. Og er det en offside. Flagget nede foreløpig. Klarer å holde seg oppe her og vinner faktisk en god del hodedueller innledningsvis også koreanerne. Søkoranerne som har tatt som tok turen tidlig også til Europa, spiller for Røde Stjerne. Mange som har fulgt dette sånn. Da må den gå ut til et hjørnespark.
1: Bør jo kunne ha høyden dette tjekkiske laget til å forsvare seg på dødball. Så det blir spennende å se nå hvordan de står imot på det som fort kan bli en viktig del av den kampen der, nettopp dødball.
0: Speider litt da etter både nummer 4 og 2 hos koreanerne. Det er Kim Min-ja, Bayern München stopperen, og ikke minst også Lian Bom, som avgjør den danske cupfinalen blant annet for Midtjylland. Noen gode hodespillere også, men da må det slås bedre enn det der. To dødballer så langt for Korea, begge elendig slått innover. plukkes enkelt opp av Matej Kovar. Og så det et elendig mottak. Kommer løpet, og det strålende slått også, og så han litt uheldig med mottaket, og så får vi en avslutning fra den store koreanske stjerna. Men hadde det mottaket sittet, så tror jeg jommen hadde stått 1-0 til Sør-Korea. Det langt ifra offside.
1: Man ser den timingen her, og det et fantastisk gjennomløp der, og oppassningen jo akkurat like bra. Det et vanskelig mottak å skulle ta da, og få den med seg der. Men det ikke langt unna vi får en brukbar avslutning ut av det, og et ny dødball som allerede tatt.
0: Sjansen på bakerste, og det nok en avslutning. Og det Sør-Korea som tar et grep om denne kampen. Det var Midtjylland-spilleren som advarte mot i stad på dødballer, Lian Bom. Vinner den duellen, det sterkt inni der, men er ikke i nærheten av å få den. Er ikke i nærheten, sier jeg, det ikke så langt unna under tverliggeren. Men langt nok.
1: For forstyrret nok der, tjekker han nok for godt i kroppen på han, og det veldig vanskelig å få gjort så veldig mye mer med den headingen.
0: Presidenten Infantino har reist fort videre fra Mexico City til Guadalajara. Ikke så fort da, men får komme seg til begge kampene.
1: I hvert fall søker jeg så feste et grep om den kampen her. De mer komfortable, de kvikkere, de farligere i egentlig alt så langt de første 12-13 minuttene her. Så tjekkerne har slitet med å etablere et eget spill. De ikke komfortable med ball i bein og gjør enkle tekniske feil. Og må opp i eget grunnspill for å ha noen sjanser.
0: Strålende passning. Det åpner opp litt for koreanerne. Skal du prøve deg på langskudd? Det skal du. Er snert i den foten der altså. Relativt kontrollert redning av Kovar.
1: Får en ekkel dupp der, men keeper skal jo selvfølgelig ha full kontroll på han. Når PSG-spilleren der rappet til fra distanse.
0: Tre mål for PSG i årets sesong. Fem for Sør-Korea i kvalikken.
1: Og en bedre slått dødball enn vi har fått så langt.
0: Det skal ikke så mye til. Velger en innøvd variant her da! Den blokkeres igjen. Strålende stopperspill. Snakk om de skulle bruke Likangin allerede fra starten. Her kommer det et brudd for sjekkerne. Fylles på inn i midten. Åh, det nære på, men det godt stopperspill igjen.
1: Og der Ushik som presenterer seg for første gang. Du ser hvor tung han i boksen. Vanskelig å forholde seg til. Han kommer nesten til en avslutning, men så det bra stopperspill også som hindrer den avslutningen. Løper seg fint fri der, men han tidsnok inne for å blokkere. Så får vi den dødballen som vi har snakket om på forhånd.
0: Dette våpnet til sjekkerne. Ingen skåret mer på dødball enn sjekka i den europeiske kvalikken. På bakerste taper den duellen. Smartene holder litt igjen. Skal du slå den langt også mot sånn? Skal vi få en mulighet for... Nei, får aldri kontroll på. Ja, får frisparket der.
1: Tjekkene vil ha offside på han, men jeg tror han var akkurat onside når han løper gjennom der. så får han en liten dytt akkurat nok til at dommeren dømmer frispark. Det er litt billig, men du får frispark I de situasjonene der hvis du går ned. Så rutinert av sånn som lager det, konstruerer det frisparket der.

mulighet på dødball for Sør-Korea. Skrudd og alt for lang tid. Han fikk 0-0 også i åpningskampen i forrige VM Sør-Korea. Da var det Uruguay som stod på motsatt banadel. Da var de jo nesten på vei ut av VM, for de tappte jo 3-2 mot Ghana i neste kamp, og så slo de jo Portugal i den siste, og så ble det tap mot Brasil i åttendelsfinalen ganske så klart også, hvor de tappte 1-4. Står opp her bra sjekkerne.

0: offside, men det gjør ikke Provod. Ja, de tar offsiden allikevel. Da det mulig Provod også kom fra en offside-posisjon.
1: Sådan er helt soleklar. Og han slurver med returløpet der.
0: Jeg er glad i bølgen i Mexico. Det er også både sørkoreanske og tsjekkiske fansen med på. Variert litt på tilskuertallet her i forhold til litt sånn oppbygging til fotball-VM, men rundt 45-46.000, den har vel utgangspunktet tatt 49.000 denne arenaen. Sør-Korea skal spille neste kamp her også mot Mexico 18. juni. Det er fire kamper som skal være her. Colombia mot Kongo og Uruguay i Spania er de to andre. Ut i ryggen og et frispark mot München-spilleren.
1: Er litt oppe med armene der og også en et greit frispark. Litt for ivrig.
0: Med all respekt, ofte ikke et godt tegn når bølgen går grønn, for det, da er det ofte ikke så mye som skjer ute på der.
1: Ja, det har vært en rolig start på kampen, og spesielt Tsjekkia sliter med å komme inn i kampen, og Sør-Korea sliter med å være nøyaktig nok på siste tredjedel, så håper det. Fikk en veldig fartsfylt åpningskamp mellom Mexico og Sør-Afrika tidligere i dag, så hoppa på litt mer action her etter hvert også.
0: Se om vi kan skape noe her, for vi nærmer oss første vannpause også for disse to lagene. Ikke noe gitt tid på det, men cirka halvveis. Da ikke mange minuttene til. Lempes oppover, heddes bare unna fra Sør-Korea. Får han kontroll på den? Nei, gjør ikke det. Selenje. Får et hjørnespark ut av den.
1: Ja, det er en strøkeball fra Sjosjek der som går akkurat over, og et fint løp fra Tjofal også som gir en ny dødball.
0: Det er mulighet for Tsjekkia når vi har passert 20 minutter. Utoverskrudd. Nok en gang så vinner Sør-Korea-duellen. Et hjørnespark for tjekkerne.
1: Ja, de er fremdeles ekstremt direkte tjekker. De går ofte inn bak på wingback, og Tjofal her, han har vært på flere løper allerede og blir brukt tidlig. Får en nok en corner ut av han, og nå går det vel over til en innoverskrudd etter to utoverskrudde forsøk så langt.
0: Ja, det så ikke da i sin tredje landskamp. Ut og ta hjørnesparket. Da har vi snakket om disse dødballene. Stort sett det som Tsjekkia har kommet med har Sør-Korea headet unna her da. Da får de i hvert fall en noenlunde avslutning på mål. Da er det nesten for Sør-Tsjekk.
1: Det ser ut som de er litt overrasket over at han går over duell på første zone der. Den er såpass lav at det ser ut som at de skal bli headet vekk i første zone. Du ser det på han der, han er oppgitt. Han føler selv også at han bør få mer ut av akkurat den der.
0: Spiller seg greit ut her, sjekkerne, så mister de ballen. Kan vi få en overgangsmulighet? Der får de et frispark. Skal vi få lov til å ta det før på vannpausa? Det skal de ikke få lov til, tror jeg. Det er tid for hydration break. 22,5 minutt tanker efter vi får se så nästan som vi brukar I mycket amerikanska idrotter då första quarter.
1: Ja, det har varit lite som förväntat ett Sydkorea som har haft mest ball, som har önskat att komma på ball men som har så långt slitt med att vara nöjaktig nog och då speciellt på sista tredjedel. De har slurvat I både dubbelsituationer, sista avgörande passning, vi hade zon som slurvat lite I ett touch på väg igenom och så det Tjeckien som är extremt direkt. De slår mycket långt, de slår över det höga presset till Sydkorea. De ger ingenting gratis här I öppningen och har satt tung ut på dødball, vært litt mer precis enn det Sør-Korea har vært på disse dødballene, men kampen har vel ikke tatt fyr, kan vi si.
0: Nei, vi må jo, vi kan ikke skape mer enn det som Et skudd på mål har vi fått. Det var ikke denne, men det vel avslutningen til Gangin PSG-spissen.
1: Og det var et skudd fra 30 meter, så ja. Det vel det vi, den største sjansen vi har fått.
0: Det den eneste avslutningen som har testet keeperne, får vi vel her, tenker jeg. Den hadde Matej Kovar ganske så grei kontroll på. Dette god sesong I PSV, var med å vinne æresdivisjon, eller æresdivisie i år. Den kameravinkelen her, altså.
1: Ja, det stilig, disse her dommervinklene. Så det dommer også som beveger seg godt og tett opp I situasjonen der det skjer. Men jeg vil egentlig tro at det Tjekkia som mest fornøyd med åpningen her. De har hatt full kontroll på det, og selv om de har vært veldig direkte, så det som kampplanen deres også. Så de skal ut og ta minimalt med risiko, de skal spille seg over dette presset som Sør-Korea kommer med, de skal ikke gi noe gratis, så skal de være tunge på dødballen, de skal skape dødballer, og det de klart nå I løpet av de første 25, og så tror jeg de vil ha mer av det, og litt mer presist, selvfølgelig.
0: En kort variant her, det en strålende passning, ingen offside, forslått inn også, heddes unna. Kom offsiden også til slutt. Ja, du får ikke lov til å ta den derfra. Det et stykke lenger bak. Bytte drakt der også ser det ut til Solch.
1: Marginal. Det Selenje som prøver å sette en offside-felle, men de henger ikke med helt inne I midten her.
0: Han ble vel holdt igjen der når han prøvde å ta frisparket. Offsiden raskt, han her, ja. Før han rett og slett skal ta frisparket. Må få lov til å ut og bytte drakt her, Solch.
1: Vi ser han later som han ikke skjønner noen ting, så han slipper å gå av banen og de blir en mann mindre. Og da rekker de å hente drakten. Helt bevisst at han går rundt der og ikke skjønner hva dommeren mener det første minuttet.
0: Usikker på, ja, han slipper ut på med en gang her. Flere av disse nye reglene som innført alt for å rett og slett få mer spill, få bort mye mer av dødtiden. Få ta det litt etter hvert når situasjonene dukker opp også.

0: involvert defensivt her nå plutselig. Kangili, da har de et sånt god sol litt lenger opp. Han vinner i ballen. Meget godt lest. Han vil ha frispark typen billig. Men, la gå.
1: Setter en veldig, veldig høy linje her, så Korea ønsker å holde tjekker langt unna boksen.
0: Vinner hodeduellen igjen. På måfå fra Tjekkia. Plutselig midtstopper som befant seg veldig oppe ved 16 meter skulle styre spillet der, Sjalopek. Da var det bare å retreate tilbake. Spark imot Tjekkia.
1: Vi ser på hva frispark ble dømt for der.
0: Kan jo også være litt sånn definerende denne kampen da, for et VM, for det er klart at det er jo ikke vårt håp og vår tankegang for de nøytrale som elsker god fotball at ikke med frispark. En kamp som dette her ville jo på en måte vært en ypperlig mulighet til å skaffe seg et godt utgangspunkt, få de tre poengene langt på vei, sikre seg nesten et avansement allerede med tre poeng, da er du i hvert fall godt på vei.
1: Ja, så så vi et sør-afrikansk lag mot Mexico som ikke var spesielt bra. De slet i store perioder og skulle være heldige at de bare tapte 2-0 i den kampen der. De kunne allerede vært døde og begravet i hvis de hadde tapt litt mer i den kampen, som de fort kunne gjort også.
0: Så kan jo tanken også være litt med dette nye formatet at ett poeng, det er helt fint med tanke på at Sør-Afrika tapte 0-2.
1: Så tenker vel begge lag at de skal kunne ta seg av dette sør-afrikanske laget. Så.
0: Ja, men vi vil ha mål, Grønne, vi vil ha mål.
1: Definitivt.
0: Offensiv tankegang ønsker vi oss etter halvtimen, så har vi altså ett skudd på mål. Og det kom fra 30 meter fra Sør-Korea. De som har valgt å stå opp midt på natta, så får vi si hold ut. Vi får håpe det kommer enda flere sjanser å bjuda på etter hvert. En variant med den her, Kovar, grei kontroll på.

0: Voldsomt til I duellen der.
1: Sjofal ut på høyre wingback har vært mye involvert. Han konstant på tur opp langs siden. De leter ofte og tidlig etter han. Gang på gang. Tjekker jeg fortsatt å spille ekstremt direkte. Ser igjen. Det går tidlig for å gå inn. Inn bak.
0: Prøver seg på... ja, men ordentlig frekk, ass. Smiler litt av det selv. Pavel Sorts, årets spiller I Tjekkia I fjor da, I 2025. Lyon-spissen. Kontroll på.
1: Litt sånn halvhjertet forsøk på høyt press fra Tjekka der også. Tør ikke gå høyt nok med mange nok, med nok intensitet, og da blir det enkelt for Sørkarøy å spille seg fri. Står sånn mellomhøyt her også og prøver å skape litt avstand mellom forsvarslendet og opp mot mellomrommet. Lykkes greit med det også, for det drar ned tempo og gjør at Sørkarøy ikke finner de avstandene som skal til for å kunne kombineres gjennom dette her tette tjekkiske laget.

0: bakerst hos Korea, Kim Sung-kyo. Det hans 88. landskamp I målet for koreanerne. Hans fjerde VM. Kommer småspillet vi venter på. Og det nesten at den stikker når igjen nå. Så spiller de på seg et frispark.
1: Små marginer der før Son alene igjennom. Han har vært aktiv, han på tur, han tar initiativ, men forløpig har ikke presisjonen vært god nok.
0: Igjen så tar de dette grepet Sør-Korea, hvor de står omtrent på midtbanen med hele forsvarsrekka. Selvfølgelig bakrom, men de vil heller åpne bakrommet enn å åpne luftrommet foran 16-meteren.
1: Mye av tanken jo å få duell så langt vekk fra eget mål som overhovedet mulig. Det det lykkes bra med så langt.
0: Ekstra dytten her, Soika. Park Sung-ho som sendte han inn I reklameskiltene. Her da. Omringet med en gang. Finner ikke noe rom gjennom her da. Hvem når den først? Det Tsjekkia. Kontroll hele veien inn til Kovar. Får med seg ballen. Ikke fylt på med mye skyts inn I feltet, men ligger to sjekker og venter på det som kan komme. Vinner den første, men ikke den andre. Oi! Jeg vet hva han gjør der. Setter seg I posisjon og vinner frisparket. Ja, det litt som vi snakket om før kampen også, Jonas. Håpet var jo kanskje at dette to lag som virkelig skal utfordre hverandre. Så egentlig så har det vært to lag som har matchet hverandre på
1: eller I hvert fall neutralisert hverandre. De veldig klare over hverandre sine styrker og ingen av de har turt å ta nok sjanser, flyttet opp nok folk. Sør-Korea har nok mer å gå på intensitet, men jeg synes det tjekkisk lag som så langt har manglet litt av den intensiteten, som gjør at de skal kunne skape det helt store gjennom eget spill. Jeg tror det et lag som må ha det på litt lengre baller, som har det på dødballer, men spesielt Sør-Korea forventer jeg mer av I eget spill. De litt sånn uvørn med ballen så langt, og bruker litt for mange touch. Men det typer I dette sørkoreanske laget som skulle kunne ha potensial for å skape litt mer kaos enn det de har klart så langt. Son har vært på noen fine turer, men ellers har det vært ganske sånn stillestående og lite initiativ I det sørkoreanske laget.
0: Ja, hopper seg litt opp for Son fyrer. Men ja, tendenser, det liker vi. Ikke I nærheten av å treffe mellom stengene. Gleder I hvert fall de på tribunen.
1: Ja, da finner de mellomrom fint. Der det en av de første gangene Tsjekkia har et veldig stort åpent mellomrom, og så støter han tidsstoppet.
0: Oi! Og dårlig blokk opp på tribunen der. Den tror jeg går. Så vi følger den her, gjør vi selvfølgelig ikke. Den gikk via baggerslag på armen der, rett opp I ansiktet på tilskueren bak. Så vi jo attempt set goal, altså 5-2 I skudd på mål, men det fortsatt 1-0 til Sør-Korea I

0: så er det et mesterlig brudd. Nå får ikke vi med brudd her, men Osson setter fart i mellomrommet. Et nytt åpent mellomrom som han får angripe i, men Osson han er ikke helt fininnstilt enda. Han har faktisk ikke skåret mål så langt denne sesongen i MLS, eller faktisk over 1000 minutter uten nettkjenning i den amerikanske ligaen, så han må stille den sikte.
1: Først er inne på det da. Han har jo skåret 56 landslagsmål, men det er bare to av dem mot europeisk motstand. Riktig nok sånn at han ikke, de møter jo oftere ikke europeisk motstand enn de gjør det. Men bare to ganger mot europeisk motstand har han skåret mot Hellas i 2014 på straffe. Og i VM i 2018 så skåret han mot Tyskland.
0: Han har vel vist et par ganger i Premier League at han kan skåre mot europeisk motstand også.
1: Absolutt. Nå snakket jeg om landslag da, men det er helt, helt korrekt.
0: Mer bekymringsverdig er det vel med over 1000 minutter altså i MLS uten å ha skåret. Han har riktig nok hatt, det er vel en 8 assist, men at han ikke har skåret, det er jo uvant for hans karriere.
1: Løpende i bakrommet igjen, det er upresist. Skutt på mål, så er ikke det ut til å bry disse så mye. De koser seg likevel. Det skal de gjøre. De er jo tross alt på en VM-kamp. Ikke mange får rundt det. Under 5 minutter igjen til pause. Vi ser om Tsjekkia kan skape noe her. Dra seg forbi en, men ikke to. Og så får han frisparket for den tidligere duellen. Som Li, som er synderen når Soika går i bakken. Jeg synes jo mer den duell nummer to allerede var mer frispark enn nummer en, men frispark foran i hvert fall. Se hvor høyt Sør-Korea står. Ikke mange meterne fra der død ballen skal tas til der Sør-Korea har tatt oppstilling på rundt 20 meter. Kan dere skape noe her, sjekke? Nei.
0: Der ser du fordelen med å stille seg på den måten. Du får en duell på 16 meter i stedet for inn mot straffe.
1: Og så plukker de med seg nedfartsfrukten. Men duellen der inne heddes unna. Da er det mange sjekker inn i feltet her da. Sleiver han unna klareringen også. Ny tsjekkisk bølge. Beste perioden på en god stund, kanskje hele matchen akkurat nå for tsjekkerne. Her da. Og så når han ikke den. Seleni. Løpet. Det er på grensa til albuebruk. Ikke fått noe beskjed fra varerommet enda om at den skal sjekkes. Det er kanskje så verre ut ved første øyekast enn etterpå.
0: Ja, albuen kommer opp etterpå, så det er nok bare det at han får han rett inn i ribbeina på siden der, og da er det lett å miste pusten i akkurat sånne situasjoner som det der. Så det så ut som at han var nede og rett og slett heiv litt etter pusten. En tøff duell. Men fair.
1: Tilbake. Og så kommer løpene.

0: Fyller på i boksen også, Sør-Korea. Gyokli. Ta med seg Tasokli. Gyokli igjen. Ikke noe frispark, fair duell. Og får den forbi, da. Og så vender han den utover i stedet for å ta den med seg innover. Og så er det en svag passning også. Kunne de fått en 2-mot-2 mulighet, sjekkerne.
1: Ser et ganske sånn statisk tjekkisk lag dette. Det er ikke voldsomt kraft i overgangen, og de har åpenbare tempomangler i det offensive spillet sitt. Få spillere som kan passere en mot en. Få spillere som kan gå på løp gjennom. Og da er man avhengig av det vi har snakket om mange ganger nå. Dødballer og at du klarer å spille deg helt opp så du er i innleggssituasjonen og kan skape litt trykk i boksen.
0: Presser fram en feil fra Kovar. Legges til 3 minutter. Da er det jo egentlig primært bare vannpausen som det legges til for.
1: Det er fint vi ikke et eksempel på dette her med at dommerne er oppe og teller. Vi har 5 sekunder på seg fra det dommeren mener er når du skal være klar å ta innkastet for å disse reglene som du snakket om innledningsvis på, som er nytt for VM, skape flyt, få ned tidsbruken på dødballsituasjoner.
0: Se om vi kan skape noe her nå. Den tilbake, Gyokli. På mange måter overraskelsen i den troppen, bare 3 landskamper og gått rett inn i trioen bak der. Her da. Leder ut på venstre siden, og så skal du gå for skuddet, gjør ikke det, og så kommer den tilbake, og så sklir han i øyeblikket. Ong Winson. Ikke over. Ligger på bakerste, den får sjekka headet unna. Har hatt noen muligheter nå, Sør-Koreas store stjerne. Oi, det er en svak passning. Denne fasen har de vært gode. De har klart å spille seg gjennom det første pressleddet. Men her vender de spillet tilbake. Lee. Det er en strøken passning. Det er en strøken passning. Her da på første. Og så klarer han å holde den i spill også. Strålende bekkspill. God og litt heldig der. Sånn. Får på seg 2 tsjekkiske spillere. Og da til slutt bare ble man litt lei av å presse på. Prøvde et skudd i stedet for. Det er vel litt som blikket til Mom der. Han hadde ikke helt trua på at den skulle snike seg under tverligger.
1: Men de klarer å spille tjekkere litt lavere enn en liten periode der. Og da fikk vi et eksempel på at det åpnet seg opp. At tjekkerne ikke var disiplinert nok når de ble spilt gjennom der. Og et eksempel på at de blir så lave at det går an å løsne skudd. Så det kan fort bli muligheten for Sør-Korea også at man tør å løsne disse skuddene når tjekkerne blir så lav som de blir ved et par anledninger.
0: Tiden over, og da kommer det for alltid til å stå i historiebøkene at det er 0-0 til pause og tilløp til litt buing, eller?
1: Ja, det er i hvert fall ikke mye å rope hurra for den første gangen her. Det var sånn som hadde de største sjansene, men 0-0 til pause er vel ikke, er vel et helt greit resultat sånn som, kampen har vært.
0: Ja, 2 lag som foreløpig er litt mer forsiktige enn å kaste alt fremover. Det er selvfølgelig forståelig også, det betyr mye. Og og får med seg poeng i dette nye formatet. Men meget, meget sjansefattig for, for denne kampen etter 45 pluss 3 spilte minutter. Er du litt misfornøyd med et eller annet? Bort hos både assistentdommer og hoveddommer og melder et eller annet her, sjekkerne. Det begynner å bli sent i Guadalajara også. Men er det en dag du skal holde deg våken på, så er det jo når du på VM-arenaen og ser ditt kjære Sør-Korea i aksjon på denne fantastisk flotte stadion. Må bare få si det igjen.
2: Har du sett poločas, jaký byl z vašeho hlediska osobního i týmového?
3: Tak myslím, že z toho hlediska osobního by jsem chtěl víc, aby jsem byl víc na balonu, snažil se rozehrávat ty akce, což se nám moc nedařilo. Spíš jsme to tak honili ve vzduchu a musíme to pro druhou půlku zlepšit. A týmově si myslím, že jsme do toho dobře vstoupili. Pak super rozdíl z těch dlouhých nákupů za obranu. Mají to silný, mají dynamický hráče, vepředu musíme se dát větší pozor.
2: Vy máte úspěšné centry, nebo na to spoleháte?
3: Tak určitě víme, že máme vejšku a chceme z těch centrů dávat to do vápna, aby tam Patrik Šik měl ten servis a mohl z toho udeřit.
2: A vypadalo to, že jste byli rádi, že skončil poločas, protože posledních pět minut zase Korea přidala.
3: Je to tak, vlastně cukli jsme do takového hlubšího bloku a nedařilo se nám z toho výžit a podržet víc míč, takže jsme se dostali do takové spirály a točilo se to a furt jsme bránili. Děkuju.

0: Ja, 0-0 altså. Til pause mellom Sør-Korea og Tsjekkia. Jeg vet ikke hvor stødig du i tsjekkisk der på intervju, vi så vidt hørte, men jeg fikk med to ord, og det var service, og det var skikk. Så det vel snakk om at man må kunne gi litt mer å jobbe for, for spissen til Tsjekkia. Patrick Schick, han har ikke vært veldig mye involvert.
1: Nei, han har nesten ikke hatt noe som helst involvering. Han hadde en der han løp seg fint fri, timingen var god, men så kommer det en god takling og bra forsvarsarbeid fra det sørkoreanske forsvaret som stopper det forsøket. Men ellers har han blitt spilt veldig lite i 16-meteren i skåringsposisjon. Tsjekkia har generelt slitt med å komme seg opp og komme seg høyt nok og skapt det de har hatt på dødball, som forventet og som vi snakket om også før kampen.
0: Så vi litt duell som valgt ut da mellom Son Heung-min og Pavel Solch. Det Son som har vært definitivt mest involvert av disse to. Det jo stort sett han også som har skapt det som har kommet for Sør-Korea. Både at han har skapt det helt nesten selv, også noe han kanskje burde gjort litt innan bedre.
1: Ja, han har vært aktiv, og han har vært initiativrik. Han har gått på mange løp, mange gode løp, og nesten blitt funnet alene gjennom et par ganger, og så han kom til skuddlegget, der han ikke har vært godt nok fin innstilt. Så en Son på sitt aller, aller beste hadde nok hatt seg en scoring eller to i den første omgangen her, men han manglet litt på fin innstilt sikte, og men den mest farlige spilleren i den første omgangen, soleklart.
0: Den vakre arenaen i Guadalajara, altså, som skal ha fire matcher. Da får vi litt vel av høydepunktpakka. Håper at det nesten litt trist hvis dette her høydepunkt. Da har det skjedd lite, men her får vi noe av det som har skjedd, den korte varianten til Korea, som resulterte i en OK-sjanse.
1: Ja, det hvis vi ser på Kranić også der, som fint i kroppen på han, og så forstyrret han godt nok til å kunne, at han ikke får den headingen på mål.
0: Lian Bom, som hadde muligheten av midt til han stopper han.
1: Innlegget er bra på baken der, men blir stående i ro når han header, og ryggen litt mot mål også. Da er det vanskelig å få til en veldig god heading der. Så med mann i rygg så er det bra forsvarsspill.
0: Det er klart man har ikke veldig mye høydepunkter å vise når man ser denne for syvende gang. 12-8 ganger. Blir det 9? Det blir det. Da har det ikke vært det. Ja, vi tåler 10 repriser her nå av samme heading. Og så tåler vi en reprise av folk som reagerer på det også. Det holder vel med en av de, eller? Ja da. 10 repriser av headingen her. Men det var Sør-Korea som sånn sett skapte det lille som var i denne første gangen. Dette jo det eneste skuddet på mål, Jonas.
1: Ja, det Lee Kang-in, PSG-spilleren, som får en liten lomme når han blir funnet i mellomrommet der. Og da ikke han vond å be. Han legger han fint rette på sin venstre fot, og så lapper han til fra, skal vi si, 30 meter da. Det skal jo selvfølgelig Kovar ha full kontroll på, og det har han også. Men ball kan få en litt ekkel flakk på et sånt type skudd som det der, men keeper har selvfølgelig full kontroll.
0: Ja, vi skal vel se den 3-4 ganger til, tenker jeg. Så kan du da minne om da at klokken 21 i dag blir det jo. Så er det jo en ny kamp på NRK1. Da er det Kanada mot Bosnia-Herzegovina som møtes i gruppe B. Så skal USA i gruppe C også i gang mot Paraguay. Den er natt til, hvilken dag er det nå? Det blir litt sånn surrete. Natt til lørdag blir jo det. Klokken 3 på TV2 hos våre venner der. Og så er lørdag kveld godbiten Qatar-Sveits i gruppe B. Før vi får en skikkelig godbit da på TV2 ved midnatt når Brasil møter Marokko. Jeg tror vi lar dere sitte litt grann med høydepunktene, og så er vi tilbake når omgangen starter opp igjen. For nå så er det bare å nyte det lille som var av høydepunkter I denne første omgangen mellom søker og sjekker.

0: Ja, hvis ikke et lysshow og opus med Life is Life kan dra opp denne kampen, så det lite så kan det ha vært strålende pauseunderholdning I hvert fall I Guadalajara. Foreløpig så står det altså 0-0 mellom Sør-Korea og Tsjekkia I gruppe A. Jeg tenker seg å prate her fra Kim Song-kyo.
1: Jeg lover å håpe at disse lagene har fått av seg litt åpningsnerve nå. Det klart at det to lag som helt sikkert har kjent på det. Det en åpningskamp. Det å komme I gang, finne god følelsen, være komfortabel med ball I beina, spesielt tjekkerne har vært veldig direkte, men sørkoreanerne har manglet litt på presisjon med ball I beina. Men nå de fått 45 minutter, kjent på det, fått tatt av den verste, de fått vekk de verste VM-nervene, og så det lov å håpe på at de finner hverandre bedre enn den andre omgangen.
0: Ikke noe aktivitet nede ved benkene, så vidt man kan se. Det betyr at det de samme 22 som skal ut og starte denne omgangen også. Lee Kang-in, som vi så der, strekker litt og tøyer litt. Han trenger jo også litt minutter. Han har ikke hatt så mange minutter I beina før dette VM for PSG. Og var blitt testet en gang egentlig, gjort det han skal bakerst hos sjekkerne.

0: Da vi I gang igjen med siste 45 minuttene. Frisparket der Kiyok får ikke det Nevnte at han var overraskelsen av nummer 3 på søkeren Han ble tatt ut, skal du få en liten fun fact der Han har altså et stort forbilde hatt det siden han var ung fotballspiller det, Med all respekt, jeg var en god fotballspiller Men det ikke ofte jeg har hørt at det mange som har John O'Shea som et forbilde I hvert fall ikke når du på en måte vokst opp I Sør-Korea det altså var I hvert fall forbilde til Sør-Koreas stopper med nummer 3 på ryggen Gi Jok Sjalopek vinner han tilbake
1: får frisparkene på jakt etter der skikk litt heldig kanskje I de, den situasjonen der men han får denne på jakt etter
0: se om han kan skape noe her da sjekker han vinner ballen ut oppe Å dra seg forbi, vinner et hjørnespark I hvert fall Det som har vært litt abri denne kampen da Som skulle være våpne til Tjekkia Hver gang Tjekkia hatt et dødball Så har Sør-Korea stort sett vunnet duellene Hver gang Korea hatt en dødball Så har det vært relativt dårlig slått
1: Så får de første kornene med innoverskudd til Tjofol At han også får den skrudd innover
0: Første stoppe Og faller ned hos en koreaner Kan de skape noe på en overgangsmulighet her da Sånn Stående veldig alene Får på seg 3-4 sjekkere Da må han til slutt gi tapt også Sjalopek Spiller han oppover Så det svak involvering lavere her, Yang Sung Lee tar seg Paik og Wang får den tilbake Wang, skal du kunne fire av det gjør det, god mulighet og returen, ja det kampens største mulighet ja plutselig så åpner det seg opp en mulighet for Ja Sung Lee Våken Kovar også må I retur, men sjekker jeg holder unna. Skal være et frispark, men la ballen gå her, dommer, og så funker ikke det, og så åpner det seg plutselig rom for sjekkerne. Fyller på med to inn I feltet også. Kommer over lappen, og så treffer han ikke på passningen der, Provod. Vent tilbake, men det en sjanse for spilt.
1: Så vi får reprise på sjansen etter hvert her også. Og jeg ser det nok en gang tjekker som blir liggende lavt, men de slår sprekker altså når de blir liggende lavt. Og så det en dårlig retur og, fra Kovar der som ikke blir så farlig som han potensielt kunne blitt det. Men vi noterer en fin målsjans.
0: Ja, og den noterer vi etter bare litt over 4 minutter andre gang. Det fremskritt.
1: Men vi ser altså, vi så det med et eksempel eller to I første omgang også, der Tjekkia skal ligge.
0: Fått rullet den med seg I Sør-Korea, sånn. Her da, kan vi få til en mulighet. Det ikke noe støtte der inne for Jason Lee.
1: Det jeg skulle si var at Tjekkia åpen ute på sin venstre side. Mellom sidestopper og back der de nå ved to anledninger funnet rom der de kan spille ball enkelt langs bakken, rett gjennom som har gitt to muligheter så tålmodighet I eget spill for sørkoreanerne at de tør å spille tjekkene lave, at de evner å spille tjekkene lave det tror jeg blir litt av nøkkelen for at de skal kunne skape enda mer for tjekkene sprekker opp
0: stopperspill og så det åpner det seg opp der ledig motsatt også, sånn skal du prøve deg selv og så blir avleveringen akkurat litt for løs mot Jasong Lee fin periode for Sør-Korea dette her Pike som vinner innkastet. Får også det tullete frispark å gi fra seg Sorcek
1: ja, han blir litt for ivrig der går I rygg og det et soleklart frispark jeg synes det ser et ganske sånn tungt tjekkelag nå lite intensitet og det spennende å se hvor godt de holder utover den andre måten der før de begynner å bytte for de mangler intensitet frisk og opplagt I første omgangen. Jeg tror ikke det blir noe bedre utover den andre omgangen her når de blir mer og mer sliten I høyden I Meksiko. Så små rappe sør-koreaner ser noen muligheten der etter hvert på å kunne skape mer hvis de klarer å skru opp tempoet.
0: Det har vært mye snakk om varmen I USA og I dette mesterskapet. I Meksiko så det I hvert fall ikke like varmt akkurat nå I kveld, men det jo dette med høyden også som spiller inn. Så det bare en del spillere fra begge lag med hoftefeste mot slutten av første omgangen, så pausen har nok gjort godt. Kim tar med seg Lee. Tilbake til Kim, så Pike ned og henter. Han med nummer 8 på ryggen her, var jo I Barcelona I ungdomsårene. Slo aldri gjennom der. Det viser jo talentet som I gutten. Her sånn litt en litt annen vei da Girona I Darmstadt I Jombok og nå han altså I Birmingham kommer overlappen får ikke brukt høyre bekken selter litt på ball for søkeranerne
1: de ferdig med å spille seg inn I dette nå
0: med mottaket sånn. Noen gang så vinner de ballen tilbake. Fin periode nå for Sør-Korea. Så det ingen løp som kommer motsatt på høyre side. Må vende det spillet. Eller holde ballen I hvert fall. Fint gjort det her Kang In Lee. Lenge sin tjekke har fått kjenne på kula nå. Må gjøre og gjøre ballbesittelsen om til noen muligheter her også for koreanerne. Spilt den på direkten så var sånn igjennom. Blir hengende etter I alle dueller nå, Tjekkia.
1: Ja, nå det virkelig som må de kjempe for å henge med I kampen her, for Sør-Korea har giret opp litt I gang. Forløpig så ikke det nok tempo når de kommer høyere I banen?
0: Prøver å flikke den videre til Son, vinner den tilbake her da på muligheten. Son, skal du få muligheten? Og prøver å tippe den over. Ja, de kontrollerer denne kampen nå, Sør-Korea. Ja, det denne mannen som har hatt flust med muligheter. Her kom det enda en.
1: Ja, nå sprekker det virkelig opp for tjekkene, og nå kan enkelt slippe han gjennom der. Og sånn, den skal jo du score på! Han har hatt noen veldig fine muligheter, men dette jo den desidert største sjansen I kampen, og han prøver å chippe han over der, men det jo mesterlig at Kova kommer ut og gjør seg stor der, men velfortjent applaus, for nå girer de opp her, Sør-Koreanerne.

dødball. Ny klarering. Så må den gå ut. Han bomler i.

0: spilte sin siste oppkjøringskamp Sør-Korea mot El Salvador. Da ble det 1-0 seier. Kom med målet på et strøket frispark, men mannen som skåret, han sitter på benken. Spill.
1: Og han tenkte check, ja, på.
0: Norge på bakerste får holdt den i spill. Kjøkker jeg får den unna. Synes nesten ikke allerede sånn aktivitet nede ved den tjekkiske benken. Det mulig at jeg bare så og skiftet noen hvite drakter der nede.
1: Vi trenger å gjøre noe nå, for de har slitt i åpningskvarteret denne omgangen her, så
0: her har de mulighet, mange inn i feltet. Dette her får sjekke. Åh, så er det nære på av tre spillere egentlig. Jeg tror det ødelegger litt for kompisen der. Sortsjekk. Lange kastet! Og så sitter den! For Tsjekkia! Ja, de har blitt presset tilbake! Og de har egentlig ikke vært i nærheten! Og så blir sørkoreanerne straffa på brutalt vis! Og det er Krejci, det er mannen som skåret i begge playoff-matchene. Det er den nye kapteinen. Selvfølgelig er det Ladislav Krejci.
1: Ja, vi har snakket om det. Det er Tjofal som kaster langt, og Krejci som kommer vanvittig fint skal misse. Ja.
0: Og så er det tjekkiske spilleren som står foran keeper her da.
1: Ja, det skal de nok se på.
0: Og spørsmålet er hvor mye han forstyrrer.
1: Syns du ikke han inn og forstyrrer nok til at det skal tas den der altså?
0: Ja, ser vi på retning på headingen, så er det jo selvfølgelig en ting, men han blir jo forstyrret frem til headingen kommer.
1: Han er borte og pirker på keeperen i forkant der.
0: Nei, den står. Den står. Den er godkjent spillet i gang igjen. Og Tsjekkia leder denne kampen.
1: Ja, det ser helt greit ut også. Det var en heading, kraftfull heading når Krejci da kommer flygen inn der. Kaptein som tar ansvar, og vi har snakket om det. Dette med dødballer, det er så god på disse dødballesidene, dette tjekkiske laget. Og at det skulle bli en tjekkisk scoring på dødball, ingen overraskelse. Og nå da, Sørkve, hva gjør vi nå?
0: Første scoring siden, altså på 20 år for Tsjekkia i et VM. Her er Ladislav Krejci.
1: Det var jo viktig å få litt energi pumpet inn i dette tjekkiske laget. Selvfølgelig sett med tjekkiske øyne, for det var i ferd med å dø litt ut. De sprakk litt opp i det lave, de jukset litt på defensive meter. Og nå skal de i hvert fall ha fått fornyet inspirasjon og energi for å holde unna her.
0: Ingen tvil om at Sør-Korea har vært det beste laget. Jeg skal si om de kan ha skapet noe her. Ikke mange inn i feltet, men det holder med en. Og så blir avslutningen enkel å plukke for sjekkerne. Koreansk keeper, men ikke den aller beste klareringen. Slår den i bakgrunnen, det er ikke noe offside. Holder flagget nede. Det er jo også nytt av året, holdt jeg på å si. Nytt av mesterskapet, at de har jo disse hjelpemidlene, assistentdommerne også. Brikken som skal hjelpe dem hvis offsiden er såpass tydelig at det er vel over 10 centimeter, så skal de få assistanse på det, og da slipper man litt av disse tunge flaggene.
1: Ja, det jo det stor frustrasjon for mange når vi får et bytte her for Sør-Korea.
0: Første bytte I matchen, og det Wang Yi-chan som skal inn da. Wolverhampton-spilleren ut med Lee Jae-sung. Ikke si at han har hatt en strålende sesong I Wolverhampton for et lag som har slitt. To skåringer blant det blitt I Premier League. Selv litt nå, Sjekka. Flikker den inn. Skal ha et frispark.

0: Med et trippelbytte også hos sjekkerne. Det Thomas Chori i hvert fall, bulldozeren på 198 centimeter med nummer 19 her, som skal inn. Den skal også Adam Lorsek med nummer 9, Offenheim-spissen. Og inn også da med, ja det må si litt glede da, Michael Sadelek med nummer 18. Slavia Praha-spilleren som var tatt ut til EM for to år siden også, og måtte gi seg rett og slett i pre-camp. På grunn av et fall på trehjulssykkel. Da er det kjipt å stå over et EM. Nå kommer han i hvert fall inn i VM to år senere, Sadilek.
1: Det er altså ut stjernespiss på topp også. Schick har ikke hatt noen stor opptreden så langt. Og det ble med 63 minutter.
0: Sånn som et direkte byttet posisjon i hvert fall for Hichan Wang som kommer inn for koreanerne, går inn danner den lille baktroppen bak Son sammen med Kang In Lee. Går voldsomt til i duellen her. Strålende gjort av Chung-Kyo.
1: Og hele frontleder også sjekker å få inn litt mer toppress, og spesielt Sadilek. Se hvor intensiv han er i presset. Den intensiteten har vi ikke sett fra sjekkerne så langt, og han flytter beina både hurtigere, og han ønsker å presse litt høyere, så han har fått tydelige instruksjoner om at de må prøve å holde søkere litt lengre unna. Han går foran i det høye presset så langt etter han kom inn.
0: Oss omgangens vannpause også. 20 minutter passeres. Koreanerne som må jage nå. Så blir det for få alternativer. De har en spennende spiller på benken også, Korea, i Lee Dong-kyung, om han kanskje kan komme inn. Det er en spiller som kan skape litt. Har finesse, har teknikk. Mann som skårer på dette frisparket i generalprøven også. Viser at han har et godt skuddbein. Det kan være noe sånt som Korea kan trenge etter hvert. Sjofald som følger løpet. Hindrer Korea å bruke høyre kanten. Lee. Pike. Sjekkerne er lavere og lavere, men de må skape noe ut av dette presset også. Det blir litt sånn powerplay akkurat nå for Korea. Men var det før Tsjekkia skåret også? Lee. Her da, ja, det er en strøket passning, og så sitter den! Ja, det er elegant! Det er nydelig! Og det er en stoisk ro fra Nongin Bom. At jeg trodde han hadde forspilt muligheten. Men han var jo rett og slett en kald fisk, den roligste skjæra på tunet. Fortjent, selvfølgelig, at Sør-Korea er tilbake i dette.
1: Jeg skulle til å si det, og det kommer jo ut i et tjekkisk lag som skal ligge balanse. Det er til og med to mann i press, og så får han chippet den forbi. Det så nesten ut som som Kranić skulle nå den der, men han får nok kraft på han, og det jo elegant gjort når han setter de to tjekkene ut av spillet med en liten skuddfinte der, og se den følsomme chipen da. Det fantastiske bildet vi får her når han tør ikke helt å feire der vi ser. Kranić på vei, og han spretter med akkurat nok fart inn I mål. Full fortjent utligning, og nok en gang altså Sør-Korea som spiller seg gjennom et lavt liggende tjekkisk lag.
0: Jeg må jo også stille et spørsmål til hvor må Kovar være der ute? Han jo ikke I nærheten av å skulle vinne den første duellen. Der det også en forsvarsspiller. Ja, når han først der, så han jo helt, helt solgt.
1: Regel der jo at så lenge man har en forsvarsspiller I duell, så bør keeper holde seg inne. Da hadde det aldri blitt scoring ut av den der også, så liten feil bedømming der.
0: Det ser ut som det Chung-Yo Oh som skal inn besiktas spissen. Han var jo egentlig på vei til, til Stuttgart. Det sånn som forlater banen. Han var på vei til Stuttgart, innbytteren som kom inn, men med litt sånn medicals som fant en, en kneskade der, så de var usikre på, da ble det besiktet I stedet for. Det har vært et bra bytte for, for O. Seks mål for tyrkerne, fire på ni I kvaliken også, nå får vi denne vannpausen. Det nok et godt tidspunkt også for sjekkerne å få samlet seg litt, for det ikke noe tvil om I denne kampen, Jonas, om at Sør-Korea fortjente den utligningen.
1: Ja, det har vært det beste laget, og det jo sånn som har stått bak det aller meste som har blitt skapt. Nå har han, nå han ferdig spilt, men han har vært mest på tur, han har vært mest aktiv, han burde også hatt seg en scoring eller to her så langt I denne kampen, men det ingenting å si på at de får utligningen sin her, Sør-Korea. Det må jo være bekymringsverdig også for det tjekkiske laget som gang på gang altså får sjanser mot seg I eget forsvar når de skal ligge etablert. Det skal ikke være mulig å kunne spille seg gjennom gang på gang på den måten som har blitt gjort. Det sier noe om forflytningsevnen, det sier noe om frekvensen, det sier noe om presset man har på ballfører og evnen til å følge løpene. Det der vi får den tjekkiske skåringen en gang til. Kraftfull heading der, selvfølgelig. Men det, for meg virker det nå som at hvis tjekkerne skal ha noen mulighet, så må det være gjennom en dødball. Og det der de har skapt alt de har hatt så langt. Det lille de har hatt så langt, kan vi vel heller si.

0: sjansen til Son her jo veldig lik det som blir skåring til slutt. Det en spillvending, så åpner det seg opp rom. Og det rommet mellom back og stopper som vi ser her, som blir angrepet, det har vært åpent alt for mange ganger. Det har vært for store åpninger, og da forsyner sørkoreanerne seg av de mulighetene som blir gitt.
1: Ja, der vi altså hadde et skudd på mål fra 30 meter I første omgang, så har I hvert fall andre omgangen vært mye mer å skrive hjemme om. Nå 1-1, da spørsmålet når vi tilbake igjen på likt. Det noen som tør å gå litt ekstra for dette her. Jeg tviler om hvem som har mest støtte på tribunen til å gjøre akkurat det I hvert fall. Det mange sørkoreanske fans som har tatt turen til Guadalajara. Nærmest disco I disse vannpausene, Grønner.
0: Ja, de må holde oppe trykket på tribunen.
1: Opp, strålende tatt ned. De fortsetter å trykke på her, Korea. Det en god tanke, men utførelsen står ikke helt I stil. Øyeblikk for Vangen Bom altså, I den skåringen. Han har nesten ikke spilt kamper altså, siden tidlig mars. Han har vært skadet I Feyenoord, hatt en ankelskade som har holdt han ute. Kommer inn, får noen minutter mot El Salvador, en liten halvtime, og rett inn I VM-premieren. Og kvitterer med skåring.
0: Følsomheten I det ankeleddet når han chipper han I mål.
1: Ja, det er ikke noe skade på den ankeren der lenger I hvert fall. Oi, skal du ikke rote for mye? Og så spiller de seg strålende ut, får frispark også.
0: Full kontroll på oppgjøret også, den egyptiske dommeren. Jeg ser en liten trakk på foten her. Selvfølgelig frispark, og det får han med seg, og han tar det på en veldig fin måte.
1: Kvarteret cirka, og tillegg å gjøre det på. I sett av lagene skal bli med Mexico opp på tre poeng. Spille selvfølgelig, men med all respekt for Sør-Afrika, det de presterte I åpningskampen. Det gjør jo at hvis et av disse lagene her får med seg full pott, så ser det veldig lovende ut med tanke på å ta seg videre for enten Sør-Korea eller Tsjekkia. Uavhengig av hvordan det går mot Meksiko.
0: Et uavgjort resultat her vil jo også mest sannsynlig også passe de bra.
1: Ikke si det. Her må de gå for det, vet du.
0: De må gå for det. Ja, ja. Men de har nok fått med seg det som Sør-Afrika presterte I den åpningskampen også. Så det selvfølgelig en værkamp å leve sitt eget liv, men akkurat nå ser det ut som at Sør-Afrika blir det laget som skal slite I den gruppe A her.
1: Fordel av ball. Mener at det kontakt der. Det farlig det her for Sør-Korea. Med skytsen som kommer opp nå for sjekkerne. korrekt idømt igjen.
2: Han på Helands der og får akkurat det han på jakt etter også. Jeg tipper den sørkoreanske benken også er bekymret hver eneste gang. De prøver nok å sette linjen så høyt som overhodet mulig, men her må de også forholde seg til muren. De kan ikke sette den linjen nok høyere enn muren.
1: Sadelek og Sofald som står klare, innoverskudd eller utoverskudd, det er valget de må ta.

0: Sjofalt som skal lempe den innover. Her kommer fra Sadelek, det godt slått, og så det 2-1! Og nok en gang på dødball! Og så det Sorcek!
1: Offside. Dommeren har vinket for en offside, så vi får se om, om det korrekt. Men han har i hvert fall vært opp med flagget. Men får beskjed om å vente, så den skal nå sjekkes selvfølgelig.
0: Ja, den ser grei ut.
1: Den bruker nok ikke lang tid på å sjekke.
0: Nei, det blir ikke noe scoring for Tsjekkia. Men nok en gang altså viser de hvor farlig de er på dødball.

0: De har ikke skapt mye I denne kampen, sjekker jeg, men det, når de først har dødball, så det livsfarlig. I hvert fall I den andre omgangen.
1: Ja, det der muligheten var, det vi også hadde trodd på forhånd. De ekstremt gode på dødball.
0: Åh, frekk detalj. Drar seg forbi enda en, og så legger han inn på bakerste. Får et hode på den, et viktig stuss. Isongong. Åh, det gjør han fint. På bakerste. Skal du få til en avslutning, tar den ned. Ja, han får ikke lagt inn ordentlig der. Faren over for Matej Kovar. Nå sjekker jeg.

0: tilbake mulighet. Leder foran også! Der sitter han! Og der innbytteren! Som lukter fram den skåringen! Og Changuo! Han erstatter altså Son og kommer inn og setter inn Sør-Koreas andre. Og det er ikke mange sekundene etter at Tsjekkia får sin viftet bort av VAR korrekt for offside. Dette er ikke offside.
1: Og det er en nydelig pasning inn bak der.
0: Men det soves jo! Han stopper jo løpet. Ja, det er svagt stopperspill av Ranac. Vi får ikke se det på denne vinkelen. Det er nesten sånn at tror at det er en offside. Og

0: Hun var mot Kuwait i VM-kvalifiseringen for omtrent nøyaktig et år siden. Denne scoringen her, den kommer han til å henge i glass og ramme hjemme.
1: Så vi får et nytt langt innkast fra Schiffon.
0: Krampa litt opp også.
1: Spillerne vet jo det at hvis de blir tatt av banen eller ber om medisinsk hjelp, så blir de også tatt av ett minutt. Det er en del av disse nye reglene til FIFA.
0: Dødball igjen, farlig. Og så er det mulighet! Åh, er den inne? Nei! Det er en fantomredning. For et oppgjør vi plutselig har fått i den andre omgangen da. Strålende redning av Kim Sung-ho. Den er ikke over. Ny dødball for Tsjekkia. Skal det skje igjen på hodet? Og så dømmer de... Nei, skal få tatt det på nytt vel? Nei, dømmer frispark imot tsjekkerne. Imot målskårer Krejci.
1: Får vi den på nytt da? Fantastisk reaksjonsredning der, og det er ikke mye rom å avslutte på. Han finner han akkurat inn mellom beina der, men han får akkurat opp en arm der, og det er en fantastisk redning. Sånn er, sånn er.
0: Forflyttingen i forkant også. Han skjønner at det kan komme i det hjørnet der, forflytter seg strålende. Han er akkurat der han trenger å være. Innkast til Sør-Korea. 7 minutter igjen å gjøre det på for Tsjekkia. Vi får et bytte også. Jeg tror det er slutt for Wangin Boom. Inn med Kim Jin-gyu. Så en spennende spiller. Har egentlig vært 34 måneder ute av dette landslaget. Gjort comeback like før VM, spiller med nummer 24 på ryggen. Dette er Park Jin-sub, Sayang-spilleren. Han har altså hatt en helt vanvittig historie. Han spilte altså i japansk 3. divisjon frem til han var 23 år. Tsjekkia sender inn på noe offensiv sitser. Skyt til Slavia Praha, spissen skal inn. Gå for uavgjorten minimum i hvert fall, Tsjekkia, inn med en spiss. Jeg fikk ikke farten med meg, så gikk ut Grønne, men det gjorde kanskje du.
1: Om et øyeblikk så får man det i hvert fall. Det var Sojka som ble byttet ut selvfølgelig.
0: Så ut med midtbanespiller, inn med spiss for Tsjekkia.
1: Se hvor høyt de setter linjen sin nå. De skal ha den duell så langt unna som overhovedet mulig.
0: Under den første Tsjekkia, men ikke den andre. Strålende backspill. Jeg trodde et øyeblikk han var helt alene, men står igjen med to stoppere Tsjekkia. Sjofa. Sorcek. Ranac. Den passningen. De er mye mer aggressive i presset nå. Tsjekkia, de har dårlig tid. Nå sender Jisung om på løpet. Frekte tall, men den klarer han ikke å holde i spill. Han løpte ut 30.

0: hjertelig denne kampen Sjofal for Tjekkia opp og ned langs denne høyre sida. Litt smånervøs hver gang siste skansen til Korea for ballen har ikke vært... Ikke så grunn til å gjøre meg så nervøs, men han... oi, han har hatt et par toucher som ikke har vært helt der oppe. Det var også den koreanske stopperen som var litt uheldig.
1: Det bør være gode forutsetninger for det sørkoreanske laget nå å spille den kampen her ut. Det er tjekkisk lag som ikke evner å henge godt nok sammen i det høye presset. De har ikke den intensiteten, de har ikke spillene som flytter og klarer å stresse dem godt nok. Så hvis de klarer å beholde roen her, spille kampen og ikke anledningen, så bør det være gode muligheter for å kunne trille mye ball og ikke gjøre sånn som det er da.
0: Ja, nå har jeg nevnt det et par ganger. Ja. 44.985 kommer opp som et tilskuertall. Som den tidligere altså ikke blant de aller største stadionene, men en fantastisk, estetisk, vakker stadion I Guadalajara. Og været som vi nevnte tidligere, det har holdt seg unna, ser det ut til. Kangeli. Gjette på en... fem tilleggsminutter. Nå det 7 minutter igjen å gjøre det på for Tjekkia. Da kan man utnytte passningsfeil som det. Da må det gjøres bedre enn det. Da kommer det mulighet for Korea I stedet for. Kommer 4 mot 4. Fyller på inn. Skal gå selv for avslutningen. Drar seg innover. Så det ledig inn I feltet. Og så det som å drible på løkka. Du har gått forbi en spiller en gang. Og så skal du tilbake og gjøre det en gang til. For kalt på løkka Grønner, ego I den situasjonen der.
1: Han leter etter åpningen og nok rom, men han har en forsvarer tett I seg, så han vurderer det vel til at han blir blokkert hvis avslutningen går. Og det tror jeg han har riktig, og det såpass tett han forsvarer. Han prøver alt han kan å riste han av seg. Enten så må passningen gå der, eller så må han klare å få ristet av han I større grad enn det han fikk til ved den anledningen der.
0: Få den ballen litt inn I feltet også, for nå ligger de oppe med begge spissene og den ene stopperen.
1: Kommer du til å se et sørkoreansk lag som støter veldig tøft ut I sidekoden, sørger for at ikke disse innleggene går da, så heller må du spille sånn her type passninger, akkurat som man vil. For tjekkene, de skal nok gå litt lengre nå, de har nok folk og nok høyde til å kunne skape litt kaos der oppe. Men nå må de få ballen inn.
0: Kommer det tavla med tilleggsminuttene. Bomma med 1 minutt, altså 6 minutter å gjøre det på for Tjekkia. Nei, det ikke presis nok. Nå jubles det. Fra koreanerne på tribunen.
1: Blir det mulighet for Tjekkia å flytte opp og ta koreanerne høyt der. Stå opp, stå etter, vinn ball der oppe. Et kast langt inn på egen halvdel som ser det der mot slutten aldri behagelig for et lag som skal forsvare en ledelse.
0: Dette kan være en stor kveld altså for Sør-Korea.
1: Det som vi har vært inne på, en seier her, det vil bety enormt mye for videre avansement for det laget som måtte vinne her. Så.
0: De hadde jo dette fantastiske mesterskapet I 2002, hvor de ble nummer 4, men bortsett fra det, så det sånn, man tenker at ja, men de alltid der, ja det de, men de har ikke gjort så veldig mye av av alle lag i VM som har spilt 30 kamper eller mer, så det altså de som har lavest seiersprosent. De har for eksempel aldri skåret 3 mål i en VM-kamp Sør-Korea. Det kan hende holde med 2 i kveld. Tuleres voldsomt, men de har vært gode på å svare på det også. Det har vært smart i duellspillet og går ofte inn i kropp før duellen.
1: Ja, for øyeblikket så er de, så matcher de tjekkene også i det som de forsøker å få til mot slutten der. Disse lange baler, de tar duell, de står etter, de får frispark, de går virkelig inn med alt de har for å hindre og for å holde tjekkene på avstand. Og de lykkes veldig, veldig godt med det. Men med 6 tilleggsminutter og det trøkket som bør da tjekkene klare å oppstå, så kommer det vel helt sikkert en mulighet her mot slutten for tjekkene også.
0: Vinsson kikker opp på klokka på den store tavla. Åh, det strålende vunnet hodeduell. Og det kriges nå, men her kommer Tsjekkia, her det en mulighet. Kanskje innover skuddet, og det et tigersprang! Ja, nå det en mann bak der også som de skal takke for 3 poeng.
1: Ja, det sa de liksom. Ja, vi har ikke tid til å ta reprisen.
0: Nei, men en strålende redning av Kim Song-kyu.
1: Det sa de liksom kommer til avslutning, men sklir litt av foten. Han treffer ikke han rent nok, så gjør at han får ikke den kraften bak han. Retningen god, tanken god, plasseringen god, men han får ikke kraft nok på han til at han klarer å utfordre.
0: Og så gjør han det strålende, og så det helt ledig inn i feltet, så går han selv. Han har kanskje ikke den beste muligheten. Jeg beklager å avbryte deg, Jonas, men nå det... Ja, det natt og dag fra denne første omgangen. Her kommer Tsjekkia igjen. Man snakker ofte om det en siste mulighet igjen. Var det muligheten i stad? Eller kan de skape noe mer? Det en fin passning. Flere tsjekkisk inn i feltet også på bakerste. Og så får de utspillet der.
1: Ja, det koster nå for Sør-Korea. De forsvarer seg veldig, veldig godt der. Og der ser vi redningen også. Som nevnt, han får ikke nok kraft igjen. Og det blir en forholdsvis enkel redning å ta inn. Han klarer til og med å holde han der. Så litt dårlig treff på ballen. Men veldig, veldig, veldig nært.
0: Litt I sekunder igjen å gjøre det på. Gås det til. Ja, det frispark imot. Oppgitt selvfølgelig Thomas Schori.
1: Ja, den høyreiste spissen har ikke klart å komme inn og sette noe preg på dette. Han har tapt stort sett det av dueller han har vært I og laget her et frispark også som fort blir avgjørende for at Sør-Korea klarer å dra dette her I land.
0: Jeg har nok sett på dette som en nøkkelkamp Miroslav Kobek og Tsjekkia. God mulighet til å starte mesterskapet med 3 poeng, I hvert fall få med seg et. Og kan det ende med 0. Den ballen I nettet da, I tillegg til skåringen, men den helt korrekt avblåst for offside. Den gås det voldsomt til her. Koreanerne lever godt med at ballen der oppe. Stusses videre. Skal være en siste mulighet da. Får et frispark. Da får de flyttet opp hele laget her, Tsjekkia. Ja, det vel kampens første gule.
1: Det har ikke vært noen stygg kamp. Men han hurtig opp og beklager seg der. Uten at han gjorde så veldig mye gale.
0: Dette nok siste muligheten for Tjekkia. Vi har snakket om dødball gjennom hele kampen. Men da må det gjøres bedre enn det. Edesunna, vi på overtid av overtiden. Hvor mye skal legges til? Det ikke mye. Jeg tror dette siste muligheten, for der hadde han rett og slett fløyte opp til munnen. Valgte å ikke ta det. Det ikke over. Men hvis Korea får bort dette, så ender det med koreansk seier. Sør-Korea vinner. Snur matchen mot Tjekkia.
1: Og se hva det betyr for de sørkoreanske spillerne. Det en gjeng som har offret alt her mot slutten. De sto ekstremt godt imot tjekkerne sitt trykk her på slutten. De går inn med alt de har av både muskler og duellkraft og klarer å stå unna et tungt tjekkisk lag som ikke klarer å skape det trykket de hadde håpet. Og det blir da en full fortjent seier til Sør-Korea.
0: Ja, det har kostet i høyden i Guadalajara denne kampen for begge lag. Jeg må si, jeg synes det fortjent at de tre poengene til slutt havner hos Sør-Korea.
1: Serko Fåler, han har løpt utrettelig opp og ned langs den høyre siden. Han hadde en assist, han var delaktig i mange av disse dødballene som var farlige, men de ble litt for enkle, de ble litt for ensidige, dette tjekkiske laget. De klarte ikke å skape nok variert spill til å kunne utfordre sørkoreanerne godt nok, og i så måte, som sagt, fullt fortjent for sørkoreanerne, som var hakkevassere. De var hakket mer intensive, og de skapte hakket mer også.
0: Og da får vi jo en gruppefinale allerede i neste kamp fort. På denne arenaen så skal Sør-Korea tilbake om 6 dager. Og da det vertsnasjonen Mexico. Da vil det være et annet trøkk på denne tribunen enn det var i kveld. Men en strålende start da for Min Jae Kim og resten, og ikke minst Aung Min Son, som var svært delaktig, klarte ikke å få den ballen i mål, men gjorde sine saker bra, og så var det altså til slutt denne litt det jo ikke ankelskadet nå lenger da, men denne frekke avslutningen til Wang Yinbom, og så var det Ojun Kyo som søket for 2-1. Og vi må jo kunne si, selv om uavgjort også hadde vært helt ok, Jonas, hvis et lag skulle stikke med dette her, så var det vel greit at det var Sør-Korea.
1: Ja, det var, som sagt, det var det beste laget. De skapte mer, og du ser også på statistikk her også at det et lag som har vært litt mer oppe og frem. De hadde litt mer ball, selv om ikke de klarte å skape noe særlig. Det kommer til å bli en helt annen kamp mot Mexico. Vi så et Mexico tidligere i kveld, eller i går blir det vel, som var mye mer intensiv i presset. Tjekkerne, de var tom og tregge. De klarte ikke å flytte beina godt nok, så Sør-Koreanerne skal bli utfordret på en helt annen måte i den kampen, på det som blir hjemmebanefordel for Mexico også. Så jeg er ikke voldsomt imponert av noen av lagene her, det må sies, men fullt fortjent at Sør-Korea vinner.
0: Og for dere som har fulgt oss da på morgenen, eller holdt dere våken på natta, takk for det. Jeg håper det i hvert fall var en bedre andre omgang enn første. Og så bare minner om at klokken 21 da, i dag, den 12. juni, så det ny kamp her på NRK 1. Da det gruppe B, det Kanada mot Bosnia. Og så kan vi også nevne de to kampene som kommer dagen etter. For natt til lørdag så det da USA mot Paraguay på TV2. Og så NRK tilbake med Qatar mot Schweiz klokken 21. Jeg vet ikke hvor lenge vi skal ligge på dette intervjuet. Det kommer nok til å gå på koreansk, så vi sier i hvert fall takk for følge og gratulerer til Sør-Korea.
2: 이 첫 경기가 굉장히 어려운 경기였는데 오늘 저희가 뭐 승리를 해서 뭐 기쁜 마음도 있지만은 그 과정에서 우리 선수들이 포기하지 않고 끝까지 해서 승리를 거뒀다는 점은 저희 팀한테는 굉장히 더 큰 긍정적인 효과라고 생각해요. 우리 선수들한테 다시 한번 축하한다는 말 하고 싶습니다. 1대1
3: Her NRK Nyheter klokken 6. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene det nærmere 1000 som har gjort dette. Prosessen koster gjerne mellom 80 og 90 000 kroner, men forskning viser at de færreste bruker eggene.
4: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
3: Det sa direktør i Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Det skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de to foregående nettene. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa at en avtale med Iran like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby bekymret.
5: Det klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
6: Og dem som først skal stå imot Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2 til 3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
3: Det sa reporter Eirik Hinsveen. Og forsvarsminister Tore Sandvik sier det langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet en trussel. Fotball-VMs andre kamp endte for kort tid siden 2-1 til Sør-Korea over Tjekkia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

Du hører NRK.

0: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 7. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene har nærmere 1000 gjort dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om dette koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
1: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Men hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
0: Og det sa direktør i Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Ja, VM er i gang, og publikum i Mexico jublet da vertslandet vant over Sør-Afrika i åpningskampen i går. To mål til Mexico og tre røde kort ble fasiten. Og nå i morgentimene har Sør-Korea vunnet 2-1 over Tjekkia etter at Tjekkia først ledet 1-0. De ungdomskriminelle i Trondheim ser ut til å bli yngre. Gjennomsnittsalderen på ungdommer som anmeldes til politiet har nå falt i rett under 15 år, det viser tall Klassekampen har fått. Og tallene viser også at det er langt flere jenter som anmeldes. Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Sven Ingar Viken, sier til Klassekampen at han tror utviklingen kan skyldes at kriminelle nettverk bevisst rekrutterer ungdom som er under den kriminelle lavalderen på 15 år. Og sakene det dreier seg om er oftest voldssaker og vinningskriminalitet. En russebuss begynte å brenne på Europavei 18 i Horten nå i morgentimene. Ingen ble skadet, men det var mye beruset russ ute i veibanen, forteller operasjonsleder Ståle Fulås i Sør-Øst politidistrikt.
2: Det fremstår som den har kjørt til følge med en russebuss til som stoppet ca. 100 meter bak. Det blir mye ungdommer ute på en høyhastighetsvei, så derfor fikk vi veitrafikksignalet til å stenge i 18, sånn at ikke vi skulle få berusa russ vandrende i en høyhastighetsvei.
0: Og veien er nå åpnet igjen, men trafikken går sakte på stedet. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, det opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt for å angripe sivile skip i det viktige havområdet, og skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran er nært forestående. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 8. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU når unionen setter i gang sin nye migrasjons- og asylpakt i dag. Flyktninger skal kunne holdes igjen på grensen og sendes til et tredjeland, der de holdes innesperret til asylsøknaden blir behandlet. Italia har betalt Albania for å ta imot flyktninger, noe som har fått albanerne til å reagere.
1: Da de fikk høre om dette, så ble det veldig mye rykter og frykt for at landsbyen skulle bli overtatt av afrikanere. Nå sitter jo disse her inne, så det er ingen interaksjon mellom lokalbefolkningen og migrantene. Og lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord, og at forholdene der inne er skrekkelige.
0: Og det fortalte korrespondent Sofia Paskevic i Albania. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Disse dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Og så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående, og det skjedde etter at USA og Iran har angrepet hverandre i to netter. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går på børs i dag, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Og det blir en historisk dag på Wall Street, for aldri før så har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Kritikerne mener at det er vanskelig å se for seg at man kan tjene penger i verdensrommet, men investor Jon Erik Norskog er optimistisk.
2: Det er reelt at det er vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponensiell utvikling helt fra steinalderen og her til der vi er i dag. Og den utviklingen, den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det er umulig å forutsi.
0: Sør-Koreas tidligere president, Yoon Suk-yeol, er dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea høsten for 2 år siden, melder AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning for å innføre unntakstilstand. Og for unntakstilstanden sitter han allerede i fengsel, han er dømt til livstid allerede. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter, klokken 9. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser SSBs ferske beregninger av befolkningsutviklingen. Og de viser også at vi kan bli 6,2 millioner mennesker i Norge i 2050, forteller SSB-forsker Ane Tømmerås.
1: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene. Og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor. Så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
0: Fotball-VM er i gang, og listen over politiske føringer fra Donald Trump som går utover arrangementet er lang. Fans som blir fratatt billetter, en somalisk stjernedommer som er nektet innreise, spillere som ransakes timevis i tollen, og et deltakerland, Iran, som ikke får sove over i USA når de spiller kamper der. Og dette er ødeleggende for USAs omdømme, sier Eirik Løkke.
2: Donald Trump har jo lagt til grunn en veldig streng innvandringspolitikk, hvor det har vært vanskeligere å få visum. Og så er han jo opptatt av også å sende et signal om at det fremdeles skal være strengt. Men det var mange som hadde trodd at det skulle gå enklere for seg, for nå har jo veldig mye av fokuset vært på USA, hvor vanskelig det har vært å komme inn, når det skulle vært fokus på fotballfest. Så dette er jo helt ødeleggende for USAs omdømme.
0: Rådgiver i Tankesmien Civita, Eirik Løkke, der. Og godt inn i VMs første døgn så har det norske landslaget endret planer for dagen. I stedet for vanlig trening så blir det fri, mens fridagen i morgen blir treningsdag. Og mens verdensmesterskapet ble sparket i gang og Mexico slo Sør-Afrika 2-0, så dro mange av landslagsspillerne på ishockeykamp i Stanley Cup-finalene. Noe som begeistret landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Nei, dette er stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp og dipsykamp og svære.
0: Ishockey der, men fotball altså. I dag tidlig vant Sør-Korea 2-1 over Tjekkia etter først å ha ligget under 1-0. Og så skal vi ta med et lite tvillingmirakel til slutt, for en tysk kvinne har født tvillinger for tredje gang, og ikke nok med det. Det er tredje par på 3 år. Jasmin Rittner og hennes mann Andreas fikk først 2 gutter, året etter 2 jenter, og i mai så kom enda nye 2 jentebabyer. Og det er helt naturlig, eller helt tilfeldig, som legen sier. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Klokken er 10, her er NRK Nyheter. Olje- og energiselskapene falt på Oslo Børs i morgentimene etter at Donald Trump i natt meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Oljeprisen har også falt. Et fat nordsjøolje ble omsatt for $87,5, som er en nedgang på 6,8%. Natt til i dag hevdet USAs president at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene skal være klar over helgen. Dette er ikke blitt bekreftet fra iransk hold. Det har vært en økning av norske kvinner som fryser ned sine egne egg. De to siste årene har nærmere 1000 kvinner gjort dette. Samtidig så viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om dette koster mellom 80 og 90 000 kroner å få gjort, blir de færreste eggene brukt.
1: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Men hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene, dessverre.
0: Det sa direktør i Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. I Sudan forsøker hæren å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum er trygg, i håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen er totalt ødelagt etter 3 år med krig. Likevel så har noen vendt tilbake for å prøve å bygge opp igjen byen.
2: Urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen Khartoum ubeboelig, men noen har vendt tilbake. Deriblant skoselger Abdul Razik.
3: To be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
2: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremdeles redde for å komme hjem, fordi det fremdeles er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
3: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem here.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum i Khartoum. 3 svenske statsborgere er bøtelagt etter å ha kastet stein over den norske grensa til Russland. De må betale 8000 kroner hver for grensekrenkelsen som skjedde ved grense Jakobselv i Finnmark. I 2016 ble 4 nordmenn bøtelagt for det samme, og den gangen fikk saken stor oppmerksomhet i russiske medier. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

Du hører NRK Sport.

0: Klokken 11, her NRK Nyheter. Iran bekrefter at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået Mer i formiddag. Utkastet til avtale omfatter åpning av Hormuzstredet, oppheving av sanksjoner mot Iran og at USA avslutter den maritime blokaden og at amerikanske styrker skal trekke seg ut. Ifølge nyhetsbyrået Mer så må utkastet godkjennes av de relevante myndighetene. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran tidligere og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier nå at mye peker i retning at det faktisk foreligger en avtale, selv om mye fortsatt er usikkert. Men det viktigste nå er at Irans øverste leder Khamenei kommer til å signere denne avtalen. Du kan følge utviklingen av denne saken på nrk.no. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2050 kan vi bli 6,2 millioner mennesker i Norge, det forteller forsker Ane Tømmerås.
1: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor, så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
0: Bemanningskrisen i helsesektoren vil være en av de største utfordringene i Norge fremover, det sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
2: Vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde frykta. Men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så er det der skoa virkelig vil trykke. Og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så er det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
0: Og i helsepersonellplan 2040 så legger helseminister Jan Christian Vestre fram forslag til hvordan Norge skal sikre nok helsearbeidere i framtiden. Kronprins Haakon deltar ikke på statsråd i dag som planlagt, det melder Aftenposten. Slottet sier at det er på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. NRK Nyheter fikk du denne omgangen av Siri Finne-Mamoen. Og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Mye peker i retning av at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran, selv om mye er usikkert, sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Utkastet skal omfatte åpning av Hormuz-stred og oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut amerikanske styrker. Donald Trump har sagt at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helga.
1: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
0: Utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen, og oljeprisen har falt kraftig i dag etter at Iran bekreftet at USA og Iran er enige om et utkast til avtale. Prisen for ett fat nordsjøolje er nå på formiddagen rundt $86, ned fra $93 før de siste nyhetene om mulighet for enighet mellom USA og Iran begynte å komme. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere i Norge. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen i Vestfold tingrett i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept ei svenske kvinne med pute, men nekter straffskyld. Begrunnelsen er fare for gjentagelse, for sier krimkommentator i NRK Dennis Ravndal.
2: Det er flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det er en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg syntes var interessant. Han sa dette er tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noen som har en strafferamme på 21 år. Og han sa at det er vanskelig å lande på straff her, fordi saken er så unik.
0: Det har vi med at den kinesiske statsborgeren som er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet ved flyplassen i Bodø er løslatt fra varetekt, det bekrefter forsvareren hans overfor TV 2. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Iransk statlig media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran om å avslutte krigen. Men mye er usikkert om dette utkastet, det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Det er fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det er også ganske overordnede prinsipper det er snakk om. Det er ikke noen ordentlig avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi jo ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger. Og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram. Så på mange måter er vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
0: Flere enn 22 000 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge Norsk Folkehjelp. Over halvparten av de registrerte dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile. Antallet drepte er noe lavere enn i 2024, som følge av at konflikten i Gaza ble mindre intens i løpet av 2025. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU, for i dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge. Kravene blir tøffere, og det blir bedre kontroll av dem som kommer ulovlig og vil inn i et land, også altså til Norge. Det er en historisk dag på Wall Street i dag. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering, og småsparere verden over følger med, forteller Torbjørn Bull Jensen.
2: Det kan godt hende at SpaceX får til helt fantastiske ting over tid, men det er ikke den traden småsparere investerer i nå. Den traden de gjør nå er å være med i den mest spektakulære børsnoteringen noensinne, den største noensinne, for å håpe å kunne flippe en aksje, kunne få en god avkastning på kort tid. Det er det de fleste kaster seg inn for akkurat nå.
0: Sa Torbjørn Bull Jensen. Han er grunnlegger av og daglig leder i selskapet K33, som gir råd og veksler kryptovaluta. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere i Norge.
1: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
0: Jan Christian Vestre. Forsvareren til drapstiltalte Steinar Vangen ber om full frifinnelse. 55-åringen er tiltalt for å ha kvalt en kvinne i Trollhättan i Sverige med pute, men i retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor i saken mener derimot at han må dømmes til 15 års forvaring, og mener det er stor fare for gjentakelse. Steinar Vangen er tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom alle europeiske land i Schengen-samarbeidet, deriblant Norge. FRP's Erlend Wiborg er glad for at kontrollen blir skjerpet, men mener endringene ikke går langt nok.
2: For det man nå har vedtatt er at man skal ha bedre samarbeid knyttet til å vite hvem er det som kommer, og unngå at folk shopper asyl i mange europeiske land. Så det er Fremskrittspartiet veldig positive til. Men vi andre deler av pakten som gjør at EU i større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det er Fremskrittspartiet veldig imot.
0: Oljeprisen falt kraftig i dag etter at Iran bekreftet at USA og Iran er enige om et utkast til avtale for å avslutte krigen. Prisen for et fat nordsjøolje falt til rundt 86 dollar, ned fra rundt 93 dollar før de siste nyhetene om mulighet for enighet mellom USA og Iran begynte å komme. Så er det med at politiet får støtte fra Forsvaret til vakthold i sommer. Årsaken er at politiet opplever å ha flere oppgaver som følge av krigen i Midtøsten og Ukraina. NRK Nyheter, Arild Svalbjørn.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. I dag har KI Norge blitt lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens sydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens.
1: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det er masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag.
0: Det sa Karianne Tung. Direktør for satsningen blir tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte. Den kinesiske statsborgeren som er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet ved flyplassen i Bodø er løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvareren hans til TV 2. Mannen ble pågrepet 15. mai etter at han i en periode hadde oppholdt seg i en bunker ved flyplassen i Bodø. Flyplassen har både sivil og militær virksomhet. Iransk statlig media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran om å avslutte krigen. Mye er usikkert om dette utkastet, sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Det er fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det er også ganske overordnede prinsipper det er snakk om. Det er ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjonsletten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger. Og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram. Så på mange måter er vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
0: Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo er i havn. Byrådspartiene Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FrP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes og 1500 kommunale bosteder blir flyttet. Målet er å utjevne sosial ulikhet i hovedstaden. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Steinar Vangens forsvarer har lagt ned påstand om full frifinnelse for den drapstiltalte 55-åringen. De peker på at det ikke er lagt fram noen tekniske bevis som knytter Vangen til dødsfallet til den svenske kvinna som Vangen er tiltalt for å ha kvalt. Krimjournalist Dennis Ravndal i NRK forklarer hvorfor aktor likevel mener Vangen må dømmes til forvaring, altså sperres inne på ubestemt tid.
1: Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år tre ganger, og det er en CV det er få i Norge som har. Det er en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det er en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han og USAs president er helt enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Iran og USA sier de har kommet fram til et utkast til avtale om å avslutte krigen. Nyhetsbyrået Bloomberg skriver at det er ventet at intensjonsavtalen mellom USA og Iran blir skrevet under enten i helga eller tidlig neste uke. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom frem da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere i Norge.
2: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helger, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
0: En bil har kjørt inn i en husvegg i Lærdal i Sogn. To personer satt fastklemt ifølge politiet. Bilen er nå dratt ut av husveggen, og de to personene er ute av bilen. Ifølge politiet foregår det nå hjerte- og lungeredning på stedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio i denne sendingen var Arild Svalbjørg.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i en uttalelse i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien. De siste månedene har Ukraina gjennomført et økende antall angrep med droner og missiler mot russiske oljeanlegg, blant annet havner, raffinerier, rørledninger og drivstofflagre. De har ført til drivstoffrasjonering flere steder i Russland. Putin sier Russland vil svare på angrepene ved å trappe opp sine angrep mot Ukraina. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg i partiet Labour som øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
1: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
0: Det handler ikke om forfengelighet, men om en dyp pliktfølelse, sa altså Storbritannias statsminister. Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Hun fikk oppleve den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har allerede pågått i 5 år og er et samarbeid mellom steder som vil være med på feiringa av jubileet, sier prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
2: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt i ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som er vertskap.
0: Et SAS-fly fra NIS til Stockholm ble innstilt onsdag denne uka fordi en av pilotene ombord hadde testet positivt for kokain, ifølge franske medier. SAS-flyet hadde fløyet fra København til NIS med passasjerer ombord samme dag, skriver svenske avisa Aftonbladet. Flyselskapet sier at saken nå er hos politiet og myndighetene. Så tar vi med at Facebook og Messenger ikke fungerte for mange brukere i ettermiddag. Flere meldte at de fikk opp feilmelding i appen når de prøvde å logge seg på kontoen sin. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Arild Svalbjørg.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 18. Bjellene ringer inn romfartsselskapet SpaceX på børsen i USA. Elon Musk nå verdens første dollarbillionær. Bedriften hans verdt godt over 1 million millioner, et tall etterfølgt av 12 nuller. Dette den største børsnoteringen av et selskap noen gang, altså hvor høy marknadsverdi selskapet fikk når det ble mulig å kjøpe aksjer i selskapet. Hver aksje koster nå $150, litt mer enn 1400 kroner. Målet til SpaceX å bosette mennesker på andre planeter, på Mars i første omgang. Elon Musk sier det handler om å ta fiksjon ut av omgrepet science fiction.
1: To make Star Trek, to make the exciting science fiction futures that we've read about real. And that's what SpaceX is all about, is to take the fiction out of science fiction.
0: Og i Dagsnytt 18 på NRK P2 og på NRK 1 får du mer om SpaceX og hvorfor selskapet verdsett så høyt. Iran sin utenriksminister sier de aldri har vært nærere en avtale med USA som kan få slutt på krigen. Han advarer samtidig mot rykteflamme og spekulasjoner. USA sin president Donald Trump kritiserte tidligere i dag Iran for lekkasjer og angrep på skip i Hormuzsundet, samtidig som begge parter kom med fra seg som ble tolket som at en avtale innenfor rekkevidde. Likevel det mye som kan hindre en avtale, forklarer utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
0: Her hjemme mener likestillings- og diskrimineringsombudet at det bør bli etablert en statlig erstatningsordning for transpersoner som ble utsatt for uønskt og irreversibel sterilisering i Norge. Fram til 2016 kravde helsestyresmaktene sterilisering for at personer skulle få endre juridisk kjønn, en praksis som senere slått fast at bryt med menneskerettene. Ombudet mener en ordning må på plass, slik det for andre grupper som har blitt utsatt for inngrep fra myndighetene. Du får flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vatekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

sport. Jeg heter Hanna Kolås. Den neste timen så skal vi varme opp til kveldens kamp. Vertsnasjonen Kanada møter Bosnia-Herzegovina klokka 21, altså om to timer. Den kampen kan du høre her, selvsagt, eller se på NRK 1. Det gikk jo veldig bra for en av de andre vertsnasjonene i går, da Mexico fikk en drømmestart i åpningskampen foran 90 000 supportere, da de vann 2-0 mot Sør-Afrika. Kanadas fotballherrer har på sin side aldri vunnet en VM-kamp noensinne. Skjer det i kveld? Vi skal også spille masse god musikk, selvsagt. Her ligger bunka opp en god del greie fotballlåter, for å si det sånn. Men har du en låt du har lyst til å høre, så kan du sende meg en melding med et musikkønske i NRK radioappen. Trykk på direkte, og så finner du fram kanalen NRK Sport. Du skal også i løpet av den neste timen få svar på hvorfor du ikke kommer til å se Erling Braut Haaland og ko med et munnbind med det første. Ja, tenk litt på den. Akkurat nå så skal vi til damer som nesten er selvskreven når det kommer til VM-låta. Hun har stått for flere offisielle versjoner, også i år. Og denne gangen så har Shakira fått med seg Burna Boy. Her får du deg to med Dahi.

0: Samme år som Norge var med sist I VM 1998 kom Eiffel 65 ut med I'm Blue. Her fikk du den I ny drakt av David Guetta og Bebe Rexha. Når vi nå skal ta en titt på kveldens kamp, der rød og hvitkledde Kanada-spillerne møter altså Bosnia I blått og gult. Først skal det handle om Kanada, da, som nevnte deltaker da, I sitt tredje VM, og jo denne gangen automatisk kvalifisert, nettopp fordi de vertsnasjon. Men Kanada har tapt alle kampene de har spilt I VM-historia, og som Norge da, så de vant med å vente, for under fotball-VM I Qatar I 2022, så deltok Kanada I et VM for herrer for første gang på 36 år. Den gangen så var det store forventninger til det unge og energiske laget, men de endte opp med å ryke ut I gruppespillet etter tre tap. Derfor jakter Kanada nå febrilsk på sitt aller første VM-poeng. Og det her sier NRK sin fotballekspert Kristoffer Løkberg I podcasten Bakrommet om hva slags type lag Kanada
1: Altså, pila peker oppover for Kanada. De var jo ikke dårlig forrige VM heller. Null poeng, men de var jo ikke dårlig. Nei. Det går jeg ikke med på at de var dårlig. De Altså, satt andre lagene på prøve I gruppespillet. Nå tar ikke jeg helt husket hvem det men jeg synes jeg husker at jeg tenkte sånn, ok, VM på hjemmebane om fire år, det kan bli spennende, tenkte jeg.
2: Belgia slo dem bare 1-0, for eksempel, med Hazard og De Bruyne og Tielemans og dette gamle generasjonen til Belgien.
1: Ja, og så har det kanskje ikke... Nå blir jeg usikker på Kanada, fordi at det ikke har vært noe kvalik. Da blir det alltid litt sånn, ok, hvor står de egentlig? For at da står ikke så mye på spill. Og så I Gold Cup da, som de spilte I fjor sommer, så røykte de jo mot Guatemala på straffesparkkonkurranse I kvartfinalen. Det jo ikke noe styrketeng, men de fikk en utvist. Nei, såpass det ikke noe styrketeng.
2: Pila peker oppover her, ja.
1: sånn at den optimismen jeg hadde etter å ha skjedd VM 22, det blitt satt litt på vent. Men vertsnasjon, det kommer til å være positivt.
0: Det sa altså Kristoffer Løkberg, og så retter vi fokuset mot Balkan og Bosnia, som deltaker for andre gang I VM som selvstendig nasjon. Der ble nummer to I gruppa si I VM-kvaliken, og gikk videre til VM via omspill. Der slo det både Wales og Italia etter straffesparkkonkurranse. NRK-ekspert Andrine Hegerberg sier det her om det bosniske mannskapet.
3: Her skal vi tilbake oss. Dette old school. 4-4-2, lange baller, intensitet, spille med hjertet ut på drakta. Så det spesielt I kvalikampen mot Italia, som de fortsatt lever på. Men det den råskapen, nei, X-faktoren de har, rett og slett I den råskapen og den viljen og oppoffringen. Så ser det tidvis ok ut når de treffer på noen kombinasjoner og har noen backer som blitt veldig offensiv. Og det vel egentlig store styrken de gjør, men... Svakheten, den bakoverbanen, der ser det ikke helt lovende ut. Og når det får duellspill, ok, det kan de ta. Ikke dominerende, men bakover så ser det både lite organisert ut. Med en ball så er de spilt igjennom, har hull I mellomrommet sitt, men har en oppoffringsevne som er deres store styrke. Rett og slett old school.
0: Det sa Andrine Hegerberg I podcasten Bakrommet, som du kan høre I sin helhet I NRK Radio-appen. Der kan du også høre at den samme gjengen kommer med oppsiktsvekkende påstander når de spår VM-fasiten, og blant annet mener at Norge kommer til å vinne sin gruppe.

0: Dette er NRK Sport.
1: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse.

0: Lemaitre sin Rocket Girl fikk du her i NRK Sport når det nå skal handle om det som trolig den nye olja VM-låta. For det jo denne våren og denne forsommeren og for så vidt fremleis dukket opp den ene nye VM-låta etter den andre, og så blir det diskutert da, ja, det grei kvalitet det her, eller er det ikke? Men det store spørsmålet nå jo, kan noen av disse bli en ny klassiker?
1: Så jeg tenker jo at det som gjør at Alt for Norge står så sterkt, det jo at den treffer jo folk rett i hjertet.
2: De fleste av oss kjenner nok heavy metal-vokalist Jørn Lande best som stemmer bak Norges nasjonalsang nummer 2. For da fotballgutta sikret seg plass i VM i 1994, ble Alt for Norge en skikkelig landeplage. Nå vi på vei inn i et nytt verdensmesterskap. Men går det egentlig an å toppe VM-låta over alle VM-låta? Det mangler i alle fall ikke forsøk. For det popper opp nye sanger og nyinnspillinger av gamle slagers stadig vekk.

0: Det er så mange å ta av at det er vanskelig å lage en fullstendig liste. Jørn Lande er derimot ikke helt overbevist om de nye tilskuddene. Men han har et godt råd til deg som vil prøve seg.
1: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste, det tror jeg nordmenn har med seg videre. Nordmenn liker det enkle. Vi setter pris på landet vårt, liksom. På en annen måte kanskje enn mange andre gjør.
2: Ja, kommer vi til å se tilbake på noen av disse låtene som vi hører på nå? Og av disse nye VM-låtene, og tenke, få det forholdet som vi har nå, for eksempel til Alt for Norge. Det er rett og slett helt umulig å si. Tida for vise, og reporter i dine saker var forresten Helene Gjelseth Holen. Nå til en annen gammel klassiker, men her i

for historiebøkene. Norge skal til VM i fotball for å omskrive Børge Lillelien, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Henrik Ibsen, Trygve Lie, Liv Ullmann,

klin mulig å ikke få VM-feber av den låta der du hørte unnskyld meg, nå mistet jeg Samba de Janeiro her I NRK Sport. Der vi varmer opp til kampen mellom Kanada og Bosnia. Den starter klokka 21, men først nå så skal vi høre at det har kommet flere reaksjoner på kampen som var I natt. For da slo Sør-Korea Tjekkia 2-1, men det mange stusset over. Og at det var mange tomme seter og rett og slett glissent enkelte områder på arenaen I Meksiko. Ifølge FIFA var det rett I underkant av 45 000 tilskådere på plass, men det betyr at flere tusen ledige, eller seter var ledige da. Det her har gitt bensin på bålet til debatten om billettprisene I årets mesterskap, og ifølge Reuters sa flere tilskådere på stadion at de høye billettprisene hadde skulder da for de tomme seta. Senest onsdag denne veka forsvarte FIFA-president Gianni Infantino billettprisene under årets mesterskap og hevder at priserne ligger på linje med andre store idrettsarrangement. Men ifølge supporternettverket FCE så har billettprisene under årets mesterskap steget 5 ganger sammenlignet med VM I Qatar I 2022.

Butterfly fikk du her i NRK Sport når vi rett og slett har et aldri så lite VM-fors. Det er fredag kveld, vi er midt i juni, og foran oss så har vi rett og slett en hel sommer fullstoppet med VM-kamper. Det er jo tidenes største VM, kanskje enkelte mener at det er tidenes største idrettsarrangement. Så det er bare å nyte det rett og slett den tiden vi er inne i. Det skal bli spilt over 100 fotballkamper før vinneren av årets fotball-VM blir kåret om ja, en god del veker til. Og det er så deilig å tenke på at vi har mange veker fremover og bare nyte dette fotball-VM-et.

0: Noen spiller fotball på Wembley i London, mens andre spiller musikk der. Det gjorde blant annet Coldplay, som vi hørte her da det hadde en heil haug med konserter på Wembley i fjor høst. Nå skal det handle om munnbind og fotball. Det er jo en vanskelig kombinasjon, men i hva grad er smittevern i fokus for de norske fotballherrene? Onsdag ettermiddag amerikansk tid så hadde 3500 heldige personer vunnet loddtrekninger om å få billett til Norges treningsøkt i Greensboro i USA. I steikende sol og med høy luftfuktighet så trente de norske stjernene foran fansen. Mange av fansen hadde dukket opp i både Norge-drakte og City-drakte, blant annet. På sidelinja da, der sto NRK-ekspertene Kristoffer Løkberg og Magnus Wolff Eikrem og fulgte treninga, og da kom de inn på dette med smittevern. For det snakkes mye om frykt for skade, men hva med smitte?
1: De er ikke så nøye på smittevern. Altså, de prøver jo liksom å gjøre alt som vanlig, og det er ingen av de spillerne her som er det hjem heller. Man hilser på folk med en handshake, og man gir en klem også til dem man har kanskje lenge siden man har sett, så det tenker ikke de så mye over, og det tror jeg er greit, at du ikke gjør veldig mye annerledes bare for at du skal inn i et mesterskap.
2: Men jeg gir meg ikke helt på dette smittevern-greiene, Magnus, fordi vi vet jo langrennsløper og sånn er jo veldig katolske på disse greiene her, og går helt under jorda. Janne Skleiba er kjent for å ikke snakke med dama si på et halvt år nærmest. Hvorfor er det så stor forskjell fra noen idretter til en annen?
3: Det er veldig mange fotballspillere, så jeg har spilt mange kamper der det har vært litt ruskete, og det har gått fint, og så kanskje er det i skisporten at det er veldig små detaljer fra det å et par sekunder imellom det å vinne og ikke vinne, mens i fotball så bruker jeg som regel å gå fint selv om du er litt småsjuk eller hva. Guttene her går ikke rundt og er redde for å bli syk, og hvis de ungene her har lyst på en autograf, så synes jeg at spillerne blir stille opp på det, og det tror jeg at de gjør etterpå.
0: Men det gjorde de ikke, og noen av de som hadde ventet og håpet på autograf eller kanskje et møte, de ble skuffet. Det var også mange foreldre her til barn som sa rett ut i etterkant at de var skuffet over at det norske landslaget ikke stoppet opp og ville ta en prat, ta en selfie, skrive en autograf. Men som en kunne høre da fra disse i podcasten Bakrommet, så var det både av hensyn til at det var ganske stor avstand, det var mange meter mellom landslaget og opp til disse publikummerne. Og så sa også NFF, da de svarte på kritikken, at det skulle vanskelig gjøres å skrive 3500 autografer, men de påpekte også da at landslaget hadde møtt noen utvalgte barn før treninga som fikk både bilde og autograf.

I had some help fikk du her i NRK Sport når vi nå altså varmer opp til kveldens kamp. Vi heter litt VM Fors før Kanada møter Bosnia klokka 21, altså om en drøy time. Nå ser jeg også på skjermene rundt meg her at åpningsseremonien i Kanada har startet. Det jo tre forskjellige åpningsseremonier, fordi at det tre forskjellige vertsnasjoner, USA, Kanada og Mexico. Så her det en voldsom dansesekvens, og mye rødt og mye kvitt for oss, er det sånn. Tidligere i sendingen så snakket vi om den nye olja, også kjent som VM-låta, som kommer på rykende band, og har gjort det både den forsommeren og fortsatt. Og nå skal vi til en av deg. Det en som i 2020 under pandemien skrev sykepleierinnen, og var en slags hyllest da til sykepleierne som sto på under pandemien. Nå har El Papi slått på stortromma og rett og slett skal hylle de store heltene her og nå, nemlig landslaget. Her får du. Ole, ole, ole.

Elle Papi og Olé, Olé, Olé, det går ned, heter den låta som du fikk her på NRK Sport, når vi rett og slett varmer opp til kveldens kamp. Kanada møter Bosnia om en drøy time.

0: Blur fikk du her i NRK Sport. Når vi nå rett og slett skal sette over til VM-studio med Ingrid Stenvold, og hun har fått med seg en hel gjeng eksperter som skal varme opp før kveldens kamp mellom Kanada og Bosnia. Som nevnt, den starter klokka 21, altså om en time og fire minutter. Bli ved radioen din, eller så kan du følge både VM-studio og kampen på NRK 1. Nå setter vi over til VM-studio.
1: Toppnivå i backfireren, så det er et lag som er forholdsvis trygge på seg selv, tror jeg. Tror de er ok med selvtillit og gleder seg veldig til mesterskapet, men samtidig så er det store spørsmålstegn i laget.
2: 30 på FIFA-rankingen, 64. Der nede finner vi Bosnia-Herzegovina, Andrine. Blir det en enkel match det her for Kanada?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Det kan bli en veldig åpen match. Men Bosnia kommer med en tro på seg selv, slått ut både Wales og Italia på veien. Og har en god, gammeldags, direkte stil. Det går mye på full innsats. Og det kan både være på godt og vondt, for noen ganger kan det bli litt for mye. Men når det funker, så er det effektivt. Men de må få det til å funke for at det skal se bra
4: ut. Altså, det er noen lag som ser diffuse ut. Dette er det mest konkrete fotballaget av alle i dette mesterskapet her. Det er altså så lett å fortelle hvordan Bosnia og Herzegovina spiller, og jeg gleder meg som en unge til å se det i praksis igjen.
2: Før det skal vi snakke litt mer om dette VM i stort. Det har kommet noen endringer inn på plakaten. Det første vi kan snakke om er jo at hele formatet er endret. Det er pumpet opp fra 32 til 48 lag. Det skal spilles 104 kamper, Alexander. Hva gjør det med mesterskapet?
4: Ja, det gjør mye. For det første blir det 2 uker lengre. Vi får en ekstra runde i sluttspillet, så lagene i finalen spiller en kamp mer enn tidligere mesterskap. Slitasjen blir mye større. Brakkesjukemuligheten blir større, men det vi helt konkret gjør at det blir litt vanskeligere å spå hvem som går ut av gruppene. For det er alle de beste toerne går videre, men så er det 8 av de 12 beste treerne går videre. Hadde vi hatt 64 lag, så hadde dette løst seg. Da kunne vi hatt bare masse grupper og de to beste i hver gruppe, men siden vi har gått fra 32 til 48, så er det altså alle toerne pluss 8 av de 12 beste treerne.
2: Og så er det også innført en del nye regler. Andrine, flere av dem handler om å rett og slett få fortgang i spillet.
3: Ja, det gjør det, og da har de innført noen sekundsregler her. På innkast og utspark så skal det gjøres i løpet av 5 sekunder når dommeren sier fra. Da begynner nedtelling, og hvis man ikke følger det, så blir det en straff ved at man mister enten innkastet sitt, eller at utsparket går til corner til motstander. Så her vil man da ha fortgang i spillet, det er det man ønsker. Og så er det opp å bytte. Da har du 10 sekunder på å komme av banen. Hvis ikke, så må innbytteren stå rett og slett og vente i 1 minutt. Og det har blitt praktisert senest i går, så vi at dommeren var oppe når momenten gikk det for lang tid, og da begynner nedtellingen. 5 sekunder har du da på å ta kastet.
4: I bunn og grunn så er det i det øyeblikket du plukker opp ballen, egentlig. Altså, eller i det øyeblikket du burde plukke opp ballen, så begynner den å telle. Hvis du ikke har ballen, så går ikke de 5 sekundene allerede da.
2: Litt beslektet, Alex, er en ny regel dersom en keeper blir skadet?
4: Ja, for vi har sett det, en sånn mare som har ridd all fotball, internasjonal og norsk fotball, i noen år nå, hvor altså, keeperen legger seg ned og har litt vondt for at laget skal kunne samle seg borte ved trener og få litt taktisk instruks. Nå kan keeperne legge seg ned så mye de vil, men spillerne får ikke lov til å gå bort til sidelinja. De må enten stå der de er. Hvis de har lyst til å samle seg, så må de samle seg i midtsirkelen. Ikke lov til å gå bort til egen trener.
2: Erik, hvilken betydning har disse reglene? Det er vel bra, er det ikke det?
1: Ja, jeg liker intensjonene med at vi ønsker jo tempo i kampene. Vi ønsker ball masse i spill. Vi ønsker å se situasjoner til enhver tid, og hvis den kan være med å fremprovisere mer fart i kampene, så synes jeg det er en kjempefordel. Og så får vi se da hvordan dette utvikler seg, sagt men sikkert.
2: For vi vil jo i bunn og grunn se ball i spill, men så er det et par andre regelendringer da, som kanskje trekker i motsatt retning og bare veier fullstendig opp. VAR får potensielt større plass?
4: Ja, da skal jeg sjekke mye, mye mer. Blant annet da, corner skal jo de blande seg inn i nå. Er det en riktig idømt corner, sånn at vi får sjekke ut det før den eventuelt tas? Hvis den da ender i mål, og det da er mål etter en feil idømt corner, så blir folk så sint og leise. Da må vi ha noen mennesker som sitter med foran en tv-skjerm et annet sted på stadion som blander seg. Men,
2: aner ikke hva du mener om drikkepause også?
4: Ja, og det er det. I 1994 så het FIFA-presidenten Joao Havelange fra Brasil. Da var det VM i USA. han foreslo at kampene skulle dele inn i 4 25 minutters omganger. For å selge reklame i de to ekstra pausene. 4x25. Det blir selvfølgelig bare gjort narra og slått ned av denne ikke helt ukorrupte FIFA-presidenten i 1994. Men nå vi altså her i 2026, og tror ikke vi har fått det. I midten av hver omgang så det da en 3-minutters drikkepause, uansett hvor varmt det. Om det så 18 grader eller 38 grader, 3-minutters drikkepause, sånn cirka midt i hver omgang.
1: Og den kan jeg si, den liker jeg ikke. Jeg liker han overhovedet ikke for den. Jeg synes jeg mister rytmen i kampen, og jeg synes du mister fordelen med å være godt trent og ha en god fysikk i laget, der du, liksom, kampen skal bare rulle og gå hele veien.
2: Men sånn er det jo når FIFA-presidenten skal få viljen sin, og det artig at du nevner det, Alex, for også i dag så ledes jo det internasjonale fotballbundene av en noe kontroversiell figur, Gianni Infantino. Han er sterk på nettverksbygging og gjennomføringsevne, det må være lov å si, men den sveitsiske 56-åringen har også høstet massiv kritikk for hyppig å blande fotball med storpolitikk.
5: President Donald J. Trump's actions have also ensured that peace exists between Israel and Hamas.
6: Store ord i presentasjonen deretter tidenes første fredspris i regi av FIFA.
7: A beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
6: Eller var tildelingen egentlig i regi av FIFA-president Gianni Infantino?
8: Well, thank you very much. This is truly one of the great honors of my life.
6: Donald Trump mente han hadde fortjent Nobels fredspris. Den fikk han ikke. Måneden etter fikk han i staden FIFA-prisen i samband med VM-trekningen i Washington.
9: Det det flaueste stykke smisking idretten noen gang har sett.
6: Dette ikke første gang Infantino har utfordret FIFAs eget regelverk rundt politisk nøytralitet. Han har til dømes prøvd å forene Israel og Palestina gjennom fotballen. Det gikk helt middels. Tilbake i 2019 ble Infantino selv tildelt den russiske vennskapsordenen av Vladimir Putin etter at Russland året før hadde arrangert fotball-VM.
10: You welcome the world as friends, and the world has created bonds of friendship with Russia that will last forever.
6: Infantino sin spådom var i beste fall upresis. Russland har ikke mange venner igjen etter angrepet på Ukraina. Og hva med fredsprisvinneren i USA? I februar trykket han på den røde knappen.
11: Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead.
9: Det i et farvann hvor fotballen absolutt ikke skal bevege seg. Infantino virker ikke som han har noen grenser i den sammenhengen.
2: En mann uten sperrer og grenser, Alexander. Trump den siste egentlig en lang rekke bestevenner fra en litt tvilsom liste.
4: Vi kan alle ha en dårlig venn, en kjip fyr som en god venn som vi ser noe godt i, men hvis alle vennene dine er av den svakere sorten, så ser vi et mønstre. Altså, han en kjempegod venn med Vladimir Putin. Vi må ikke glemme. Det vennskapet ikke nødvendigvis over, selv om han driver med det han gjør. Xi Jinping i Kina, deres leder, kjempegod venn av Putin, fram til covid satte litt stopper fordi Kina ble nedstengt. Mohammed bin Salman, eneherskeren i Saudi-Arabia, en genuint nær og god venn av Gianni Infantino, til tross for massehenrettelser hvor han dreper 81 mennesker på en dag, og så videre. Paul Kagame i Rwanda, han trenger jo riktig nok en god venn, fordi han fikk jo bare 99,15% oppslutning ved forrige valg. Veldig, veldig god venn av Gianni Infantino. Donald Trump, en veldig, veldig, veldig god venn av Gianni Infantino. Jeg synes vi ser et mønster, og hvis vi noen ganger skal dømme noen utifra hvem de er veldig gode venner med, så tror jeg kanskje vi skal se på Gianni.
2: Og likevel så lar det store opprøret, det har vært snakket om boykott, det lar vente på seg. Andrine, du deltar jo jævnlig på trenerkurs i regi av UEFA, det europeiske fotballforbundet. Registrerer du noen forskjell i holdningen til dette systemet, jo lenger vekk fra kanskje Nordvest-Europa vi kommer?
3: Ja, det er det dessverre ingen tvil om. Det er egentlig vi i vestlige landet, og kanskje nesten, man får lyst til å si Skandinavia, men jeg synes egentlig Norge står litt alene der også. Det er en politisk kamp som mange av det internasjonale rundt om utenfor Europa egentlig ikke bryr seg mye om. Det er omgjort å posisjonere seg, og derfor blir det også vanskelig å prøve å skape en bedring i positiv forstand. Så det her er en lang og trist epoke liksom, i fotballen, og man blir litt paff av å snakke om det. Og det er ingen endring i nærmeste fremtid slik det ser ut, egentlig. Så vi er heldige, ja, vi er heldige som har faktisk en fotballpresident som prøver å ta et tak her, men som er ganske alene i denne lille maktkampen her, altså.
4: Han legger også en lederstil utifra hvem han er bestevenn med. Han speiler jo alle bestevennene sine i epoker, på en måte. Han var som Putin, han har vært som Mohammed bin Salman, han har vært som Xi Jinping, og nå er han som Donald Trump. Bare snakker og snakker og snakker, ljuger og ljuger og ljuger på pressekonferanser, bare for å bare få folk til å på en måte bli utmattet. Og så blir han gjenvalgt fordi han lover enorme summer penger til fotballforbund som ikke har penger. Og de får i og for seg pengene sendt til det landet, men nøyaktig hvor de pengene havner, det er en annen historie, men han lover penger, og da er det jo vanskelig å ikke stemme på han. Sånn er det jo.
2: Sånn er. Så, og som vi ser i nyheten, nå er ikke Gianni Infantino her til å forsvare seg, men dette er beskyldninger.
4: Nei, den vennelista er ikke beskyldninger. Det er jo hvem han er venner med, det er jo ikke beskyldninger.
2: Nei.
4: Altså, det er jo fakta, og at han lover penger og blir gjenvalgt, det er jo fakta, det er ikke beskyldninger.
2: Det er ikke beskyldning.
4: At jeg ikke liker den, det er en beskyldning.
2: Mm. Og jeg tror han lever godt med det.
4: Det tror jeg også, ja. Veldig, veldig godt.
2: Ja. Men sånn er det. Dette kommer vi garantert til å snakke mer om. Dette fotball-VM-et, det arrangeres på ingen måte i et vakuum. Vi skal nå til VM-landet Meksiko. Der er det sånn at fotball redder mange unge fra å havne i kløren på de mektige og brutale narko. Kartellene. Tusenvis har blitt kidnappet av de kriminelle miljøene, og NRK sitt team har møtt en av dem. For mange barn er det fotballen som er håpet om en bedre fremtid.
12: Mexico!
13: Det er VM-feber i Meksiko. Men flere steder i landet dreier fotball seg om mer enn idrett.
14: Ami! Jugar fútbol porque nos despega la mente a no fumar, a no sentir el mal ambiente.
15: A mí me gusta porque es muy llamativo, me llama la atención y me gusta jugar.
13: Ungene er med på et prosjekt for å holde dem vekk fra gata og kriminalitet. I et område hvor mange er redde for å havne i kartellenes klør. Esmeralda bor her med storfamilien. Og alle hennes tre barn er med på fotballtreninga.
16: Pues tienen mucha convivencia con los compañeros y han aprendido mucho la disciplina, que es lo que les falta.
13: José, som vi kaller ham, ble kidnappet av et kartell for noen år siden og må være anonym på grunn av egen sikkerhet. Han forteller om en tøff barndom.
17: Pues siempre estuve en mi entorno, pues las drogas, el placer, las armas. Entonces para mí fue un entorno normal.
13: De er sammen for å støtte hverandre. Alle her har en brokete fortid. I byen hvor landets mektigste og mest brutale kartell, Jalisco, den nye generasjonen, har sin base. Og kriminaliteten er skyhøy.
18: Her i Mexico er det mye lettere å bli involvert i det enn å stå away fra det. Because it's literally around the corner.
13: Så nærme at man kan høre jubelen fra VM-stadion i Guadalajara, ble narkokartellenes gisli torturert i et hus som misvisende kalles et safe house. Det her er et såkalt safe house rett ved VM-stadion, og her ble fem stykker holdt fanget, altså de var kidnappet, men slapp ut for ganske kort tid siden. Han har også vært i kartellenes fangenskap, og sier han ble grovt torturert. NRK har sett arrene som han ikke vil vise, i frykt for at kartellet skal finne ut at han fortsatt lever. Han innrømmer at han var i et kriminelt miljø, og smuglet og solgte våpen, da han ble kidnappet.
17: Me iban a matar porque me han puesto en una bolsa negra, me han puesto en la regadera para que se comiese la sangre si fuera por el sonidero. Y han para una persona con un cuchillo grande.
13: Mens kartellederne trodde han var død, ble han dumpet levende i en søppelsekk. Og for første gang i livet har han nå en vanlig hverdag.
17: Tengo mi trabajo estable. Yo pues ni for mi gesta conmigo. Pues a mí se me ha hecho un cambio muy diferente.
13: Ungene her har også lært seg å takle problemer på en ny måte. Og drømmen er klar. Å bli profesjonell fotballspiller.
2: Ja, velkommen utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Meksiko, et land åpenbart med store utfordringer. Det har vært demonstrasjoner, men i går så ble det en åpning som ja, fotball-VM kunne være bekjent av.
19: Ja, det synes jeg absolutt. Og så er det denne dobbeltheten fotballen lever i, da, som vi så her med reportasjen med fattigdom og vold og kriminalitet i nærheten, men likevel med den det engasjementet og den gleden det også sprer, og jeg synes jo at åpningskampen, for meg i hvert fall, så ga den skikkelig frysninger og et stort minne og sånn flashback til 1986-VM. Det var nesten så jeg skulle ønske at alle kampene gikk i Meksiko.
2: Og på ærverdige Azteca og stadion, der det har skjedd store ting før, store VM-øyeblikk. Det har vært mye snakk om fotball-VM for 4 år siden i Qatar. Ble omtalt som tidenes mest kontroversielle. Nå står vi der at vi har en vertsnasjon i krig. Riktig nok har det akkurat kommet nyheter om at det foreligger en avtale mellom USA og det som er et av deltakerlandene, Iran. Men hvorfor blir ikke dette like problematisert?
19: Altså, det blir jo problematisert, men ikke på samme måte. Jeg tror det er litt vanskelig å sammenligne dette VM-et med Qatar-VM også. Det er en helt annen politisk kontekst. Dette er et mye større VM. Det er jo ikke bare USA som arrangør her, det er også Mexico og Canada. Men jeg kan jo skjønne at hvis man sitter i Qatar nå, så at man føler at det er en dobbeltmoral ut og går. For det mangler jo heller ikke på kritiske punkter, særlig kanskje når det gjelder amerikansk politikk i etterkant av Donald Trumps andre valgseier, som gjør at VM nå har en liksom kontroversiell ramme hvor veldig mye handler om han som person, men sånn har jo internasjonal politikk blitt, og egentlig hele informasjonsverdenen vår, at alt henger sammen med alt, og alt er veldig politisert, og det ser vi også til en viss grad på andre idrettsarrangementer rundt om i verden nå. Mm.
2: United as one var i hvert fall i en tidligere fase et slagord for dette mesterskapet, der Nord-Amerika på mange måter med 3 vertsnasjoner skulle framstå som en sterk enhet. Er dette muligheten som glapp litt?
19: Det er jo det. Man kunne jo sett for seg at Nord-Amerika spilte på det som forente dem, men med Trump så har vi jo sett en helt annen politikk. Han går jo i konfrontasjon kanskje hardest med naboene sine, snakket om å annektere Kanada. Han er ikke en spesiell populær person der, og litt det samme med Mexico. Så det har jo fungert politisk som en sånn veldig, veldig splittende periode, dette Trump-presidentskapet. Og denne muligheten de hadde til å se på hva som gjør Nord-Amerika genuint, og hvilke liksom, felles bånd de har. Da. Så i stedet så har det blitt egentlig nesten med inntrykk av at det er 3 forskjellige arrangementer.
2: Og han er en upopulær president, sier du. Det mangler jo ikke på utfordringer innenrikspolitisk heller. Og det har vært mye snakk i forbindelse med VM om immigrasjonspolitikken som har blitt strammet til. Det har vært hendelser, en somalisk dommer blant annet, som ikke fikk komme inn, som rett og slett mest av muligheten til å dømme. Nå gjenstår det å se hva som blir ettermælet til dette VM-et, men folk spør om det blir kaos. Hvordan ser du for deg dette mesterskapet?
19: Jeg tror at det er vanskelig å si, det er 5 uker, og det kan skje utrolig mye. Men samtidig så er de er vant til å arrangere store arrangementer, vant til å ha store idrettsarrangementer i alle 3 landene, men særlig i USA. Så er det et paradoks med dette med immigrasjon, for det er jo en av de tingene som gjorde at han faktisk ble valgt. Amerikanerne var lei og følte at de hadde mistet helt kontrollen over egne grenser, over hvordan landet hang sammen på den fronten. Og så har det blitt også da veldig politisk med særlig måten dette ICE opererte på ute i gatene. Så ser vi noe av konsekvensene av det også nå under dette VM, hvor det mange som kommer tilreisende fra veldig mange forskjellige land, pluss at en del av disse utsatte befolkningsgruppene av med ulovlige innvandrere også føler seg ekstra trua under et sånt mesterskap som dette, at de, blant annet at de redde for å samle seg og en del sånne ting.
2: Kort, bare til slutt, kan Trump dra nytte av et vellykka VM på noe vis, tror du?
19: Ja, men så får vi se da. Altså, nå ble han bua på New York Knicks basketballkamp, og det er ikke så nødvendigvis sånn at det har så veldig lang effekt i hvert fall da. Og fotball er jo ikke en nasjonalsport, men hvis han får det til å fungere, og det er et vellykka mesterskap, og folk begynner å tjene penger på det i en ganske sånn krevende situasjon, så kan det jo tjene til hans fordel, men vi får se litt hvordan det spiller seg ut. Han har jo ikke virket veldig sånn ivrig de siste dagene heller på å ta eierskap til det. Og så tror jeg nok det noen i FIFA som, uansett hvor god venn de med Trump, håper at de slipper å se ham på scenen med pokalen, sånn som han gjorde i klubbverdensmesterskapet, hvor han på en måte tok alt fokuset selv og sto der litt som en gammel onkel på fest.
2: Men la oss være enige om at ingenting kommer til å overraske oss fra den kanten.
19: Jeg tror det er greit å være forberedt.
2: Ja. Takk skal du ha, Sigurd, for at du var med oss. Fristende å si fra en leder til en annen, men det blir litt urettferdig. Ståle Solbakken har i hvert fall en formidabel oppgave foran seg som leder for det norske landslaget. Folk som kjenner han godt, på godt og vondt, snakker om en krevende og empatisk leder og ektemann.
20: Nei, men bare ta noen runder! Så vi får flytta det høyere!
21: Landslaget sin materialforvalter Sigurd Retsås er Hamars Ståle Solbakken i 5. divisjon avdeling 2. Når han gjør et smart bytte og Storhamar skårer, er han også litt Kjetil Rekdal.
20: Det er coaching i verdensklasse, ikke sant, Bakkerud?
22: Takk for kampen.
21: Men dette handler ikke om Sigurd Retsås. Det handler om sjefen hans sitt leierskap. For Ståle Solbakken kjenner til denne kampen mot Stange.
23: Han er veldig flink til å se alle, altså om du er materialforvalter. Han spør, han sendte melding her om dagen og ønsker lykke til på kamp her. Det tipper jeg han gjør med veldig mange av de andre, og høre om du har det bra, om barna dine har det bra.
21: Jobben er formidabel. Han skal ikke bare se og lytte til stjernene, han skal anerkjenne jobben til banemesteren, og av og til vekke de som ikke er helt til stades. Solbakken er også sjefen til sin barndomskompis Kent Bergersen. Selv om Kent er ett år eldre, må også han passes på.
24: Jeg kan passe på at du gjør det.
25: At jeg legger meg tids nok.
21: For mediefolk som Kasper, Jesper og Jonathan er Ståle Solbakken også en ekstremt tilgjengelig sjef.
26: Og han landslagstrener som er så tilgjengelig, som prater med alle som alltid får tak i nesten, og som uansett får svaret, det er jo helt unikt.
27: Han er jo en av verdens hyggeligste mennesker, men i kampens hete, når det spilles fotball, når han står på linja, da er han jo en av verdens gærneste.
28: Han har jo en veldig naturlig autoritet, så han har jo en styrke i at han klarer å være kompis, men hele tiden er sikker på at det er han som er sjefen.
21: Men for Anniken Solbakken kan det være krevjende å dele ektemannen med både landslag og Medie-Norge.
29: Jeg tror bare at han i hvert fall hater tanken om at han ikke skal være tilgjengelig. Men det er jo noen ganger jeg jo tenker at man ikke må ta telefonen når man sitter midt i middagen.
30: Ja, hva du synes om det da, at telefonen som vi ringer til han kommer før middagen din?
29: Nei, men det er jeg bare vant til, for sånn har det egentlig alltid vært. Så det har ikke... Da bare spiser jeg.
21: Men selv om han har gode folk i ryggen, er presset på en landslagssjef enormt. Det nytter ikke at Solbakken er aldri så godt likt dersom han ikke gjør jobben sin, og Norge er ute av VM før det har startet.
2: Ja, Erik, en trener om en annen har vi muligheten til å ha her i studio nå. Hvordan vil du beskrive Ståle Solbakken som leder? Du kjenner ham godt.
1: Først og fremst synes jeg han har en del i positiv galskap. Utrolig flink å pushe folkene rundt seg, samtidig som han har en sterk empati. Bryr seg om alle. Han er den første. Jeg kjenner meg veldig igjen i det som Mattresen sier, at han sender meldinger. Han sender meg mye meldinger, og spesielt når det går dårlig, så støtter han deg og hjelper deg opp igjen. Og er en snill kar, synes jeg. Og så har han autoriteten, naturlig autoritet, tydelig på hva han vil, og vet hvordan han skal komme her dit, og jeg har stor respekt for Ståle.
2: Hvor mye snakker dere sammen?
1: Jeg snakker med han ganske ofte. Spesielt når jeg var i Brann, så var det mye, for der hadde vi jo landslagsspillere i Brann, som han følte tett og god dialog rundt deg. Og så har han følt meg tett når jeg var i Frankrike, følt meg tett når jeg var i Rosenborg, så veldig, veldig nær, og liker han veldig godt. Mm.
2: Og så er han også nå sjefen for en tropp som skal være noen uker på samme sted. Da handler det jo også mye om å få det sosiale til å gli, kanskje finne på litt andre ting.
29: Ja, uten tvil. Når man er så tett oppe hverandre dag inn og dag ut, så er det greit å ta seg en tur på om det så er ishockeykamp som de guttene her fikser i går, som virker å ha forløst veldig mye energi. Det har vært overalt, og alle virker positive, og Haaland virker å være helt ekstasen etter å ha vært på hockeykamp. Så å få sånne sosiale bidrag som får Haaland til å vifte såpass med hendene, det tenker jeg bare er positivt.
2: Og de bildene her gjenspeiler noe som framstår som helt genuint, Alex.
0: Ja, men jeg har hatt gleden av å ha masse med disse her gutta her å gjøre, og det er de er så, ja, som du sier, de er så genuint glad i hverandre, og det er ikke så farlig å få mange minutter heller. Det er ikke så, men det er ikke sånn at alle har lyst til å starte kamper, men det er ikke så farlig å ikke starte kamper. Og når du får til det i en spillergruppe, det er noe spesielt. Oscar Bob, hvor mye var det han fikk i den Italia-kampen på slutten? 10 minutter. Han sier at det er den største opplevelsen i hans liv, er å få de 10 minuttene mot Italia. Altså, det bare oppsummerer den, og det er helt greit å sitte på benken.
1: Det forteller litt om lederskapet. Det, han har vært veldig flink å bygge et sunt hierarki. Alle vet hvor de står i dette hierarkiet, og føler seg trygge i hierarkiet. Så det er godt lederhåndverk.
2: Ja, Alex, jeg skal si bare, du har vært redaktør på den serien som vi ser reklamen her. Før. Vi skal til VM der, blant annet har du jo da hatt mye med landslagsgjengen å gjøre. Og så er det jo litt som det blir sagt i reportasjen her, til sjuende og sist så skal også Ståle Solbakken dømmes på sine resultater. Det er noe der, og først ut er møte med Irak om kun noen få dager. Hva får vi til der, Erik?
1: Nei, men vi er klart bedre lag enn Irak. Jeg synes vi har et sterkt kollektiv. Vi har individualister til å ta av et lavtliggende Irak. Vi har løpskraft, vi har duellkraft, vi har innløpskraft. Vi har så mye i dette laget, og jeg tror de er vel forberedt og gleder seg enormt til å komme i gang nå, for nå har det vært mye snakk.
0: Det er så gøy, fordi det er så mye, han er så lei av å snakke om hvordan tror du det går på Norge? Det er bare alle som sitter i redaksjonslokalet, kommer folk og prikker en prikk. Hvordan tror du det går? Kommer vi til kvartfinalen? Kan det bli semifinalen? Bare, vær så snill. Bare la oss få en kamp da.
2: Ja, la oss få en kamp, men er du enig, Andrine? Vi bør ha den.
29: Ja, det mener jeg. Og så er det, som vi har snakket om tidligere, at man må spille kampen og ikke anledningen. For anledningen er blitt såpass stor nå, både for spillere, men hele norske folk venter jo på at Norge skal nå komme seg inn i sin første VM-kamp på lang, lang tid. Og det er ikke bare, men nå har vi jo gutta med erfaring på det laget her, som tror skal håndtere det her veldig bra, så den kampen ville bare sette i gang nå.
0: Men vi er i gruppe I, hadde vi vært i A eller B eller C, så hadde vi liksom fått gjort det, men vi må vente til gruppe I.
2: Ja. Poland må tåle enda noen spørsmål til dette, det er bare å stålsette seg. Flere som er tett på denne norske troppen, da, i hvert fall mer enn oss, sånn rent geografisk, det er kollega Harald Tingnes, som nå får høre her våre eksperter som nesten er skummelt optimistisk før kampen mot Irak.
3: Det er jo ikke sånn at denne karen her har prøvd å legge en veldig demper på den norske optimismen, for i den podcasten vår bakrommet, så har du altså sagt at Norge er det vinnergruppa di. Hvorfor i all verden sier du det?
4: Nei, nå skal jeg forklare deg og alle dere der hjem hvorfor. Det er for at vi har gått gjennom på en måte litt med kamprekkefølgen og hvordan vi ser for oss scenariene blir. Og det er veldig fordelaktig for Norge at vi møter Irak i den første kampen, samtidig som Senegal og Frankrike skal spille et så hett derby mot hverandre, gjerne stjæl poeng fra hverandre med å spille uavgjort, og det setter Norge i førersettet fra start, for vi forventer et norsk lag som feier i Irak av banen. I kamp nummer to så tror vi også at Norge kommer til å slå Senegal, og i det da Frankrike vinner sin andre kamp mot Irak, så vil de kjenne på, oi, ett poeng i siste kamp mot Norge, det er nok til å bli nummer to. Det holder for oss, vi stoler såpass på egne ferdigheter videre, at vi kan se et Frankrike som bytter en del på laget mot et norsk lag med topp selvtillit, tar det ene poenget i den siste kampen og vinner dermed gruppa til slutt. Og det tror vi oppriktig på. Altså, det ikke bare noe vi kaster ut med hjerte og at vi patrioter og så videre. Så godt det norske laget, og det må være lov til å tro på det. Og så ikke det viktigste. Det handler om å komme seg videre, for at vi gir jo Norge en sjans mot hvem som helst, norsk som helst, på sin beste dag i det mesterskapet her.
21: Men Norge var jo ikke på sin beste dag når vi så deg mot Marokko. Det er jo ikke en type motstand, hverken på nivå eller geografisk, som vi har spilt så mye mot. Blir ikke du litt uro av det du så der i første omgang, eller blir du roet ned av det du klarte å justere til?
4: Både og. Jeg tror at det var ekstremt viktige svar for det norske laget. Oi, de kan straffe oss så hardt, ja, hvis vi driver og spiller bort på alle de områdene her. Hvis vi spiller på den type risikoen mot den beste. Så jeg tror det var en perfekt generalprøve for å få kalibrert inn hvilket nivå de må opp til for å matche de aller, aller beste. Og så er det en X-faktor med at det kommer motstand fra andre verdensdeler enn det vi er vant til. Men det må vi takle i et verdensmesterskap hvis vi skal komme oss så langt som vi drømmer om.
21: Men Ståle Solbakken har jo vært inne på det, også for å være ærlig. Altså, vi har ikke gjort dette før som journalister, veldig få som har vært med i 98. De har ikke peiling heller. Mesterskapserfaring, kan ikke det slå negativt ut?
4: Det kan selvsagt slå negativt ut, men det finnes jo vitterlig debutantnasjoner som har gått inn og satt sitt stempel på VM før også. Senegal i 2002 som slo Frankrike i sin åpningskamp. Det var vel deres første verdensmesterskap. De satt et avtrykk på det verdensmesterskapet med sitt lag. Vi har også et lag som kan gjøre det samme med våre verdensstjerner, pluss at vi har attraksjoner som kommer inn fra benken. Oscar Bob, Andreas Skjeldrup, Antonio Nusa vet ikke verden hvem er enda. Det skal de vite om 3-4-5 uker.
21: Jeg prøver, jeg er veldig kritisk journalist og heller litt kaldt vatten i det, men nytter ikke med han. Det går vist veldig bra litt her.
4: Det kommer til å gå fint. Ta det helt med ro.
21: Takk.
5: Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om Norge-drakt og daglige premier. Skann QR-koden og bli med på leken.
2: Ja, du kan også bli med på leken, og i dag kan du blant annet være med og gjette hvor mange mål det blir i kampen. Andrine, hva har du gjettet der?
6: Tok totalt 3.
2: 3 mål, men denne gangen slapp man å plassere dem rundt. Da. En annen ting man kan svare på er hvor mange minutter går det før det første bytte kommer.
1: Det er kjent i 45, så får vi sette pausen.
2: 45. Her har alle anledning til å være med og konkurrere altså, med ekspertene våre. Det er gøy. Jettekonken altså. Scan QR-koden. Det nærmer seg tredje kamp i VM 2026. Bosnia og Herzegovina skal møte vertsnasjon og hockeygale Kanada.

0: kanskje fortsatt først og fremst en hockeynasjon, men ifølge New York Times så rekrutterer fotballen nå flere barn og unge enn hockey i Kanada også. Kanada, som trenes av en amerikaner. Jesse Marsh heter han, og han er kjent for høyt press og en voldsom intensitet. Marsh mener spillestilen reflekterer det kanadiske folket og arbeidsmoralen deres.
1: Det er på denne måten den amerikanske treneren vil at Kanada skal fremstå under VM, med høy intensitet og et stort ønske om å gjenvinne ballen høyt i banen.
2: To make sure that whoever we play, on whatever day we play, in whatever stadium we play at, that our guys are ready to go after it. To be aggressive, to play with speed, to play with power, to make sure that we are the ones initiating. We are the ones on the front foot. That's how we want to represent our country. That's how we want to play football.
1: Amerikanske Jesse Marsh er kanskje best kjent fra tida da han trente Leeds i 2022 og 2023. Men han har også vært trener for Erling Braut Haaland i Red Bull Salzburg. De to vant the double sammen i Østerrike. Siden 2024 har han ledet Kanada med et tydelig ønske om å løfte det kanadiske landslaget før VM på hjemmebane.
2: The amount of energy and support behind everything that we've done has been massive and been inclusive. And been about everyone trying to work together to be truly great. I think that is the Canadian mentality, but in a moment like this, I think it's highlighted even more so.
1: Og lagmoralen ser ut til å ha smittet til folket som er stolte på vegne av nasjonen for VM på hjemmebane.
3: And I think in this landscape, we are very proud and more united to be Canadian than I think ever. And we're in a really exciting place with the sun is shining and everyone I think finally gets to see Canada in a light that we all see already.
0: Yeah! Akkurat nå, en halv time før avspark i Toronto, så er det nok mange i Canada som er veldig spent på hvem er det som skal starte for laget.
4: Ja, det er ikke Christine Sinclair som er tidens mest spillende landslagsspiller for kvinnene, som har mye rundt på, 300 eller noe, men han her spiller ikke, og det er trist. Det er Alphonso Davies, verdens raskeste mann, føles det som, når du ser han spille fotball. Et helt vanvittig rykk og et tempo opp og ned langs kanten. Jesse Marsh pleier å bruke denne Bayern-spilleren på venstre bekk, men han flyr opp og ned. Men han har jo da først sleit med en korsbåndsskade, så kom han tilbake, og så fikk han seg en ny smell i Champions League, så han er ikke klar. Han er heller ikke på benken i dag. Han sitter på tribunen og ser på, dessverre. Det er synd. Men det er jo da 11 andre som kommer ut på her, og det er jo ikke akkurat en sånn navngjeten gjeng for folk flest der hjemme. Og det hadde jo vært gøy å sagt at vi kjenner veldig godt til alle 11 spillere, og alt er household names. Men altså, ja, hva skal man si, ja? Jeg tror ikke sånn Cornelius på midtstopperplass her er det som på en måte får folk til å skvette i stolen, men det er mye gøy i dette laget her, altså, det må jeg si. Og det er jo spillere i Sassuolo, Villarreal, Juventus, Hull, Celtic og Rangers. Altså det er i gode klubber dette her, og det er i 4-4-2, som vi hørte. Dette pressspillet til Jesse Marsh har han da valgt å døpe til Maple Press, i anledning da dette Maple Leaf i det kanadiske flagget, dette lønnebladet. Så det er Maple Press, det er faktisk litt annerledes enn det han driver med i Salzburg og Leipzig. Det er mer en sånn...
0: Hvordan skiller Maple Press seg fra gegenpress da?
4: Nei, dette kan i og for seg Eirik snakke litt mer om, men han beskriver
5: det. Kan han ikke.
4: Han beskriver det som om han jager mye mer i flokk. Og prøver liksom å nærmest kvele motstanderen med masse, masse mennesker, og så ta det derfra. Som jo gjør at de blir litt sårbare bakover, men intenst og gøy. Men jeg er også da litt spent på om når de går videre fra gruppespillet, hvordan vil de... Unnskyld, takle varmen i sydligere strøk, det er, med en sånn spillestil, det er jeg veldig spent på, for der er jeg litt mer usikker. Mm.
0: En som starter, som du innefall, er denne mannen, Jonathan David. Han spilte i franske Lille tidligere, da du, Erik, var trener i Saint-Étienne, så du har møtt han, du kjenner han godt.
5: Jeg har møtt Jonathan David, og det er en utrolig fin spiss. Hadde fantastisk fine sesonger i Lille, skåret mye mål, hadde bra med assist. Bevegelig spiss, god å finne plass i mellomrom, god å finne plass i bakrom. Har en liten følelse for å komme først på ballen i boksen. Har nok mye av Kanada på sine skuldre i forhold til det å score mål. Har all-time high for Kanada, 39 mål på 77 kamper. Det er utrolig imponerende for et lag som Kanada, og en som blir gøy å følge i dette VM.
0: Har du vært like god i Juventus?
5: Jeg har hatt det er alltid litt sånn når du skal skifte liga. Du skal tilpasse deg en ny klubb, du skal tilpasse deg en ny spillestil. Og ikke gått så godt for han i år. La oss se om det har vært en innføringssesong for han i Serie A, at han kommer sterkere tilbake til neste år. Men vi gleder oss veldig til å følge han i VM.
4: Han har også spilt på et veldig svagt Juventus, da.
5: Ja, det må sies.
4: Han kan ikke komme inn der og dra det lasset selv, for det er et stort lass å dra.
0: Men et lag som har klatret på under 10 år fra 120. plass, og rundt der pleide de å ligge på FIFA-rankingen. Nå er de oppe på 30, og anser jo dette VM-et på hjemmebane som kanskje den store muligheten for et definitivt gjennombrudd for fotball eller soccer i Canada.
5: Ja da, og de har en erfaren trener, en trener som har vært med på mye, som har en tydelig identitet i bånd, bygger sterk mentalitet i lagene sine, og det er et lag som er velorganisert. De er gjenkjennbare fra gang til gang, og får vi se om de får i gang de viktigste spillerne sine, Buchanan og Jonathan David. De er nødt for å liksom produsere offensivt, og så synes jeg det er litt sånn manglende kvalitet i backfireren, spesielt når Alfonso Davies er ute.
4: Men Buchanan på høyrekanten der,
5: det er han er morsom spiller.
4: Det er litt sånn ving, sånn som vi var på 90-tallet. Helt uforutsigbar og masse triks i baklomma som han kan trekke opp. Han er ikke fremmed for å drible en bekk, både to og tre ganger. Han kan gjerne gå forbi, vente, la seg hente inn og ta han en gang til, bare fordi det er gøy.
0: Her er det masse å glede seg til. Vi hørte så vidt Jesse Marsh i et opptak fra tidligere. Nå har vi snakket med han etter han kom til Toronto Stadium.
6: Jesse, two massive calls today. One we knew, another one maybe a bit of a surprise. Why is Tanny Olawashe'i coming in for Kyle Larin?
7: Well, we think that Tanny can stretch their back line, first of all, and we think he can press well, and we think that it's a day where we want to really try to make it difficult on Bosnia. So that will, I think, be a factor for us. And we know that also Kyle can come in off the bench and with promise, a potential good way to end the game.
6: Luke de Fougerolle is 20 years old, but he doesn't lack experience. He played for you in Copa America and the Gold Cup. Why is today a big moment for him?
7: Yeah, I think it's a big moment for Luke, and you say that because he's young, but we don't treat him as a young player. We treat him as a guy who understands who we are, what we are, and how we want to play. So Luke will be ready. I'm excited for him. And you know, I think the whole team right now is really clear on what we are, who we are, what the match plan is, what Bosnia is, and now we got to go out and play.
6: Thank you, Jesse.
7: Thank you.
0: Han snakker godt.
4: Ja, han er veldig flink til å prate, og så er det, sånn, det er en veldig mismatch. Så da han var i England, så ble han gjort mye narr av å kalle Ted Lasso og det ene med det andre. Men har du sett nok
0: hockey? For de som ikke har sett Ted Lasso, det er ikke et kompliment.
4: Jo, men Ted Lasso er jo den snilleste mann.
0: Ja, veldig snill, men i fotballverden er det ikke.
4: Nei, det er ikke. Så det er en veldig sånn mismatch, en kulturell mismatch da, mellom denne amerikaneren og England. Når du ser den i amerikansk kontekst, eller kanadisk kontekst, så er han klisslik nesten alle hockeytrenere og baseballtrenere og basketballtrenere. Sånn prater de. Det er litt sånn aggressivt, litt kantete, litt maskinelt og veldig, veldig gøy.
5: Mm. Og så var han litt irritert på spørsmålet.
4: Ja, det var det sånn.
0: Og det merket du. Ja, det merket du. Det er sånn som trenere merker om andre trenere. Vi skal over til den andre banehalvdelen, Andrine. Der står det et bosnisk lag, Bosnia-Herzegovina, som riktig nok spiller kanskje uten sin aller, aller største stjerne i dag.
8: Ja, i alle fall i mine øyne. Edin Dzeko har preget fotballen i lang tid, og er en folkehelt i Bosnia. Og for landslaget her så har vi en litt yngre generasjon som har kommet opp nå, som ja, sier rett ut at mitt forbilde var Dzeko når jeg var liten. Og det var den personen jeg så opp til, og at spille på lag med han er en drøm. Så han har en stor stemning i fotball-Europa, men ikke minst da hjemlandet Bosnia, så klart. Ja.
4: Man er ikke helt klar, dessverre. Det har vært kjempegøy. Men han kommer innpå, han kommer til å score mål i dette mesterskapet her. For et Bosnia som ikke kommer til å score mange mål.
0: han sitter på benken, men i stedet for å snakke mer om han som da skal sitte der, Alex, så kan vi gå gjennom de 11 som faktisk skal ut på.
4: Ja, det må vi gjøre, fordi det er jo fascinerende. Jeg er veldig glad i Bosnia, selv om de kanskje ikke er så pent å se på, så er de så tydelige i spillestilen sin. Og, det notatet jeg tok for 2 måneder siden om Bosnia, for 2 måneder siden begynte jeg å ta notater til dette mesterskapet her, og da skrev jeg 2 digre bjesser på topp. Og da regnet jeg med at Jako skulle være en av dem, men det er han ikke. Men Lukic og Demirovic er da henholdsvis 1,90 og 1,85. Og de er ikke lagd av fjær, de gutta der. Det er 2 tunge herrer. Og så er det en del gøyalt på det laget her, blant annet Tahirovic på midten.
5: Tahirovic kom fra Ajax til Brøndby. Og har vel ikke skint i den danske ligaen i sesongen, men la oss se om han har kommet sikkert frem til det.
4: Bajrak Terovic har vi vel notert oss på
8: også,
4: lappen.
8: Også kalt Milwaukee Messi, etter å ha sendt Bosnia videre til verdensmesterskapet foran Italia, tok det avgjørende straffesparket og iskaldt satt inn. Og en av dem som har nevnt tidligere da, at Dzeko er han vi har alltid sett opp til. Nå skal de gjøre jobben mens han sitter på benken og varmer litt der, for han håper vi får se om, for at her er den 40 år gammel mann, men slagkraftig på topp der.
0: Og Andine, si litt mer om spillestilen, mentaliteten i dette laget.
8: Ja, det er god gammeldags 4-4-2. Her slås det langt. Det er aggressivt, det er lidenskap, og det er nesten innimellom litt for aggressivt, for at de kan gå ut av formasjonen, de blir litt ivrig, selger seg litt i presset, og gjør at Kanada kan få mye rom her, men hvis de lykkes med det Bosnia, så kan det... Det ser ikke fint ut, men det kan være effektivt.
4: Nei, det er powerfotball, ass. Det er jern og metal, det er kjøtt og poteter. Det er enten slås det langt bakfra, eller så er det innlegg fra kant. Ballen skal bare inn i boks, og så er det 2 digre bjester som skal jobbe ballen inn.
8: Og går ballen...
5: Det er jern og metal, men det er om i hjertet.
8: Ja, det har jo trenere påpekt fra dagen, at lidenskapen og hjertet må på plass igjen. Jeg mener at forbundet har sett litt for lite på det, men har nå kommet til roret.
0: Torum-treneren, det er type, Alex.
4: Altså, Sergej Barbares er jo, jeg tror han er 47 landskapet for Bosnia-Herzegovina. La opp i 2009, begynte umiddelbart å klage på hvor dårlig landslaget var, og sa «jeg kan ta jobben». «Jeg er klar, mens jeg venter så blir jeg profesjonell pokerspiller». Så han var profesjonell pokerspiller i 10 år, fikk fortsatt ikke jobben, meldte seg klar til å få jobben hele veien. Har ikke hatt en eneste trenerjobb, ikke én trenerjobb, men i 2024. Har du lyst til å bli landslagstrener for Bosnia-Herzegovina? Selvfølgelig vil jeg det! Så rett inn, og så lager han da denne jern- og metallfotballen, som jeg er veldig, veldig glad i. Er ikke pen, men jeg synes det er kjempegøy å se på. Ja.
0: Kjenner du typen?
5: Jeg kjenner ikke Barbares, men husker han jo som spiller. Og har nok tatt med seg personligheten inn i garderoben til guttene. Så han bygget et lag som står sammen og fighter mot resten av verden.
4: Tenker, altså, det er en tidlig profesjonell pokerspiller. Kolasinac, gamle Arsenal-spilleren, er bare 32. Jeg trodde han var nesten 40. Han er jo gammel dørvakt. Altså, det er en gjeng ordentlig tøffinger, det Bosnia-laget her. Det er utrolig kult.
8: Men han har gjort noen konkrete grep også, som har gjort at Bosnia nå har etablert seg og kommet seg til VM. Første året til Barbares, så hadde han jo 16 debutanter. Det er ganske mye på et landslag, og det her var rett og slett for å etablere nye spillere og nye giv, så det er en god mix av eldre, men også yngre som kommer nå med det lidenskapen som det er 2 streker under i alt de gjør.
0: Og det ville bare ha sagt 18 minutter før avspark, de som trodde at det ikke var noe å glede seg til i denne kampen, dem har tatt feil, Christian Nilsen og Karl-Erik Torp. Det nærmer seg også en åpningsseremoni før kampen.
9: Ja da, for de av dere som trodde at vi var ferdig med kulturelle innslag nå, så tok dere helt feil, for her skal det skje mer. Men her har du Will Arnett først. Skuespiller, produser, og så videre. Det er historien om hvem vi er. Og i dag, alongside Mexico og de United States, vi er proud til å share dette moment med verden. It is our honor with a U to welcome you from coast to coast to coast. Yeah! Please welcome the flags of the 48 nations qualified for the FIFA World Cup 2026. Together, let the celebration begin!

0: South Africa.
1: Afrique du Sud.
0: Korea Republic.
1: République de Corée.
0: Czechia.
1: Tsjekkia.
2: Bosnia. Nasjonene som er med I dette verdensmesterskapet fra den spede begynnelsen I 1930 har man nå kommet til det 23. VM. 48 land da, som med I år.
0: Brasil.
1: Brasil.
0: Morocco.
1: Maroc.
0: Haiti.
1: Haiti.
0: Scotland.
1: Écosse.
0: Paraguay.
1: Paraguay.
0: Australia.
1: Australie.
0: Turkey.
1: Turkey.
0: Germany.
1: Allemagne.
0: Curaçao.
1: Curaçao.
0: Côte d'Ivoire.
1: Côte d'Ivoire.
0: Ecuador.
1: Équateur.
0: Netherlands.
1: Pays-Bas.
0: Japan.
1: Japon.
0: Sweden.
1: Suède.
0: Tunisia.
1: Tunisie.
0: Belgium.
1: Belgique.
0: Egypt.
1: Égypte.
0: Islamic Republic of Iran.
1: République islamique d'Iran.
0: New Zealand.
1: Nouvelle-Zélande.
0: Spain.
1: Espagne.
0: Cabo Verde.
1: Cap Vert.
0: Saudi Arabia.
1: Arabie Saoudite.
0: Uruguay.
1: Uruguay.
0: France.
1: France.
0: Senegal.
1: Senegal.
0: Iraq.
1: Iraq.
0: Norway.
1: Norvège.
0: Argentina.
1: Argentine.
0: Algeria.
1: Algérie.
0: Austria.
1: Autriche.
0: Jordan.
1: Jordanie.
0: Portugal.
1: Portugal.
0: Democratic Republic of Congo.
1: République démocratique du Congo.
0: Uzbekistan.
1: Uzbekistan.
0: Colombia.
1: Colombie.
0: England.
1: Angleterre.
0: Croatia.
1: Croatie.
0: Ghana.
1: Ghana.
0: Panama.
1: Panama.
3: Du lytter akkurat nå på NRK Sport, der vi sender direkte fra det som har blitt en slags åpningsseremoni da, på, I Kanada før vertsnasjonen. Kanada møter Bosnia nå klokka 21. På stadion det plass til 45 000 mennesker. Hvor mange av de som har på seg rød t-skjorte I dag? Det klarer ikke å telle I farta her, men det veldig mange som rett og slett gjør at den stadion der badet I rødt og kvitt. Du kan se denne åpningsseremonien på NRK1. Du kan også se kampen på NRK1, eller selvsagt høre den her på NRK Sport.
0: The United States of America.
1: Etats-Unis.

0: Er like kanadisk som lønnesirup, Michael Bublé, som har blitt en fantastisk stor artist etter hvert, med over 14 milliarder avspillinger og over 70 millioner solgte album. Så får vi se da om de kanadiske spillerne her til høyre i spillertunnelen kan leve opp til forestillingen til Bublé, eller om Sead Kolašinac, som er kaptein her for Bosnia og Herzegovina, kommer til å være med og lage litt kluss her for vertsnasjonen. For det er klart at Kanada, de er favoritter i denne kampen. Og når vi også ser her at storstjerna, legenden og den største i denne troppen på alle mulige måter, Edin Džeko, ikke er spilleklar, så er jo det enda en fordel Kanada, Karl-Erik Torp, selv om de også mangler sin største stjerne.
1: Ja, Alfonso Davies er ikke med fra start i dag, og heller ikke på benken. Han sitter på tribunen, og de håper jo da disse kanadiske spillerne at de kan gå noe langt, så at Alfonso Davies kan komme tilbake fra den skaden og bidra ved mesterskapet. Det tror jeg betyr litt ekstra for dem, men en god start her vil jo være viktig for begge lagene. Dette er en ganske åpen gruppe, åpen fotballkamp, men vertsnasjon, da banker det litt ekstra når de står der på vei ut i spilletunnelen. Og alle skal ut, hele troppen skal ut og stå og få høre på nasjonalsangene. Det er litt spesielt og nyttig, dette mesterskapet. Jeg synes det er litt fint. Det er litt amerikanisert, men likevel så skaper det en fin sånn, ja, unison lagfølelse i en hel spilletropp som tross alt er her og representerer landet sitt.
0: Ja, det er da Kanada og Bosnia i denne første kampen i gruppe B, hvor de to andre nasjonene er Qatar og Schweiz. Mange som har Schweiz som største favoritten i denne pulja, men Bosnia, de vil veldig gjerne videre, og vinner de i dag i denne åpningskampen, det hadde vært en liten skrell, så er de jo i en veldig god posisjon, selvfølgelig også da Kanada på sin side. Men dette mesterskapet, som er så stort, hvor alle de to beste lagene går videre, men også 8 av de 12 beste tre lagene, hvis du vinner en kamp, da kan du nesten begynne å boke flybilletter til 16-delsfinale.

sånn ser det ut når troppene kommer ut her, passerer VM-ballen og kommer ut til et stadion som har egentlig vært litt sånn glissen til løpet av den siste timen. Vi får jo håpe, Kalle, at det kommer til å være utsolgt her, og det må man jo regne med når vertsnasjonen skal spille sin første kamp, selv om vi har lest mye om uhyrlige billettpriser.

gjester, så dette en så stor anledning i en så stor by, den mest folkerike i Kanada med cirka 3 millioner innbyggere, at det bør være stinne brakke, selv om Alfonso Davies her, som vi så ryggen til, ikke med i dag, men det har man også egentlig visst i ukesvis, selv om han selvfølgelig har håpet at den store stjerna for Kanada skulle være klar, men han sliter fortsatt med en skade, og det har også mange i den kanadiske troppen her gjort, en del av dem som har slitt med spilletid i klubblagene, men de har nå fått på beina flere av spillerne som har vært litt tvilsomme på vei inn i dette mesterskapet. Kanada og kaptein Steven Justakio, de i hvert fall klare for å åpne dette mesterskapet på hjemmebane. Og her har vi dagens motstander, Bosnia-Herzegovina, og vi skal ha nasjonalsanger her aller først.

fiolinisten Aleksandar Gajic som sto for dette. Den neste dama, hun nok betraktelig mer kjent, så vi håper at hun ikke ironisk når det skal synges nasjonalsangen.

0: Ja, mens reservene forlater banen her, så er det klart for lagbildet med de 11 som Sergej Barbarez har valgt å starte med i denne VM-åpningen. Dessverre ingen mulighet her for Edin Dzeko å få flere landslagsmål. Det er talismanen, rekordmannen, den bosniske diamanten, 40-åringen, som dessverre ikke er klar etter en skade, og da må vente på sin landskamp nummer 149. Ingen tvil om at gleden er stor i det vi bare er minutter unna kampstart. Her har vi dommerne, og hoveddommer i dag er argentinske Facundo Tello, som skal sørge for at dette går greit for seg, sammen med sine argentinske venner. Får også støtte her fra Saudi-Arabia, og en hel gjeng som er klare for å se på hva som skjer fra alle mulige vinkler. Og så håper jeg at vi egentlig ikke kommer til å snakke så veldig mye mer om den gjengen i løpet av de neste to timene. Vi tar en liten titt på lagoppstillingene her, og dette er Kanada. Som nevnt, de har slitt med skadetrøbbel, men de har nå stablet dette laget på beina, og jo lenger ned man kommer her, når vi kommer helt nederst til spilleren som har nummer 10 på ryggen, det forplikter alltid, så er det klart, Kalla, dette er mannen å se opp for. Dette er Jonathan David fra Juventus.
1: Ja, han er viktig for dem. Han er sentral, han er ganske bevegelig. De spiller jo med en litt sånn tankspiss, og David da, som er litt mer bevegelig rundt han, og så ønsker de å spille mye opp på spiss og kombinere derfra, men det er jo et gjenvinningspresse som er viktig for Kanada. Det får vi se. Maple-presset kommer vi til å se mot dette laget her, som spiller jo litt likt. 4-4-2, to store spisser, har litt sånn generasjonsskifte de også, selv om det er noen som henger litt igjen fra fortiden med to bautar på topp. Ingen Dzeko, han håper vi å se i løpet av kampen selvfølgelig, men legger også merke til Barak Tarevic, høyre kanten, han er kjempespennende. Han er kreativ, selv om de er ganske sånn enkle i spillstilen sin, Bosnia, så har de individualister allikevel.
0: Det har de, og de spiller med en lidenskap i spillet sitt som man ikke skal kimse av. Det kan man komme langt med, og de møter jo også da en motstander som ligger på en 30. plass på FIFA-rankingen. Det er faktisk plassen foran Norge. Og det har skjedd mye med dette kanadiske landslaget i løpet av de siste årene. For under 10 år siden så lå de ned på 120. plass på rangeringen til det internasjonale fotballforbundet. Nå er de oppe i topp 30, og dette har de ventet lenge på. Nå er det åpning på hjemmebane. Den gjengen her kommer også til å spille med mye lidenskap, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, og vi har ventet lenge. Vi føler seg som at det har tatt en evighet fra vi som nasjon var klare, og så endelig er vi her, og vi ser norske flagget vaje på åpningsseremonien, men for Kanada er jo selvfølgelig dette her ekstra spesielt. Vi ser at det er fulle tribuner som forventet. Det blir en kjempestemning, atmosfære rundt denne deilige åpningskampen.
0: Ja, vertsnasjon Kanada jakter sin første seier i VM. Det er tredje gang de er i verdensmesterskapet, og her stormer de ut av startblokkene. Og så skal de da møte et bosnisk lag som er godt organisert, og som sikkert ikke kommer til å ta mange sjanser offensivt her i starten av dette oppgjøret i et solfylt Toronto.
1: Jeg forventer her at det er Kanada, og det ser vi med en gang. De som Jesse March har snakket om, de skal angripe, de skal styre, de skal bestemme, de skal løpe mest, og de går rett i angrep.
0: Kastet her fra Liam Miller. Og så får de til et innlegg her tidlig i Kanada, og kampens første hjørnespark. Det kommer allerede etter 40 sekunder.
1: Sett en sånn endring i den moderne fotballen, at fra avspark så har lagen en sånn klar taktikk, gjerne ofte om å slå den ballen langt. Jeg har sett PSG gjøre det, selv om det er et ekstremt kreativt og teknisk lag da, så slår de den ballen langt utover sidelinja for å etablere et høyt press. Så ser vi at det er en annen måte å gjøre det på også. Går rett i angrep med ballen i laget, sånn som Kanada har gjort her. Ender opp med en corner og får trykket ordentlig i Bosnia første minutt her.
0: Inn fra kaptein, og så kjører de en innøvd variant her. Hvem er først på den? Bosnia som får klarert langt oppover, og så må de være varsomme her i de bakre rekker for Kanada. Keeper Crepeau som er langt ute. Skal vi se her om Bosnia klarer å etablere noen spill inne på Kanadas banehalvdel. konsert her. Kaptein Kalasjinats går over ennå, får seg en smell også her, 32-åringen, som en av de store veteranene i dette bosniske laget. Kaptein, veldig viktig, skal vi se på denne situasjonen her da.
1: Ja, litt sent inne. Johnston treffer så vidt da på foten. Greit frispark, og da får vi snudd litt på det her da, for Bosnia slått litt tilbake.
0: Keeper blir stående, og her kommer Bosnia til en kjempemulighet allerede etter 2 minutter. Ja, den der stor. Amar Memic får muligheten fra omtrent straffemerket. Og det vel ikke noen offside her mot der hvor ballen går i hvert fall, selv om det en spiller som starter tidlig, men her kan det jo sjokkere vertsnasjonen etter bare et par minutter.
1: Ja, det skal jo egentlig gå på mål, men det flere kanadiske spillere som rekker og forstyrrer da. Nok til at han må fyre litt tidligere enn det han kanskje ønsker. Ikke presset det ned, men herlig start på kampen, vi må si det.
0: Vil gå raskt fremover, og her har de muligheten til å slå tidlig inn bak forsvaret til Bosnia. Flere spillere som i gode posisjoner inne i 16-meteren. Blir ikke presist nok. Oppover mot Demirovic, som nok kommer til å jage en del alene på topp i dag. Har også Lukic, nummer 25, som spissmakker. Her har vi 20-åringen Lukte Forgerol, som midtstopper i dag. Spiller bare sin landskamp nummer 14. Skinnats her med 66.
1: Ja, samler jo Moise Bombito bak der, Kanada. Han også har vært litt med skader. Er på benken, en veldig viktig del av det defensive forsvarsspillet til Kanada. Sammen med Alfonso Davies det to spillere som kommer til å gå inn på dette laget etterhvert når de klare for det. Sånn så kan man tenke at dette kanadiske laget har mer å gå på. At de kan spille seg litt varme utover mesterskap og kan faktisk styrke det fra de som på benken etter hvert.
0: Jesse March da, amerikaneren som har tatt over Kanada. Den første amerikanske landslagssjefen for det kanadiske landslaget og veldig populær. Han har også kritisert sin fødenasjon og deres president i ganske kraftig ordelag, og det gjør at man ikke blir noe særlig mindre populær. Nei, nord for grensa. Frispark her for Bosnia. Midtbanespiller Pašić som tar den. Slår ikke langt inn denne gangen, men kanskje vi får det på sjanse nummer 2. Ja, så vinner de den første duellen her inne, bosnierne. Men ingen avslutning på mål. Her har vi da Sergej Barbares, som vi hørte at Alexander hadde en skikkelig gjennomgang av karrieren til. Ingen seire på sine 8 første landskamper som landslagstrener, og da endelig fikk sjansen etter flere år med profesjonell pokerspilling. Men etter det så har ting gått så meget bedre, og klarte da å ta Bosnia til VM for andre gang. Her stikkes det tidlig inn bak Kanadas forsvar. Det også et bosnisk lag som veldig gjerne vil ha ballen raskt fremover. God forsvarsjobb her av 20-åringen. Det fortsetter rollen.

Ser også denne bosniske gjengen da oppe på del 2 her på tribunen. Det jo fanatiske tilhengere av nasjonen sin, ikke bare I fotball, men alle grener, og jo en ballnasjon, Bosnia-Herzegovina, med flere av nabolandene I den delen av Europa.

0: passert der argentinske dommeren. Ikke noe frispark for Kanada. Det var jo vertsnasjonen som startet med et skikkelig trøkk her de første minuttene, men etter det så det Bosnia som har overtatt 7 minutter ut her i denne åpningskampen i gruppe B.
1: Det er helt tydelig å se at Bosnia mer direkte. De får muligheten med Kanada når de prøver å spille seg ut bakfra, så setter Bosnia ganske høyt press og fått noen nedvinninger på det. Se her nå, den ligger dommeren lista ganske høyt her. Det gjelder jo bare å fortsette med det da, ikke frustrere spillere med å plutselig dømme på ting som man ikke forventer at skal bli dømt på da. Nå lista lagt.

0: så bommer han litt på den Kolasinac. Tejan Buchananen. Buchananen her, han en skikkelig driblefant ute på kanten. Det skal bli noen artige dueller disse to imellom i løpet av de neste drøye 80 minuttene. Det jeg sikker på. Holde tøye med Kanadas nummer 17. Det noen kantspillere i denne kampen her som det verdt å se litt ekstra opp for. Buchanan da, og så Bajrakterović, nummer 20 på Bosnia, som du nevnte her i stad, Kalle. Og så rives her i drakta på De Forsorol. Ikke noe frispark for Kanada. Bosnia som får kaste.
1: Lytter altså til NRK Sport, der vi følger Kanada mot Bosnia i fotball-VM. Spilt drøye 9 minutter, og stillingen står fortsatt 0-0. Kommentator Christian Nilsen, og han har med seg ekspert Karl-Erik Topp.
0: Bekken Laria med kastet. En av flere spillere som født i Toronto. Spiller her virkelig på hjemmebane i dag. Miller som hadde dette lange kastet tidlig i kampen. Da kan vi forberede oss på en reprise av det. Samler seg inne rundt femmeterstreken nå. Veldig mange av spillerne.

0: strøken passning fra keeper Crepeau til Miller. Liker å drible han også. Så gir han bort en Ole Barsei. Det kan bli en god overgangsmulighet etter for Bosnia. Skal vi få et gult kort her etter 10,5 minutt. Det ikke gunstig for bekken Alistair Johnson. En veldig god mulighet her for Bosnia og stopper en positiv angrepsmulighet som det heter på dommerspråket. Og da regelen klar.
1: Ja, ingen, selvfølgelig ingen protester fra Johnson eller noen andre kanadiske spillere. Så det selvfølgelig at de spiller på seg det der selv. Det Ole Vasei som gir bort den. De ønsker ofte å gå opp på spissene inne sentralt Kanada. Det gjør at de litt sårbare for disse bruddene da. Det har helt sikkert Bosnia gjennomanalysert. Og klare til å gå fremover. Vi ser nærmere på den om Johnson er... Stykken er den taklingen, men gule kortet i hvert fall helt riktig å gi. Stormer de fremover Bosnia og har en fin mulighet til å sette press på. Se hvordan han treffer der. Her treffer jo på en måte ikke ballen i det hele tatt, treffer jo bare Mevic. Og den er jo egentlig styggere når man ser den fra den vinkelen der, spesielt nære på at han treffer den jo ikke inn i ankeren, inn i foten.
0: Skal vi si at den lettere oransje?
1: Ja, den skal passe seg der, Johnson. Det taklinger som er litt uflaks. Bommer litt mer eller mindre, hvordan man ser på den situasjonen. Så kan den bli veldig stygg.
0: Ja, her kommer den neste dødball. Har hatt et par av disse her, Bosnia. Avslutning på mål i hvert fall. Nå spissen Jovo Lukic. Bosnia igjen. Har ikke sett noe særlig til nummer 20, Barak Tarevic. Her han. Man kan skape litt uro her i Kanadas bakre rekker. Ja da, de står høyt oppe her med laget sitt, Bosnia. Det er ikke lett for Kanada å spille seg ut. Da kan jo spillerne bare bli der oppe. De aller fleste av dem i hvitt.

0: skal de ta den tidlig her I Kanada. Kommer det stormende 3, 4, 5 spillere innover mot 16 meteren etter hvert. Klarer ikke å tre dem fram mot Lovachei, men får I hvert fall et hjørnespark her Kanada fra høyre denne gangen.
1: Det litt rotete fotballkamp inni nå. Det to lag som sliter litt med å få flyt på ballen, slå bort ballen litt enkelt, og så de veldig direkte. Da ser vi Kanada. Oppfatter det lynkjapt da, og løpene går, innkastet går.

0: særlig framover her for Bosnia, så går den også i ryggen på dommeren, og da blir det stopp i spillet. Ber om unnskyldning der, argentineren.
1: Ja, prøver å løpe unna, og det er klart at det er vanskelig å unngå. Han er jo tett oppe i situasjonen, det skal han ha, dommer. Så er jeg usikker på om den ballen hadde nådd fram for Bosnia sin del, men de får prøve på nytt. Start bakfra igjen. Begge lagene går veldig høyt her fra start. Sliter lagene her med å få i gang noen spill, og det blir mye sånne 50-50, mye dueller her så langt.
0: Det er Cornelius som nesten mister den, men her kommer Kanada i stedet for. Det er en god passning. Dette er Olav Ishei. David er inne i midten, og så blir det litt grann for langt. Men dette er Buchanan. Kanada fortsetter å presse her nå, etter ett kvarter. En ganske jevn forestilling, ingen målsjanser.
1: Her har den sjansen til Memichel. Skuddet som var skummelt.
0: Ja. Den kom tidlig, den hadde jeg glemt litt faktisk. Den gikk et stykke over mål.
1: Det er jo desidert nærmeste noen av lagene har vært, selv om Bosnia-Kanada hadde litt trøkk inn i 16-meteren til Bosnia de første minuttene.
0: Ja, men her har det mange spillere inne i 16-meteren, Kanada. Skal vi se om Miller kan få den ballen inn i feltet. Får et par meter her. Det er et brukbart innlegg, og nesten så Buchanan kommer på den. Johnston med det gule kortet. Blir ikke satt under press her. Og så da lander den veldig gunstig for Kanada. For en sjanse for hjemmenasjonen her. Og da er det jo Jonathan David som får den, og det burde jo være et drømmescenario for Kanada, men rett på keeper. Den er stor!
1: Ja, den er kjempestor. Den er gedigen. Den må han klare å presse ned lenger ut i hjørnet. Den går jo ganske rett på Vasil. Litt sånn lik sjanse som det Bosnia fikk egentlig. Innlegg inn i boksen. Det er dueller. Ballen går litt via og blir liggende litt perfekt da. For Jonathan David.
0: Og spilleren med flest landslagsmål for Kanada. 39 i tallet. Burde stått med 40 der nå. Og det burde vært 1-0 til Kanada over Bosnia. For en mulighet.
1: Ja, to lag som ikke slipper inn veldig mye mål. Skårer heller ikke så voldsomt mye da. Så det er en sånn følelse av at det er sjansene de må gripe med begge hender. Treffer jo ganske dårlig der også, med venstrefoten sin her, Jesse March. Her skjønner han godt. Det er nesten som en strafforegne. Når den blir liggende, ruller bare helt perfekt. Får angripe den ballen, angripe den ballen. Akkurat som han vil, David.
0: Ja, han får jo så god plass der inne også. Rett på Vasilj. Ja, hvor mange lignende muligheter får du i løpet av resten av denne kampen, Jonathan David? Kanskje det var den aller største. Sandhorst der nede vil gjerne ha kastet. Den går via bossen ned og utover sidelinja. Ute. Assistentdommeren har flagget bare hvile ved sin side. Her kommer Kone, og så kan de slå den inn i bakrom. Det er nesten at den når fram til Lovacei. Det blir litt mye nesten her nå for Kanada. Er ikke presis nok når de skal tre den igjennom. Og så er det nok en litt stygg ettersleng her. Denne gangen fra kapteinen mot Bajraktarevic. Den er ikke pen. Se denne i reprise da. Hvor nært den er et gult kort.
1: Ja, treffer ganske langt ned på ankeren, men ja, ser jo selv at han skjønner at den er i grenseland treffer. Jeg synes det var helt ok å gi det gule i den situasjonen også. veldig fint gjort da. Da fikk vi se det første liksom ordentlig potensial til Bajar Oktarovic. Vendingene, fine venstre foten.
0: Nummer 20, og blir løpt over ende her av Laria, som mener han på ballen. Jeg ikke like sikker. Hjørnespark her til Bosnia-Herzegovina. Vi passerer 20 minutter i Toronto. 0-0 mellom Kanada og Bosnia.
1: Ja, skal vi se her da. Dette jo det som blir sjekket hvis det... Nei, den vel ikke borte. Det klart at den Laria som sist borte, og så den ganske heldig der. En heldig der bekken. Han satser veldig fint igjen av Bajar Oktarovic som prøver å smette forbi så vidt bort på den da, som gjør at det ikke blir et soleklart frispark og et potensielt gult igjen.
0: Hjørnespark inn mot første stolpe, og så det ball i mål for Bosnia! Og vertsnasjon Kanada, de sjokkeres! Og det Lukic som møtes her av hele benken! Han får et øyeblikk! For den relativt lille nasjonen med 3,5 millioner innbyggere mot giganten Kanada, og Bosnia-Herzegovina tar ledelsen i Toronto.
1: Ja, det godt slått da, og så det smart. Det en herlig stuss da fra Kalachinac som kommer foran de kanadiske spillerne. Og der inne har de mange. Det bra trykk der. Det første corneren til Bosnia da. Den sitter. De tunge inn i feltet, inn i boksen.
0: Og Lukic, som født i Serbia, spilte ingen kamper i kvalifiseringen og spiller sin landskamp nummer 4 og skårer sitt første VM-mål i karrieren. Da det ikke rart at følelsene får utløp her på tribun. Kanada 0. Bosnia-Herzegovina igjen. Det var ikke det et feststemt hjemmepublikum hadde sett for seg da de kom seg ut til stadion her i løpet av tidlig ettermiddag. Men lenge igjen, Jovo Lukic målskårer i denne kampen i gruppe B. En av de andre vertsnasjonene da, Mexico, som fikk en kjempestart i går. Her det frispark, klart for Kanada. 3-0 over Sør-Afrika. USA, de spiller senere. Det vi da skal ha en drikkepause som det innført da. En midtveis omtrent i hver omgang. Et par minutter her for Barbares og Marsh å gi noen beskjed til sine gutter ut på der.
1: Ja, det ikke sånn at det koker over av varmen her, men det jo lagt inn det. Det skal jo være det i alle kamper. Så det en... Det blir jo mer brukt som en taktisk prat her. Det spennende å se da om Kanada justerer litt på defensiv, hvordan de står på det cornerne der. For det var helt tydelig at Jesse March ikke var fornøyd med måten de forsvarte seg på den corneren. Selvfølgelig lett å si når det ender opp i scoring, men måten de ikke kommer inn i duellen på. Det litt sånn utypisk Kanada. De oppofrene skal være i situasjonene. Det tror jeg betyr veldig mye for Kanada, at de tar ansvar i sine zoner.
0: Ja, ellers da, for å oppsummere litt denne omgangen så langt, så har vi fått en scoring. Den kom her for 1,5 minutter siden. Det var Jovo Lukic, nummer 25 der inne, som kommer foran sin oppasser og stanger inn 1-0 og får en god klem her fra trener Barbares. Mens Derek Cornelius og Kanada, de fortviler foran de bosniske supporterne, som mange av dem har samlet seg bak målet her til Kanada. Men enda tidligere denne omgangen så var det jo kanadierne som stormet i angrep og fikk lagt litt press på Bosnia. Men etter det så har det vært ganske jevnt. En stor mulighet til Jesse Marshes mannskap her. Jonathan David klarte ikke å sette ballen mellom stengene når han fikk en gyllen mulighet. Og det blir man straffet for i et verdensmesterskap. Ser oss også her at det vanning ut på banen. Det kan jo også være greit. Det en fin ettermiddag det her i Toronto, den mest folkerike byen da i Kanada. Ligger ikke så langt unna Niagara Falls, som har vært i den delen. Ikke så veldig langt ned til grensa til USA. Ok, vi skal i gang igjen. Jonathan David da, den store stjerna som ut på her for Kanada. Lyktes ikke. Han hadde muligheten. Og vi så jo også reaksjonen der til Mars Kalle. Han vet hvor utrolig viktig det å sette sjansene sine.
2: Ja, og så det lett å si nå. Vi sa det jo egentlig vi da underveis at dette her en av de... kan være den sjansen man får, og det kjenner man jo på både spillere og trenere at det et VM-sluttspill. Det så mye på spill. Første seieren da, i første hjemmekamp. Første jakte sin første seier i VM-historien i Kanada. Og så endrer jo kamp, eller skåringer ofte kampene litt også, så man ikke setter den. Så går altså Bosnia opp på sin første corner, og så utnytter de den på det best mulige viset da. Og da det plutselig 1-0 til Bosnia, og ikke motsatt som det kunne stått etter den store muligheten de fikk. Nå har spillerne fått litt næring i kroppen, de har fått i seg vann, de har fått hvilt litt, og banen vannet, så vi får vente jo her da. Det jo det som litt fascinerende med og spennende å se og følge i dette mesterskapet, jo etter disse cooling breaksene, eller hydration breaks, hvordan kampene kan endre litt karakter, og ikke minst kanskje at det kan få en ny sånn boost inn i det som skjer.
0: Nøler litt grann der Johnston. Buchanan ville veldig gjerne ha ballen tidlig, nummer 17 her for Kanada. Får den her i stedet for. Han blir feilvendt mot tre bosniere. Det vel kanskje dette frisparket det meste han kan få ut av den situasjonen. Og en god dødballmulighet her for Kanada, som trenger å slå tilbake. Kommer seg på en liten frekkis, men det vel ikke Tello han og av.
2: Det skal være påpasselig her Bosnia, for det helt klart at Kanada de ønsker å ta innkast, dødballer, selv om det innleggsposisjon, så ser de etter raske løsninger.
0: Mustakio med den. Mange spiller inn i 16 meter nå, Kanada. Her kan de komme til en god mulighet, oppoffrende forsvarsspill. Langt ut her fra Kolasinac. Smell her på midtstopper, Muharemovic. Vi ser hva som skjer her. Blir dyttet unna her av Buchanan, men det der får han vel tåle.
2: Får litt kontakt. Buchanan er egentlig bare smart og... en fin bevegelse. Ikke nok kontakt til at man skal hverken be om eller forlange et noe som helst frispark.
0: Her er det vel hjørnespark til Kanada.
2: Ja, skrudd til litt nå, Kanada, etter den lille pausen vi fikk.
0: Vi vil se om de kan være like smarte og effektive der inne som det Bosnia var i sted da de fikk hjørnespark. Midtstopper Cornelius, en av flere som med fremover. Og helt over til Miller, som ikke skyter til David. Bruker litt for lang tid der, Juventus-spissen. Han går over ende, og nok en dødballmulighet her mot den hoderystende Muharemovic.
2: Ja, det trenger han ikke å være, fordi David først inn i situasjonen. Han går inn fra skjermet, og de to armene i ryggen, det er frispark alle dager i uka. Men her får de en, ikke det man vil mene best mulig posisjon for korridorfrispark. Kan slås for alle spillerne inne i feltet. De står tett inne i femmeteren. Nå skal de bare slås over den første bosniske spilleren.
0: Ikke å gjøre. Denne varianten i stedet for, og så litt dårlig mottakt der av Kone.
2: De har vært kreative på treningsfeltet i Kanada. Mye varianter på disse dødballene de skal teste.
0: Nå har de tømt seg litt, kommer Bosnia. De viser ikke veldig stor vilje til å jobbe fremover, det kan man jo forstå. God defensiv jobb her av spissen David. Vi hadde denne utrolig store sjansen på stillingen 0-0 et par minutter før Bosnia gjorde omgangens første mål. Her er rom for Miller å utfordre. En mot en. Det mangler litt grann i presisjonen Kanada her ved flere anledninger i nærheten av Bosnia 16 meter.
2: Jeg synes også de mangler litt kvalitet i en mot en spill offensivt. Har litt store avstander, får ikke satt opp kombinasjoner, ønsker å se opp mot frem på spissene da. For å kombinere derfra, men det blir litt store avstander og litt en risiko, synes jeg, i spillet dem, som gjør at de spiller på seg litt en del flere brudd enn det de ønsker. Så ofte er det jo, sånn som Kanada spiller, så mister de ballen, og så vinner de ballen kjapt tilbake med det høye presset sitt og det gjenvinningspresset, og da er ofte sjansene kan komme også, så det er litt de å ta her også for begge lag egentlig.
3: Lytter altså til NRK Sport, der vi følger Kanada mot Bosnia. Det står her nå 1-0, der Bosnia leder. Og Kanada har jo aldri før vunnet en VM-kamp, og har veldig lyst til å klare akkurat det.
0: Her er det Olav Eskei. Får andre den fram til David, som lusker der inne. Kanadas nummer 12 dytter unna motstanderen sin, og her en kjempemulighet for Tani Olav Eskei. Men klarer ikke å benytte seg av den. Vi noterer nok en mulighet her for Kanada.
2: Ja, sterk i kroppen da. Og bare kvitter seg med Muharemovic. Så blir jo det en flere store avstander mellom de bosniske forsvarerne da. Så han får ganske mye tid der, får lagt den til rette, spretter litt grann da. Prøver på det riktige. Skal bare lenge den oppe i det lengste hjørnet. En svak avslutning. Det har kommet seg til noen gode muligheter nå, Kanada. De kan ikke fortsette å sløse med de få de får.
0: Buchanan her, Kalla Shinats. Jeg vet at han kan lage mye ute på høyre kanten der. Komme til innlegg. Det vil de forhindre. Her er Johnston med det lange kastet denne gangen. Pakker inn i 16-meteren her, Kanada. Bosnia er sterke. Målskårer Lukic klarerer til hjørnespark.

0: en scoring til Kanada litt I lufta her. Dødball. Kan det skje? Så spretter ballen rett ned til Bajraktarevic, som klarerer. Da vi kantspiller Memic. Skal vi se om han kommer seg forbi Laria. Det gjør han ikke. Han vil ha kastet, og får også det.
1: Jeg helt alene på den kontringen, så det egentlig bra gjort det av Memic, at han tvinger fram et innkast høyt I banen. Så blåser dommer, vi vifter med armene, da det 5 sekunder, skal vi se her nå. Begynner å telle, se på armen til dommer, det tydelige signaler I hvert fall. På disse nye reglene. Overholder man ikke det, så blir rett og slett kastet gitt til det andre laget.
0: Ja, har gjort en del grep for å hindre at spillere bruker for lang tid, og at det skal bli mer effektiv spilletid, og man kan si at FIFA, de gjør en del rart, det noen som mener, men akkurat det å gjøre dette vel et grep som man kan applaudere.
1: Ja, jeg synes det for å effektivisere spilletiden, både på bytter, cornere, altså, og så videre, så det... Det kan vi ta imot med glede. Og så det alltid spennende før et mesterskap, for det alltid litt sånn nyvinninger inn mot spesielt VM. De liker å komme med litt nye regler, FIFA. Hvordan det faktisk blir I praksis.
0: Og her det Bosna som gir bort ballen, men klarer ikke å rykke seg løs der, Jonathan David. Her vi en av Wrexham-eierne vel. Kjent amerikansk duo som har tatt over walisiske Wrexham og ført dem oppover I divisjonene. Ti minutter igjen til pause, cirka I Toronto, I denne første kampen I gruppe B. Qatar og Schweiz også med I denne gruppa. Det Bosnia som leder 1-0 over en av tre vertsnasjoner I årets VM, nemlig Kanada. Men det har hatt flere gode sjanser her, de rødkledde. Kone igjen, så blir det ikke presist nok. Det Bosnias ball, til tross for protestene her fra Jonathan David.

0: Ballen blir dratt over ende, ikke noe frispark, fordel. Så er de tilbake med nesten alle spillerne på riktig side her, Bosnia. Over mot Miller på venstrekanten for Kanada. Det har vært mye involvert her, Kanadas nummer 11. Foran plass, skal vi se om han kan utfordre denne gangen da. Kommer seg forbi Bajraktarevic. Det gjør han, en mann. Og så kommer innlegget som er over dørlinja. Og det har vært sist nær en bosnisk spiller. Og corner for Kanada. Pipekonsert her mot høyrebekken Dedic. Som bruker et par ekstra sekunder. Ser også at det er bosniere spredd over alle fire tribunene. Hjørnesparket fra Justakio. Den er bra slått, den. Så langt unna at Oliver Shea kan få hodet på den. Her får du muligheten nok en gang, Kanada. Siden på Kolasinac.
1: Ja, ikke noe bort i armen, og det kan det fort skje der. Det skulle aldri vært en straffe uansett, men merkelig. Prøver ikke å ta den. Kan kanskje hindre en corner. Får en ny mulighet utover skudd her. De har kjørt litt varianter her, Kanada. Men det er når de får trykket inn i boksen, gjerne på andre ballene, andre duellen her som blir viktig.

0: Så nå da, Buchanan kommer seg endelig fri foran, lagt inn. Det nok et hjørnespark. Det sjuende for Kanada. Bosnia har hatt ett og gjorde mål på det.
1: Ja, angrepet mye fra venstre egentlig, Kanada. Der de har fått mest plass. Fikk vi se Buchanan også. Han ser en mot en, men veldig god jobb av Memic som kommer ned og finner et innlegg da.
0: Kjører en utoverskrutt i varianten. Lykke til noe heading der, midtstopper Cornelius. Her Miller. Får tid til å sikte. Gode inne i egen boks der. Motsvarer Lukic som får den unna. Og det hagler med hjørnespark i Toronto. Begynner å nærme seg tosiffra allerede her etter 39 minutter. Kanada som aldri har vunnet en kamp i VM. Tre tap i både 86 og 2022. Ligger under her på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina. Kunstig med en scoring før pause. Og her da, og så får han ikke kontroll på den, David. En lang poler fra Kone.
1: Ja, det blir en lang ball som bosniske forsvaret egentlig forventer at glir inn til keeper, og så David er våken, og det hadde vært en kunstskåring, hadde han klart å legge den til rette for en avslutning.
0: Det har vært mye Kanada her.
1: Ja, lenge siden nå. Vi har sett Bosnia på offensiv banedel.
0: En liten visitt her. Kanada spiller seg ut. Tarovic i presse mot Laria. Ja, finner midtstopper De Fuscherol, som er høyt oppe. Får et frispark på veien.
1: Ja, ser også de bosniske spillerne som varmer opp på den offensive banedelen er tett på. Så Dzeko der også. Nærmest coacha presspillet til Bosnia.
0: Ja, vi så han der i bildet, nummer 11, 40 år gamle Edin Dzeko. Som har slitt med en skulderskade. Er foreløpig ikke klar for å spille fra start, i hvert fall for Bosnia. Buchanan venter veldig ute på høyre siden der for å få ballen sånn at han kan utfordre. Han nevnte det vel her tidligere, det har vært mye langs venstre siden for Kanada så langt. Grann i stampe nå det siste minuttet. Veldig mange dueller. Begge lag mister ballen. Vinner den tilbake. Bajrak Tarovic kan varte opp med litt kvalitet. Det er dette. Her kommer Bosnia. Og det er en god passning den inn. Sånn at Johnson ikke klarer å stikke fram en fot. Men gjør jobben sin der. Høyrebekken til Kanada som fikk et tidlig gul kort. En ganske stygg takling på Memic her, nummer 15 på brystet. Da var ikke dette de så for seg, kanadierne, i ettermiddag, mens denne gjengen med fanatikere fra Bosnia-Herzegovina. De har en knall ettermiddag i sola, så langt. her midtstopper Cornelius. Så sitter man vel ved følelsen av at lufta har gått litt ut av den kanadiske ballongen her. Den var blåst opp fullt før start. Den også blir delt ut et gult kort til Demirovic. Spissen, skal vi se på den her.
1: Ja, jeg tror dommer også får god hjelp der av sine assistenter. Ser ikke ut som at han har lyst til å, eller tenkt til å gi det gule kortet med en gang, og så får nok noen beskjed om at han litt unødvendig. Demirovic kommer inn i situasjonen og selv om det er sånn, det ser ofte voldsommere ut når man sparker ballen eller skal til slå i passning. Får man en liten touch i den bevegelsen, så ser det ofte mer voldsomt ut enn det det er, men det er lett for den som sparker ballen også å gjøre litt ekstra ut av det. Jeg synes det kan forsvares fint, ja, i den situasjonen at man gir det gule kortet. Han skulle klart å holde seg litt roligere der, Demirovic, men nå tror jeg de tenker at inntil pause. Det er ikke mye risiko her nå, Bosnia, men kontringen som denne kan de gå for.
0: Ja, og det er en ganske strøken passning det der, som nesten lykkes å finne Barakarovic. Der gjør bekken Laria en god forsvarsjobb mot 21-åringen.
1: Er det Austin Powers vi ser?
0: Ja, hvis ikke så er det dobbeltgjengeren, og det er 10 av 10.
1: Ja, det er vel
0: Det var helt riktig. Ser at det legges til minimum 4 minutter da,
1: Mike
0: i
1: Myers.
0: Toronto.
1: Mike Myers, må jeg ha vært det?
0: Ja.
1: Så jeg har tatt meg brille i dag, men skal de funker.
0: Skal vi se om Bosnia kan sørge for at dette ser enda verre ut for Kanada før pause. Det har vært mye Kanada det siste kvarteret. Her deles det faktisk ut et gul kort til. Det har jo ikke akkurat vært noen stygg kamp. Har holdt en ganske høy list for frispark så langt, argentinske dommeren. Men her barter han opp med sitt tredje gule. Skal vi se på den da?
1: Ja, litt sånn uvøren da. Prøver å treffe ballen, og så blir det en takling på Buchanan fra Lukic. Det er hagler litt med gule kort her nå. Det har ikke vært noe vakker fotballkamp. Det har vært mye dueller. Fotball er et vakkert spill, men for å like den kampen her, så skal du være ekstra glad i litt dueller og stillstand. To lag som føler det ut som at de utligner hverandre egentlig ganske bra i måten de spiller på. Ja, lekkert. Ta med oss litt sånne fine detaljer. Det er tross alt VM.
0: Ja, det er fredag kveld. Kald tid i hvert fall for nordmenn. Bosnia skal inn i bakrommet igjen, bak forsvaret til Kanada.

0: tiende hjørnespark totalt i denne kampen hvis den hadde gått på andre siden av hjørneflagget. Men da kan de jo pelme den langt inn i stedet for Kanada. Så nesten like bra som et hjørnespark. Her har vi dommerens perspektiv da. Med dette kameraet som han har på siden av hodet. Langt inn fra Johnston. Vinner de fleste duellene der inne Bosnia. Det må de fortsette med, for her får Kanada muligheten. Klinker til Johnston. Og da er det nok et hjørnespark, det niende for hjemmenasjonen. Nå trenger de virkelig en scoring for å endre momentumet her, før lagene skal ta et kvarters pause. Vi får noe å juble for nå da, Jesse Marsh og hans mannskap. Han kommer til en avslutning i hvert fall, men langt over målet er midtstopperen Cornelius. Han bare står med ett landslagsmål på sine 44 første kamper. Det var til gjengjeld et nydelig frispark fra langt hold, men her får han faktisk ganske god plass, og den må han klare å få på mål i hvert fall.
1: Ja, det er Ryan Reynolds og Mike Myers, kjente kanadiske skuespillere. Er på plass selvfølgelig, og ser at de stanger litt her nå, hjemmelaget.
0: Og nå blir det ikke mer stanging, men Lukic, han gjorde det han skulle da han fikk ballen 3 centimeter fra målstreken etter 21 minutter. Det er Bosnia som har sjokkert favoritten, og vertsnasjonen Kanada er de som leder 1-0 i det vi er halvveis i denne åpningskampen i gruppe B i Toronto. Kanada med Jonathan David på topp har hatt sine sjanser, spesielt da ved David Buchanan har ikke helt kommet til sin rett, men det er heldigvis for Kanada mye tid igjen å gjøre dette på. Men Jovo Lukic, født i Serbia, han er foreløpig bosniernes store helt i det vi er halvveis, men vertsnasjonen Kanada, de har ikke fått starten de håpet på.
2: Nei, på ingen måte. Kanada som fortsatt jakte sitt aller første VM-poeng hadde en drøm om at det må kunne skje på heimebane. Men etter en omgang i åpningskampen ser det ikke helt lyst ut for Kanada. Men det er 45 minutter igjen enda. Vi har mye å snakke om fra første omgang.
3: Altså til NRK Sport, og som du hørte, Bosnia 1, Kanada 0 etter første omgang når vi følger årets fotball-VM. Liten kalddusj da enn så lenge for Kanada, som håper veldig å kunne vinne sin første VM-kamp noensinne. De har deltatt i 3 VM, årets vertsnasjon Kanada, men aldri tatt med seg et eneste poeng. Nå blir det altså en pause i et kvarters tid. Kan også nevne da at hvis du ikke planer om å sove i natt, så møter den tredje og siste vertsnasjonen USA, Paraguay, klokka 3. Den også sender vi direkte her på NRK Sport.

den dama her kommer på i alle mulige varianter. Shakira har altså skrevet så mange fotball-VM-låter. Her fikk du Waka, Waka, Waka. Det var en veldig sunnmørsk måte å si det på, men Waka, Waka. This time for Africa. Vi følger altså Kanada, Bosnia. Akkurat nå er det pause før andre omgang starter, og Bosnia leder 1-0 over Kanada, og er ferdig med å ødelegge festen for vertene i Toronto etter en jevn åpning der begge lag hadde en stor mulighet hver, så var det Bosnia som tok leiinga like før drikkepausa da, som kommer nå rundt 25 minutter. Og så var det Jovo Lukic som var på riktig plass på et hjørnespark, og det var enkelt kunne heade inn det som altså er kampens eneste mål hittil. Etter skåringa så har alt handlet om Kanada. De har presset på for å få et utligningsmål, men foreløpig uten hell. Så er det altså da 45 spennende minutter som venter etter pauser. Veldig hyggelig. Folk sender inn meldinger her i NRK radioappen. Blant annet en duo som er på plass i Hellas. Marit og Johan Kalispera skriver deg. Vi følger VM-sendingene på Naxos. Også noen som har sendt en melding og sa at jeg hører fra en holme i Oslofjorden, mens ferder seilasen seiler forbi. Her er det bare å nyte fredagen.

0: og en pizza og fotball-VM. Det er oppskriften det på en god fredagskveld. Du fikk Åge Aleksandersen og sambandet da her på NRK Sport. Når vi nå følger Kanada mot Bosnia, der sistnevnte leder med ett mål når de gikk til pause for litt siden. Snart så startet det opp igjen i Toronto, der 45 000 mennesker har inntatt stadion. Vi skal straks sette over til VM-studio. Du får altså hørt kampen her på NRK Sport. Hvis du vil se den, kan du gjøre det på NRK1. Der sitter Ingrid Stenvold på plass med sine eksperter for anledningen. I kveld da, Alexander Skau, Andrine Hegerberg og Eirik Horneland. Når kampen nå veldig straks skal starte opp igjen. Det er altså litt surt fortsatt for Kanada, som lengter så voldsomt etter sine første poeng i fotball-VM. Har ikke gått enn så lenge, men så får vi se da hvordan det går i andre omgang.
1: Som kanskje ikke er det mest underholdende vi har sett, men som uansett har en nerve i seg ved at vertsnasjonen Kanada, en av tre vertsnasjoner under dette mesterskapet, jager sin første seier. Og da må det skje ting. David og resten av gjengen, de må rett og slett skjerpe seg. Ellers så kan det ende at Lukic her blir den store helten og kampens eneste målskårer, men heldigvis vi har masse tid på å få flere skåringer i gruppe B, hvor Jesse Marsh's Kanada også skal opp mot Schweiz og Qatar.
2: Ja, vi har jo Qatar i neste match da, som er en enda papiret svakere motstander, så det lever jo her for Kanada uansett resultatet i denne kampen her. Det er en veldig åpen gruppe, men ser ikke ut som at det er noen drømmeåpning så langt, og det må de endre på. Spillemessig også så har det vært litt sånn hanglete, manglet den ordentlige energien som de vil ha i spillet sitt. Og så har det ikke vært effektive nok når de har fått de to mulighetene de har hatt, Kanada. Men Bosnia har forsvart seg godt. Og ta med det også. De spiller jo på det de er gode på. Så venter de på disse overgangene. Det kommer til å bli kampbildet her i andre omgang, jeg er ganske sikker på.
1: Kanada må satse mer offensivt jo lenger dette står. Et kanadisk lag som har tapt 1-0 i begge sine åpningskamper i VM tidligere. Har enda ikke vunnet da på 6 kamper. Så de har vant 1 kamp i 2014. Slått i Iran 3-1. Tappte også 2-1 for Argentina og 1-0 for Nigeria og gikk ikke videre. Her feide Mirovic av gårde et skudd som keeper Krepo har god kontroll på. Så ser vi også her på tribunen mange som bruker lang tid på å komme seg tilbake. Kanskje det er kø i kiosken?
2: Ja, vi får satse på at det er kø i kiosken, at de kommer ut igjen. Det må vi bare forvente, men det er ikke et publikum som, og alle er like vant til fotball da, og hvordan det er ikke en typisk fotballnasjon Kanada, selv om det er en stor idrett der også. Merket det litt på stemningen, synes jeg også her, selv om det er en fullsatt stadion, og det er et litt mer avventende publikum som venter på å la seg bli underholdt, virker det som. Når det skjer ting i de gangene det skjer noe, så løfter stemningen seg betydelig.
1: Hør hvordan, og se hvordan det jubles der nede blant de bosniske innbytterne når de går seirende ut av disse duellene. Dette er bedre av Kanada. Ola Bershei gjør det der glimrende, og så er det innlegget da. Og så er keeper Vasil først på den, og får den unna. Bra trykk her fra Kanada, det hadde de i starten av første omgang også. Men Nikola Vasil anholder nullen. Her må han være våken, Larry. Demirovic rett bak seg. Kanada kan begynne på nytt. Han sliter med å tre kula gjennom et kompakt bosnisk forsvar. Han har en 1-0 ledelse å gå på. Cannon med innlegget. Lukic får med seg den. Den blir for upresist. Ikke bare Kanada som sliter litt med dette offensivt. Bosnia da foreløpig uten 40 år gamle Edin Dzeko med sine 73 landslagsmål. Han har varmet opp her store deler av første omgang. Det de spilles gjennom, og den duellen her da. Dette er en interessant situasjon. Det er Olav Skjei som blir spilt gjennom. Keeper Vasil kommer ut. Den er ikke lett for dommer Tello å se hva som skjer når og i hvilken rekkefølge. Men akkurat nå så er det viktigst hva som skjer med spilleren ut på der. Hvem er først på den? Hva følte du i den situasjonen her,
2: Kalle, med din erfaring? Følte vel at det var Olav Asei som er ikke han først på den da. Da er det spennende å se hvordan treffpunktet er, og ikke minst hvor treffpunktet er. Det ser jo ut som at det skjer innenfor 16-meteren. Får vi endelig se det. Ikke, vi ser med offside først da. Det er det første vi må utelukke.
1: Det er det kanskje.
2: Kanskje. Det kan jo være at han lener seg inn der. Nei, han er ikke først på den. Det er helt riktig. Det er keeper. Det er voldsom keeperspill selvfølgelig, men han er først på den. Det har han all rett til å være. Kaster seg inn der Vasei også. Og at han treffer etterpå, det er jo... ser jo stygt ut selvfølgelig. Og han får seg smell selv også, men det er... det er i sånne situasjoner som vår keeperne rett og slett får lov til å gå inn så voldsomt og ta den. Dette er jo lekkert. Nå vil jeg se i først, og det er kampens egentlig største prestasjon på mange måter. Måten han kvitter seg med Mua Remović.
1: En pipekonsert fra hjemmepublikummet hadde nok sett at avgjørelsen gikk andre veien.
2: Ja, og det er helt riktig. Når vi får se gode bilder i etterkant så er det riktig. Men det går fort der, og det er små marginer da, i sånne situasjoner. Hadde Olav Asei klart å få en liten touch der først, så hadde situasjonen vært helt annerledes.
1: Ja, her kommer Miller. Kanada stormer ut av startblokken her de første fem minuttene. Bosnia hadde en tidlig avslutning mot den kanadiske keeperen. Bortsett fra det så har det bare vært rødt omtrent i angrep. Vi ser 50 minutter i Toronto. 1-0 til Bosnia over Kanada. Frispark her til vertsnasjonen.
2: Ja, så vel ut som at den forrige situasjonen, det var kanskje en liten offside der også, at det var det sånn det ble dømt på, men mer aggressive her nå, Kanada. Det er egentlig litt som vi så siste 25 minutter av første omgangen, der Kanada hadde momentum og hadde ballen, men sliter med presisjon siste tredjedel.
1: Se hvor mange spillere rødt som er i nærheten av 16-meteren til motstanderen. Det er ikke lett å trenge gjennom denne muren heller. Enkelt plukket ned av Vasil. Bruker litt grann ekstra tid. Han ser fremover mot Memic der ute. Som aldri får tak i ball. Her kommer Buchanan. Skal vi se om han kan komme seg forbi Kolasinac. Gjør han ikke. Ringreven på 32. Denne situasjonen igjen. Kommer seg inn foran. Og godt forsvarsspill av Bosnias kaptein. Ja, pokerspiller Barbares. Hvilket kort har du å spille ut mot Mars her, hvis Kanada skal fortsette med dette trøkket. Fått litt mer fart på brusmaskinen etter hvert her i kiosken, men det er mange ledige plasser. Jeg har spilt i 7,5 minutt av andre omgang. Det er også de beste plassene, de som koster mest. Müller får ballen ute på kanten. Kan ha vært opp med et presist innlegg nå da. Nå tilbake igjen. Ja, dette fine kombinasjoner av Kanada nå da! Å, så det helt utrolig at ikke den går over streken! Men ingen scoring, og her kommer Bosnia på en overgang og får frispark, og også kampens fjerde gule kort. Går til midtstopper De Fougerolt, men for en mulighet her for Kanada. Kjappe passninger og gode bevegelser inn i 16-meteren.
2: Ja, det fantastisk, og så egentlig litt rart at ikke innlegget kommer tidligere, for det mange spillere inn i feltet. Men så kombinerer de seg så lekkert da. Og nærmere er det ikke mulig å være og komme uten at det blir scoring. Flotte kombinasjoner, da har de spillerne innenfor tett område. Får de satt opp kombinasjonene sine, Kanada. Igjen misbruker de en stor, stor mulighet.
1: Nå kan de få en til hvis Olivarsei, som har vært mye involvert, fikk en fot på den. Klarte ikke det. Og så får de en gratis mulighet her. Bosnia får muligheten til å gå opp til 2-0, men de lykkes ikke. Nå får noen sjanser begge veier nå. Demirovic med en gratis mulighet når Kanada gir bort ballen her, rett og slett.
2: Ja, Cornelius som stusser den rett igjennom til Demirovic. Prøver å runde Krepo. Får litt lang touch først her.
1: Det er bra keeperspill.
2: Ja, det er det.
1: En fot.
2: Det er veldig bra. Kommer seg kjapt ut da, og så gjør seg stor og setter ut foten.
1: Det er nydelig gjort i forkant her av Becken Laria, men avslutningen.
2: Ja, uflaks også selvfølgelig når så nære på.
1: Skal vi se på hjørnespark, det var der Bosnia gjorde mål i første omgang, og kommer ut der Krepo og mister. Kone overtar. Lykkes ikke for David denne gangen heller. Den har livnet til den kampen her, de første 10 minuttene av andre omgang. Fortsatt bare ett mål, her kommer Miller. Så blir det alt for svagt, dessverre for Kanada, nok en gang, når de har muligheten.
2: Ja, fryktelig svagt. Det er Kanada som har momentum og har kampen her for så vidt. Men ja, vi ser overgangene, vi ser enkle feilene som også kan skje, og setter de fort i gang, Kanada.
1: Ja, og så har de litt flaks, men også dyktighet der Bosnia. Katic jubler etter at han klarer å blokkere innlegget fra Jonathan David. Som jeg synes ikke har levd opp til forhåndsomtalen i denne kampen. Hadde en kjempemulighet tidlig i første omgang. Fikk stå ganske alene på en 11-12 meter. Traff bare midt på keeper. Den største stjerna i dette kanadiske laget.
2: Ja, så lenge Alfonso Davies ikke er på banen, så er han den ubestridte eneren, og så er klart forventningene vært bygd opp rundt Jonathan David inn mot dette mesterskapet. Det er han som skal score målene. Her får vi et eksempel på dette da, med dommer som teller ned, gjør signal om at nå skal innkaster være klar til å sette i gang, og så tar det for lang tid. 5 sekunder er jo det dommerne skal telle ned. Så blir innkastet gitt til andre laget. Det er jo en regel for å effektivisere spillet ut på banen, og det liker vi, og det er helt greit.
1: Ja, og bra at dommerne tar det.
2: Så tror jeg også det er liksom typisk at i starten av mesterskap, i første kampene, så er man en ekstra rigide på disse nye reglene for å vise at det er noe de ikke bare har sagt, men også gjennomfører. Så kan det veldig ofte være sånn at det utover i mesterskapet så blir det litt slack, og de dommerne vi har snakket med her i forkant, det handler jo om skjønn i situasjonen og forstå at av og til så kan det ta litt lengre tid, det henter ballen, og at det er utenfor kampbildet også, så vil dommerne legge mer press på lagene, og det er den forståelsen dommerne også må vise, og det skjønner de må vise i de ulike situasjonene.
1: Tribunene ute på banen, Bosnia. Kommer frisparket til slutt. Skinnat slemper den inn, keeper bestemmer seg tidlig. Klarer ikke å holde den i fast grep der. Krepå gir bort et ganske billig hjørnespark. Og det var måten Bosnia gjorde mål på. Lukic, nummer 25, stor og sterk. Kommer helt sikkert til å være der inne og skape trøbbel for Kanada igjen. Mens Kanada går for utoverskrudde varianter ofte, så kommer det en innoverskrudd variant her nå med venstre foten. Her da, en god mulighet for Muharemovic. Stor midtstopper også.
2: Ja, godt slått, med han må bli litt bak og hente den. Og få gå opp ganske statisk og vanskelig å komme over den, men ingen spillere. Buchanan er litt borti han, men er litt sent inn i situasjonen. Sliter på egne defensive dødballer, Kanada. De har hatt veldig mange offensive cornere. Ikke skapt noe særlig på de. Nå ser vi også her at i bildet at det skal gjøres en del bytter for Kanada.
1: Ja, nå begynner byttemonansene her, med tre spillere som sto der nede klare. Skal vi ta det tur og orden etter hvert, når de kommer inn på. Der av Cornelius. Kanada slår tilbake. David vil veldig gjerne ha ballen. Det vil Justakio her også. Så er David tilbake til Kone. Stopper litt opp for Kanada. Miller svarer offside. Gått ut igjen. Dribleren her ute på høyre kanten får hjørnespark. Noen sekunder går. Det vil snart ha passert en time i Toronto. Dette er sjansen som kom i sted da. Og dette er akkurat offside. Med denne teknologien som brukes, så har man gode bilder. Da har man får tatt en titt på dem etter hvert. Det var da forløpet til denne situasjonen.
2: Ja, da var det offside uansett, og da vi så jo der at keeper Vasil var først på den, og det innimellom så er det noen situasjoner hvor keepere går ut og er voldsomme i det de treffer ballen, men løper ned ganske stygge mot angrepsspillet, og da kan det bli straffet. Men her så synes jeg egentlig keeper også gjør det som kan forventes av en keeper i den situasjonen. Men uansett blir jo det kansellert av en offside, så det står ikke. Det var det siste vi ser da. Skal se hvem som bytter, i hvert fall offensive bytter her, som det virker som at Kanada skal foreta seg.
1: Ja, ut med Liam Miller der, og inn med Jacob Schaffelberg. Ja, er det Jonathan David som byttes ut her, Kalle?
2: Ja.
1: Ja, går rekordmannen ut her altså. Stopper på 39 landslagsmål, og kommer nok til å tenke mye på den kjempesjansen han hadde i første omgang. Da var det fortsatt 0-0. Tok ikke så lang tid etter det før Bosnia tok ledelsen ved denne karen. Jovo Lukic, som også er ferdig med sin innsats her etter en time.

0: frustrasjonen begynner virkelig å bre seg nå. At publikum og spillere. Da vi ser her, det en albue fra en av innbytterne her.
1: Ja, Promise David som har kommet inn som en spennende, veldig fysisk spiller da, som de har fått inn på her nå. Kan han da for å rive og slite litt her på topp. Ikke noe mer gærent enn han gjør der enn at det et frispark, men... Vi må vise litt attitude her nå, hjemmelaget, for at de skal klare å snu dette her.
0: Den fin. Da stiger også forventningene her blant hjemmepublikum. Olivarché fortsatt ute på der, så nesten ut som han skulle bli byttet ut i sted, men det var David som forlot banen. Kommer Ali Ahmed, nummer 20. Det der gjør han veldig bra. Og her da, det rives og slites i trøya på Promise, som aldri kommer til avslutning. Men det skjer ting. Jeg er helt sikker på at her kommer det til å skje mye i løpet av den neste halvtimen. Ahmed, han en driblefant han også. Og han utrolig stor og sterk der inne. David Promise. Ja, det men han må få ballen i mål.
1: Ja, de har fått litt anskes med der inne nå i midtforsvaret. Bosnia. En skikkelig tanksenter der nå. Det mye trøkk i det, og så har de fått inn på Ahmed som kan være litt mer direkte og så prøve å finte seg litt, dra seg litt framover i banen og skape litt... ubalanse i Bosnia, det tror jeg en litt nøkkelen her. De må gå litt mer for det nå, Kanada. De kan ikke være så omstendelige som de har vært store deler av omgangen. Litt mer fart og litt mer, være litt mer direkte.
0: Også to bytter her på Bosnia da. Ut med Basic, sentral midtbane, og Lukic spiss. Inn med Gigovic som erstatter på midtbanen, og Barstar, nummer 9. På topp for Bosnia nå. Men det Kanada som dette dreier seg om. Kanada som jager sin første seier i VM. Ligger foreløpig under. Det skjer mye inn i motstanderen. 16 meter nå. Juste Kio som skyter. Det ikke noe dårlig avslutning det. Han vil vel gjerne ha et hjørnespark her også. Det ønsket får han ikke oppfylt.
1: Ja, jeg synes det litt mer gnist i Kanada nå. De litt mer direkte. De virker som at de vil det litt mer. Så det ikke sånn at på disse nye reglene så det... Hvis det blir gitt en corner som er feil, så kan det bli omgjort fra... Men ikke hvis det ikke blir gitt, da kan ikke dommer omgjøre den. Så her det helt... om dette var en corner eller ikke, det er vanskelig å se på de bildene eventuelt, men... Så må skjønne reglene.
0: Keeper jagende etter og ser at det ble klarert rett bak ham. Begynner virkelig å nærme seg her nå Kanada. Og her skal de få frispark. Det er Fosjerol som blir tatt ganske kraftig her av Barstar. Som nettopp har kommet inn som innbytter. Det skal snart være en liten drikkepause her også. 20-åringen på beina igjen. Lunter inn i 16-meteren.
1: Det er ganske interessant det nå, for nå, ja, nå får vi denne dødbanen. Skal se når denne drikkepausen blir gitt, men altså, nå det jo et veldig fint momentum for Kanada.
0: Ja, her kommer Ahmed som har vist seg frem allerede. Og så klarer han å holde den i spill der, Kanadas kaptein. Ahmed over alt og alle. Midtstopper Cornelius som med fremover. Da blir det vel muligens en liten pause her, eller fortsetter han spillet, vår argentinske dommervenn. Men se på denne. Keeper utspilt. Og der kommer Katic, som en reddende engel på målstreken.
1: Det er strålende forsvarsspill, leser situasjonen. Ser faren og kommer ned og dekker inn bak keeper.
0: Ja, den der strålende. Dette kan bli en veldig god mulighet for Bosnia. Kanada tilbake med mange spillere. Herlig intensitet i forsvarsspillet der fra Laria. Ja, Og Krepå vil veldig gjerne sette raskt i gang. Kone, den fin. Finner midtbanekollega Justa Kio. Så det Ahmed. Han har vært et frisk pust. Han lykkes ikke med alt han heller. Og så det dette gjenvinningsspillet da, som så viktig. Og her får de en dødball i en gunstig posisjon.
1: Så det klart blir... Men de mer frem på nå, Kanada. De mer... Ikke som at de litt mer engasjerte. Tar litt mer sjanser, og så har de fått med publikum i ryggen. Det helt tydelig siste 5-6 minuttene nå, at publikum har våknet skikkelig her.
0: Så her 20-åringen litt vel aggressiv her mot Kalasjinats. Han lager det som ser ut som et soleklart frispark. Og akkurat det jeg lurte på om Tello hadde glemt drikkepausa. Så blåser han, og da det et par minutters pause da, hvor han har mulighet til å gi noen taktiske direktiver. Det har vært mye Kanada nå i andre omgang, en kamp som også har åpnet seg litt grann mer opp, men ledelsen som Bosnia-Herzegovina tok etter 21 minutter av første omgang, den holder seg fortsatt i Toronto foran 45 000 tilskuere. En minste stadion under dette mesterskapet, så har fortsatt Jesse Marsh og hans mannskap en jobb å gjøre. Ellers så blir det sjuende strake tapet for Kanada i VM-sammenheng. Mens Bosnia med seier her, hvis de skulle vinne og ta tre poeng, så tar de et langt steg allerede mot å gå videre, siden 8 av de 12 beste tre lagene også skal videre til sluttspill sammen med de to beste lagene i hver eneste gruppe.

0: du lytter altså til NRK Sport, der det akkurat nå er en vatningspause som de har innført under dette VM-et. Både grasmatta og spillerne sånn sett blir vattnet nå, får i seg litt drikke, og så blir jo disse pausene også brukt vel så mye til taktikkprata blant lagene. Men det står altså fremleis 1-0 i Toronto. Det er Bosnia som leder over vertsnasjon Kanada i deres sin første kamp i dette fotball-VM.
1: Utgangspunktet hadde ingen planer om å bli fotballspiller, men det må vi vel virkelig si at han ble. Har hatt en fantastisk karriere, 40-åringen som sitter på benken for Bosnia i dag. For en historie han har gått igjennom. Den kan man lese mer om på våre nettsider nrk.no. Der finner du også mye godt VM-stoff. Blant annet med noe av det som dere er mest interessert i. Det er rett og slett hvem spiller når, og hvem viser kampene. Det kan jo være greit å få med seg i løpet av de neste 5 ukene. Men i kveld så er det fulle fokuset på hva som skjer i Toronto, hvor Kanada fortsatt ligger under 1-0 for Bosnia. Herzegovina og har nå 20 minutter på seg å få en scoring. Har jo selv bare egentlig gjort ett mål så langt i deres VM-tid. Kom mot Kroatia i 2022. Han kom med et veldig tidlig mål fra Alfonso Davies, men tapte til slutt 4-1. Målet de scoret mot Marokko i den siste kampen, det var et selvmål.
2: Jeg synes jo Bosnia-Herzegovina her har gjort det som kan forventes av det, med en solid kamp mot en vertsnasjon som jeg synes ikke har den gløden og den fandenivoldskheten som man kanskje kan forvente av et vertsland på hjemmebane her, med publikum i ryggen.
1: Tøys her, Domretello. Ikke langt unna at Kone prater på seg et gult kort. Vi ser hva som skjer i denne situasjonen. Kone som dytter litt grann. Dommeren står 3 meter unna. Kone skal være veldig forsiktig der. Kone som er lagkamerat med Christian Thorstvedt i Sassuolo. Thorstvedt som vi hørte fra her i pausen. Norge som nå bare er et par dager unna sin første VM-kamp på mange, mange år. Alt for mange år. Vi har ventet lenge på at Norge skulle komme til VM, men vi har også ventet en stund på denne karen som står her. Karl-Erik, han trenger en introduksjon, for det er Kerim Alaybegovic, som bare er 18 år gammel, men han er en skikkelig attraksjon ute på sin kant i den annen ganske ung gutt her. Bajrakterovic på 21 byttes ut, og så inn da her med Šunjić, som vi ser, som får de siste 20 minuttene i et solfylt Toronto.
2: Ja, herlig å få inn en 18-åring her da, for å dra laget inn til seier. Fått mye ansvar i VM-kvaliken allerede, Begovic, og det enormt talent da. Er jo på radaren til veldig mange store klubber.
1: Han liker å skjære inn fra kantposisjonen sin og gå på avslutning. Kan jo få flere muligheter når Kanada etter hvert må ta mer og mer risiko.

0: ser vi der at han har dribleferdighetene I orden. Han Begovic. Skal tilbake til Bayer Leverkusen da, I Tyskland etter et lite opphold I RB Salzburg I Østerrike. Han har vært meget god denne sesongen. Nummer 19 på ryggen. 18 år I passet. Jesse Mars fortsetter også å bytte inn spillere her I håp om å få en forløsende scoring. Og ut her med Oliver Shea, som til manges overraskelse startet I stedet for denne karen. Kyle Larin fra Southampton I England, som avsluttet sesongen veldig sterkt. Pøste inn mål, og det det Kanada trenger nå. Johnson har gått ned for full telling her.
1: Nei, litt øvrig.
0: Så man opptatt av Hollywood-kjendiser.
1: Ja, det blir noen selfies. Jeg vant til det, men utfordringen for Kanada. Hvem de starter med på topp, det ganske like. Det jo egentlig bare... Det jo egentlig bare David. Jonathan David som litt annerledes enn de andre spisstypene. De store, sterke oppspillspunkter, gode inn I boksen. En friske bein I hvert fall her nå, for å se om det gir noe effekt for Kanada, for de trenger litt energi her nå, de trenger litt situasjoner som kan tenne litt glød I laget her, for etter at vi hadde den der cooling breaken igjen, så det slitt med å få det overtaket de hadde I forkant av den pausen, og det dette som kommer til å prege litt dette mesterskapet, og så jeg litt redd for at momentumet, Hørte Erik Hornland før kampen å snakke om at lagene som gode fysiske, de får ikke den fordelen som de kanskje skulle ha, for at et lag som helt på felgen, slitne, får den lille pausen til å hente seg litt inn. Det viktige elementer da, I viktige faser av kampen.

0: Pasningen blir spilt opp her, og så er det David, og så kommer skåringen! Og det kommer fra Larin! Ja, det må man vel kalle coaching i verdensklasse, Kalle. Kyle Larin, som ble vraket fra start. Og her er det bare å nyte øyeblikket. Kanada slår tilbake. Ryan Reynolds, han jubler sammen med flere kjendiser her oppe på tribunen. Og den er tung å svelge for Barbares og Lukic og kompani.
1: Ja, de skrur opp tempo litt grann da, Kanada. De skal inn i midten der hvor det er mange bosniske spillere. Det er flotte. Og det er ingen offside. Vi ser helt klart at det er Kolasinac som sitter og henger igjen i sin venstre bekk. Så er det en avslutning helt enorm. Måten Larry klarer å fyre av gårde det skuddet. Venner med... Er det via litt også da, men...
0: Ja, ser sånn ut.
1: Han gjør det i hvert fall veldig bra. Og uventet slår det en via Katic da, som gjør at den er uttakbar for Vasilji. Og legger seg helt ut i hjørnet. Der var marginene endelig med Kanada. De har misbrukt noen store muligheter.
0: Ja, man må vel også si at det er helt fortjent at Kanada får sin scoring. Og Larin, han er mannen i øyeblikket. Og fokus her er på dommeren, er det på grunn av at noen tenker at det kanskje var en offside, men som man så på bildene, Kolasinac, han var innenfor. Så den scoringen må da bli godkjent hvis det ikke er noe annet som vi ikke har sett her.
1: Ja, jeg tror heller ikke var borte i armen på noen spørsmål måte til Larin. Så den står.
0: Ja, Kyle Larin da, som dundra inn mål mot slutten av sesongen, men på landslaget bare har gjort ett mål på sine 24 siste kamper. For et tidspunkt å få hull på den byllen igjen. 1-1 mellom Kanada og Bosnia-Herzegovina. Og nå begynner selv vippene på hovedtribunen der å hoppe og sprette. Nei, jager de videre her, den røde armé. Kommer de til avslutning nok en gang. Og det er det Promise her, som blir utsatt for et lite overfall. Her er målskårer Larin, sitt landslagsmål nummer 31. Dette er ingen offside, se på Bosnias nummer 5 her. Kaptein Kolasinac. Han opphever offsiden på Kyle Larin.
1: Ja, vi må ikke glemme den fantastiske flikken heller fra Promise David der, da, som utsiden av foten finner spissmakker. Og den vendingen, den er ganske høy klasse over. En stor mann som skal vende seg fort. Og i balanse også, for fyrtag går i det skuddet, så er den litt heldig når det, når den går via den bosniske forsvareren, men allikevel, det er store prestasjoner. Ventet litt på det at det skulle skje noe ekstra fra noen kanadiske spillere. Det var det de trengte også i den kampen her, som så ut til å fade litt ut.
0: Det er fortsatt mye spilletid igjen, og Kanada har virkelig fått blod på tann, men må ikke tømme seg for mye her mot Bosnia. Når de også har fått inn på unggutten Alaj Begovic. Han har ikke fått lov til å gjøre mye så langt. Han trenger ikke så mye tid eller plass heller for å markere seg nummer 19 på Bosnia. Men det er Kanada som det dreier seg om nå. Vi slås tidlig her. Demirovic eller Barstar får tak i den ballen. Det er det Kanada som gjør her oppe mot Larin. Åh, Kolasinac! Ser ut som han får en skikkelig strekk der på baksiden av låret. Eller er det krampe?
1: Ja, det kan være mye. Han har sett sliten ut ganske lenge. Kolasinac. Han er jo ikke den yngste ut på her, som har en litt sånn tung kropp som han har måttet løpe mye.
0: Vel kanskje sett som at det bare er en kramp her, men det internasjonale signalet for bytte kommer tidlig opp. De har gjort fire bytter, bosnierne, så langt. Så har de en et. Barbares ser rolig ut her. Bosnias landslagssjef. Han er vant til å ha pokerfjes fra sin profesjonelle pokerkarriere. Kolasinac, han er ferdig for i kveld. Du var litt lett kritisk til kanadiske publikum her tidligere, Kalle, og ja. Du sa at de trenger at det skjer noe ute på banen for at de skal våkne, og begge deler har jo skjedd.
1: Ja da, og det er jo herlig stemning her nå da. Det er jo folk er oppe på beina og virkelig tar del i det som skjer ute på banen, og det tror jeg også dette kanadiske laget trenger da. Vi har sett de bosniske supporterne har vært ivrige, de er jo veldig klart mindretall, så de høres jo ikke på samme måten. Det er litt sånn det norske publikum vi opplever ofte på Ullevål også, når det er litt trå kamp og det skjer ikke så mye, så sitter man litt og titter og venter på at noen skal finne på noe ekstra, og ikke sånn til de grader da, skjedde det i denne matchen her.
0: Ja, gå ned. Håper at ikke den blir kostbar. Gir bort en Larry. Dette ender med et hjørnespark.

0: i likhet med mange av spillerne ute på her vært skadet denne sesongen, Kolasinac. Ettermelde pass her. Nå er inne i den avgjørende fasen av denne kampen. Oi! Stort hull i lufta. Men får mulighet nummer to her nå, Bosnia. Dette kan bli farlig. Han kommer seg ikke forbi der, Alai Begovic. Her er det Schaffelberg for Kanada. I ensom majestet på topp. Og får kastet. Det er fortsatt mye spilletid igjen her, men vi har snakket litt om det før sendingen her i dag, Kalle, at uavgjort er ikke akkurat noe usannsynlig resultat. Bosnia har spilt uavgjort i sine fem siste kamper, mens Kanada har tre uavgjort og en seier på sine fire landskamper i 2026.
1: Ja, og at Kanada så slipper en veldig lite mål. Fire mål på de 11 siste kampene, 8 mål på de siste 18 kampene. Det er jo et ekstremt lavt snitt, da. Så ikke det skulle bli en målrik kamp, det var jo som forventet. Det har vært noen sjanse, kunne fort ha skåret et mål til begge lagene egentlig, men uavgjort her. Og det lever jo begge lagene egentlig ganske fint med også. De har Qatar i gruppa som bør være en mulig motstander å slå for begge disse to her. Schweiz er vel små favoritter til å ta førsteplassen i gruppa, men det er åpent, veldig åpen gruppa, ett poeng her, så da er man jo sikret med en seier mot Qatar. Så klart en seier er jo foretrykk her, så håper jo her at Kanada ønsker å gå for det på hjemmebane. Vi liksom viser litt karakter egentlig de siste minuttene her med ja. Publikum i ryggen, og så får vi se om det blir noen kontringer til Bosnia. Det kan også skje.
0: Johnson med innlegget. Det er ikke noe dårlig innlegg det, men heddes ut i første omgang. Det har vært gode i egen boks i dag, Bosnia. Og så kommer passningen her fra Alai Begovic. Den er strålende. Skal den spilles inn i midten mot Baštar? Vistemirović ser det. Kommer etter hvert her, bosnierne. Men klarte ikke å benytte den gode muligheten som de kunne ha fått. Den er ikke over ennå. Her da, store, sterke Promise. På en frispark. To og et halvt minutt igjen av ordinær spilletid, pluss ganske mye tillegg på grunn av drikkepause og diverse bytter. 1-1 mellom Kanada og Bosnia-Herzegovina.

0: Ja, mye tøffe dueller, mye, mye nærkamper. Sitter også med en følelse her at hvis, hvis Bosnia er liksom nå på den ene gode muligheten overgangen de får, hvis de tør å slippe fram to-tre spillere ordentlig helhjertet, så har de en mulighet for å få til en kontering her og slå ordentlig tilbake. Først så må de forsvare disse dødballene som Kanada har hatt mange av.
1: Ja, Bosnias første mål kom på dødball. Vi ser på denne, går vel helt inn til keeper. Enkelt der for Vasil, som ber alle roe det helt ned. Skal vi se hvor mange minutter som legges til. Så begynner det også å telles her fra dommeren da. Keeper kan ikke lenger stå og ruge på ballen i et halvt minutt, som man ofte har sett før. I sånne stadier av kamper, det legges til minimum 6 minutter i Toronto. Skal vi se om muligheten til Bosnia kommer her da, Kalle? Det er gitt tilbake med mange spillere, kanadierne. Holder vel denne spill, Barstad. Her blir Kanadas ball. Siste bytte. Ut med kaptein Justakio. Inn med Jonathan Osorio. Det er ingen hvem som helst. 92 landskamper har han. Nest flest for Kanada gjennom tidene. Og ikke nok med det. Han har bursdag i dag. Blir 34 år. Men den er blåst. Bosnias vei. Pippi-konserten er selvfølgelig enormt stor. Her så de for seg en drømmeavslutning.
0: Ja, først er det Alar Begovic som snurrer rundt. Så er det en, rett og slett, for en power der i spissen. Promise David. Løper jo gjennom de bosniske spillerne, bokstavlig talt.
1: Han er ikke liten Muharemovic heller, nummer 4 på Bosnia. Han har vært god i dag inne i eget felt. Vanskelig å skubbe seg på. Her hedda unna mye. Sitt oppstå her ser vi, men her kommer Kanada, og det er VMs klareste gule kort så langt. Går til midtstopper Katic. Det har ikke vært noe stygg kamp det her, men vi har vel 5 gule nå. Dommeren med perfekt utsikt.
0: Ja, står veldig tett, vi får dommerkamera der, og han er oppe i situasjonen. Og man kan like det eller ikke, det er et klart frispark, klart gult kort, ikke noe mer enn det. Men det er jo en, og det er smart selvfølgelig. Hvis du er treneren til Bosnia, så er det det du krever av spilleren din i den situasjonen. Du må hindre den farlige overgangen, det er, da kommer hele laget seg på plass. Og det gule kortet, det er lett å bare godta.
1: Så bruker han litt lang tid der, Kone. Så følger ikke Demirovic helt med. Bosnias nummer 10, men får kanskje en gratis mulighet her allikevel. Det er herlig intens.

0: intensitet her I forsvarsspillet til Kanada. Schaffelberg, en av innbytterne som får ballen igjen her. Osorio kan bare drive på fremover. Møter ingen motstandere. Det en god passning der til Ahmed. Her kommer innlegget. Blir veldig mye luft under den. Da blir det en grei oppgave for keeper foran egne supportere. Fortsette jakten på nok en scoring og sin første seier I VM-sammenheng I sin sjuende VM-kamp. Selv om det tre vertsnasjoner I dette mesterskapet kan man jo ha med seg at bare to ganger tidligere I VM så har vertsnasjonene ikke gått videre fra gruppespillet. Her kommer Kanada, kanskje siste mulighet. Og her da står de I kø omtrent, og så det Larin som satt inn 1-1, som aldri får skåret 2-1-målet. Var ikke så veldig langt unna. Så det to kanadere som ligger igjen inne I 16-meteren. De må komme seg opp på beina igjen, for nå triller sekundene av gårde. Men det minimum 6 minutter, så her kan vi holde på lenge. Helt opp til dommer Tello. Ahmed, som markerte seg tidlig fra start etter at han kom inn som innbytter. Var fresk. Her får han en arm opp I ansiktet, mener han selv I hvert fall. Så renner det ut I sanden her, og da det ikke lenge igjen. Men Larin med en gyllen mulighet, se her!
1: Ja, men se på det forsvarsspillet også da. Når de første har egentlig havnet litt på etterskudd, både ute på siden og når innlegget slås. Så det helt avgjørende reddig og scoring der. Muharemovic, fantastisk stopperspill.
0: Og da redder også Bosnia et poeng. Og jeg tror vel at både Mars og Barbares, sånn som kampen ble, for så vidt greit fornøyd med det. Nå det Schweiz som venter I neste kamp for Bosnia-målskårer Lukic, mens Kanada da skal spille mot Qatar, det svakeste laget I denne gruppa. Kanada, de fikk I hvert fall scoring. De fikk med seg poeng. Det har de ikke vært bortskjemt med I sitt tredje verdensmesterskap I fotball for herrer. Kyle Larin kom omtrent rett inn fra benken og satte inn 1-1 etter at Bosnia tok ledelsen etter 21 minutter av første omgang. Greit resultat med uavgjort. Vil vel vi si, selv om det like gjerne kunne vært 2-2 eller 3-3. Jesse Marsh, den amerikanske treneren til Kanada, han pisket I hvert fall gjengen sin fram til ett poeng her mot Kolasinac og Bosnia I gruppe B.
2: Ja, det var jakten på det første VM-poenget noen gang som hang så høyt for Kanada, men I det lå det nok også at de gjerne skulle hatt alle tre poengene I åpningskampen sin på hjemmebane. Sånn gikk det ikke. I stedet berget dem da uavgjort og ett poeng. Vertsnasjon Kanada mot lillebror I størrelse kan Bosnia-Herzegovina. Det skjedde et og annet også I denne andre omgangen. Heng med oss, vi skal straks se nærmere på det.

0: VM-poeng for Kanada. Kampen mot Bosnia endte 1-1. Dermed har vertsnasjon Kanada nå tatt sitt første poeng I fotball-VM noensinne. Hyggelig at du lytter til NRK Sport. Vi skal oppsummere kampen også vi, så skal vi se frem mot andre kamper også etter hvert, for det skal spilles flere I natt. Her det rett og slett ingen grunn til å sove bort sumernatta, som noen har sagt så klokt før. Det klokka 3 I natt, rett og slett, at USA møter Paraguay. Og dermed har jo da alle tre vertsnasjonene spilt sine kamper etter det, vil jeg merke. Kanada spilte jo nå nettopp, Mexico I går og USA I natt klokka 3. Vi går tilbake til VM-studio for å høre oppsummeringen av kampen mellom Kanada og Bosnia.
1: Det en vrien kamp for Kanada, synes jeg. Jeg synes Bosnia bra tung på dødball fra start av, og de får en velfortjent scoring. Det de som nærmest fra start av. De har en scoring, nei, en sjanse med Jonathan David, ellers skaper de litt I første omgang. Andre omgang så det jo Kanada som jakter scoring. Bosnia jobber beinhardt for å stå med den scoringen de har. Uavgjort 1-1 vel helt ok.
2: Ja, Barbares har den samme gjennomgangen med sine gutta også. Litt det samme da, det jo poengdeling da, da blir det kanskje bare å se fremover.
1: Ja da, det lever for begge lagene dette, og det, jeg tror nok Schweiz klart bedre enn begge disse to lagene her. Og så det viktig for de og begge å få det poenget med seg, sånn som kampen ble.
3: Synes du at Kanada gjorde noen gode bytter? De kom, fikk mer frekvens I beina og gjorde det vanskeligere for Bosnia som hadde godt forsvar I egen boks, men når det kom friske bein inn fra Kanadas del, så klarte de til slutt ikke å stå imot, og da ble det utligning og et poengdeling, som til syvende og sist egentlig et greit resultat på begge lagene, som vi snakker om her nå.
4: Som faren min pleier å si, som jeg da har hatt hele mitt liv, og jeg har hørt I 51 år. Hver gang det på sportsrevyen var sånn, og det endte 1-1, så hørte jeg alltid. En meter unna meg, så sa han alltid, ja, og du kunne like gjerne vært omvendt. Og sånn holder han på enda I nesten I en alder av 80, men dette her var en kamp som like gjerne kunne vært omvendt. Men Bosnia akkurat sånn som vi trodde de kom til å være. Og jeg elsker det. Vi sa, dette et ekstremt konkret fotballag. Vi vet nøyaktig hvordan de spiller, og så går de ut og gjør nøyaktig det vi trodde de kom til å gjøre.
2: Og det var dem som tok ledelsen I første omgang.
4: Akkurat slik vi sa de kom til å gjøre det. Det kommer et innlegg denne gangen på en corner som da slås inn I feltet. Den stusses videre fra Kolasinac, og da treffer et digert spisshode I Lukic, og 1-0 der, og så får vi et magisk minutt, sånn 8-9 minutter inn I andre omgang. Se på det her, det her altså en så avsindig sjanse, André. Hva dette for noe?
3: Det helt sinnssykt, og det verste jo at her spiller jo Kanada ganske god angrepsfotball også, men får ikke belønning for det, men her tenkte jeg kanskje at Kanada på gang, men Bosnia, de gir seg ikke, og redder med stål på det tvelligger ut.
4: Ja, et minutt senere så det omvendt, og her kan jo Bosnia-Herzegovina avgjøre denne kampen, rett og slett. Demirovic alene med keeper, men keeper gjør en solid inngripen. Men her kunne de rett og slett ha avgjort kampen, og så det enda gang redning på strek da, Erik.
1: Ja da, og det ruller opp på sidelinjen og kommer til et innlegg. Og Promise David kommer høyt opp og først på ballen og får styrt den godt ned, men så de oppofferen I voksen Bosnia.
4: Så det sånn da, Kyle Larin kommer inn han, og vi noterer det, tenker ikke så mye over det. Det jo et av mange bytter I alle disse VM-kampene. Men du, verden da, for en levering her, den vendingen hans her, selv om avslutningen går via Bosnias bein, så jo, vendingen jo, det magi.
3: Ja, det godt gjort å få en 180 grader på moten her, men også samtidig få avsluttet så raskt. Det alltid vanskelig å forsvare seg mot, så alle når Larin, og så den flikken her jo kjempefin også, men det ikke en enkel ball å håndtere. Den kommer opp I midjehøyde, men klarer likevel å få ventet av forsvarsspiller der og kommer på en avslutning på direkte, som avgjørende her, at den ikke lar det gå for lang tid mellom touch og avslutning.
1: Deilig revansje for Larin, som ble vraket før kampen.
4: Ja, ikke minst. Som hadde jo forhåpninger om å starte denne her. Og, hva skal vi si? Lokalbefolkningen I Canada. Altså, de jo glad I fotball, men de vant til at det kvinnelandslaget som, som leverer. Men det jo litt sånn hodemist rundt omkring, både på på benk, men også I såkalte fanparks og fanzones rundt omkring I Toronto og Vancouver og hva enn alle disse byene I...
3: Hvorfor var det ene her som skulle ha mobilen sin I stedet? ja.
4: Men dette det fine da. Dette jo noe av det fine som I stor grad ble innført I VM I 2006 I Tyskland, altså disse fanzones som jeg først tenkte var litt sånn, ah, dette her litt dølt betalt jåleri, men jo flere fansons jeg har vært på, jo mer synes jeg dette her egentlig veldig, veldig fint. Og alle bildene fra fansons når hjemmelag skårer veldig, veldig, veldig, veldig fine bilder. Men,
2: ja.
4: Dette poenget. Lauren kommer inn, kjempebytte, Jesse Marsh, du skal få masse ros for det. Så en kar med litt sånn Haugesunds dialekt som bare prikker oss på skulderen og sier «Ja, men det, dette var jo en plan! Det var en plan bak dette her!»
2: Studiogjest med trenerkompetanse, kaller vi han.
1: Ja, ja. Ja. Jesse Marsh I drikkepausen. Han går løs på laget sitt med stor inspirasjon, synes jeg, og forteller guttene hva han ønsker. Han ønsker truende løp, han ønsker truende pass, han ønsker truende føring. Når de skal ut og jakte scoring mot Bosnia. Hva får han? Ahmed Ali vender opp, får et truende løp I bakom fra Laren. Begynner å få litt mer lengderetning I spillet. Så får du Kone, mottar ball, I stedet for å bare spille han videre, så truer han. Han går på med motstanderen sin med føring. Finner Promise David opp I mellomrommet, som viser seg I mellomrommet. Flikker den inn til Kyle Laren. Laren glitrende vending. Litt heldig med skåringen, I og med at han treffer en bosnisk spiller, men Jesse March ber om noe, får det, og det redder et poeng for dem.
4: Så står du nummer 20 av medalje der, for et innhopp, Andrine.
3: Ja, for jeg satt akkurat nå og tenkte på at han må nesten vurdere neste startelver, for jeg synes at det var mer besluttsomhet rundt de innbytterne som kom inn, og litt mer hadde lyst til å vise frem, hadde lyst til å skape noe for Canada selv. Jeg synes det gikk raskere med ball I beina, og flere bevegelser, så jeg tror nok han må finne ut litt hvordan han skal komponere laget sitt fremover.
2: Men hvor glad blir trenerhjertet ditt når du ser at disiplene går rett ut og gjør som de har fått befalt?
1: Nei, men jeg synes de var passive. Stor del av kampen så de veldig passive. Så synes jeg siste del av kampen når de jager scoring, så finner de litt mer lengderetning I en del av angrepene, og det det som løser ut at de får et poeng.
2: Vi har fått målskåren I tale, Kanadas altså, Larin. Vi skal høre hva han hadde å si etter kampen.
5: I don't know, it was special for me. I was ready to come in and score and to help the team, to help the stadium, the fans to get back with us, you know. And I think we had many chances and I told the goals are going to come and I said that from before. I score when Canada needs me and I've always done.
6: How did you feel, though, when you were taken out of the starting lineup? How much did that motivate you, especially when your team needed you?
5: Yeah, I mean, I want to play every game, and I've been working hard all season in my club to play every game, but sometimes you don't have control. But I have control when I go in the game, and I show today I should be playing.
2: Jeg fikk et viktig innhopp, Larin.
4: When Canada needs me, I score the goals. Jeg noterer, og så skal jeg bruke det I løpet av VM om meg selv, tenker jeg.
2: Dere, nå det sånn at av de tre vertsnasjonene så har både Mexico og Canada nå vært I aksjon. Nå står altså USA for tur. De møter Paraguay om noen timer. Hvilke forventninger kan vi ha til den største av disse vertsnasjonene for åpningskampen?
4: Det nesten det laget jeg mest spent på I tillegg til Norge, da, selvfølgelig. Og Brasil kanskje de tre lagene som jeg liksom mest usikker på. Fordi jeg tror, hvis det et lag som lar seg inspirere av hjemmepublikum, så det amerikene. Altså, det ser du I alle andre, altså I hockey for eksempel, hjemmebanefordel I hockey for USA helt, altså det noe eget der, og så det, da har vi sett den store ledestjerna, Pulisic, hatt en fryktelig vårsesong I Italia. Altså han var kjempegod I starten av sesongen, og så bare, setter jeg på bremsene, så parkerer jeg bilen, og så gjør jeg ingenting. Og så har vi sett noen i disse treningskampene før VM. Har han vært helt fantastisk? Mm. Plutselig så er det den spilleren vi vet han kan være.
3: Ja, også ikke nok med det, men synes at USA, spesielt den kampen her mot Senegal, som Norge skal møte senere, hadde fin ballkontroll, spilt på midten, spilt 1-2-touch-passninger, fikk kombinert, og Pulisic skåret kampen her, men hadde også en assist, så ja, det er bare å se opp for dem, for jeg synes de er på gang med noe.
1: Mm. Jeg synes både Pulisic og USA ser veldig inspirert ut i oppkjøringen her, og så synes de har funnet en bra rytme inn i mesterskapet. Jeg håper de klarer å beholde den, for det verker jævlig at de har kommet et stykke på vei.
4: Og så har det, altså, hvis det er et lag som har fysikken i orden, så er det altså, du kan si hva du vil om amerikansk idrett og deres tilnærming til diverse lagsporter, men er det en ting de alltid har i bånd, så er det fysikken, og den er helt avsindig, og de er vant til varmen, så litt sånn dark horse til å komme seg overraskende langt, altså.
2: Og kampen mellom USA og Paraguay, den spilles i Los Angeles. Der er du på plass, kollega Halvor Ekeland. Hvordan er forventningen på bakken i LA?
7: Det er i hvert fall ganske ålreit stemning her nå. Jeg var på kampen i Mexico i går, 4 timer før kamp der, var det helt spinnvilt utenfor stadion. Her er det litt roligere. Det ble litt jubel her nå nettopp, fordi de åpna porten på vei inn til stadion. Det er jo fortsatt 4 timer igjen til kampen begynner. Men amerikanerne er jo vant til det som kalles tailgating før kamper. De møtes på parkeringsplassen, griller, har det gøy, sånne ting. Det er det ikke noe av her sånn, men stemningen er ok, og jeg tror forventningene også er ganske høye til at USA skal gjøre det ganske bra i dette mesterskapet.
2: Men så er det sånn, Halvor, at for første gang i historien er det da 3 vertsnasjoner. Vi skal også antagelig få 3 åpningsseremonier. Nå har både Mexico og Canada løftet fram blant annet store artister før sine åpningskamper. Hva slags planer har USA?
7: Ja, USA er selvfølgelig ikke noe dårligere. De har ganske store artister det også, Ava Max og Katy Perry. Men ikke minst så har vi en 10 år gammel gutt som heter Tius fra Drammen bya, som skal opptre sammen med Katy Perry ute på scenen her. Det er sønnen til en av gutta i Donkey Boy, som da altså skal ut her foran 70 000 mennesker og synge sammen med Katy Perry etterpå. Så det blir nok en stort for en liten gutt fra Drammen.
2: Takk skal du ha for rapporten fra LA, Halvor Ekeland, og den kampen den kan du altså se hos våre venner i TV2, eller så kan du selvfølgelig også høre den i appen NRK Radio. Der kan du nemlig høre absolutt alle kampene som spilles i VM Radio. Altså.
4: Det er det beste som finnes. Etter fotball.
2: Og da skal vi faktisk høre litt fra flere amerikanere som altså, selvfølgelig, som alle andre, gleder seg voldsomt til å komme i gang med dette mesterskapet.
8: I'm so happy. I was here also 34 years ago when they were here before. And yeah, it's great. It's uniting the world. Really, you know, I'm hoping USA will win, but we'll see.
9: And what is this you're wearing today?
8: Oh, I've been wearing this for going on 30 years. I used to be in Beverly Hills doing this, and now I'm in Hollywood. I have a tour company, so.
9: And you also speak a little Norwegian. Yeah. Why is that?
8: Well, I do greetings in 100 languages. So yeah, yeah. Jag var en Sverige tre månader för sommaren att jag pratade lite norsk, fräckna svensk, fräna norsk.
2: Altså, jeg blir så imponert. Jeg bøyer meg i støvet. Og fra en amerikaner med gode norske kunnskaper til en annen. Jesse Marsh, som vi har snakket mye om i kveld, har gitt sine umiddelbare reaksjoner etter 1-1 mot Bosnia-Herzegovina.
10: We were starting to push the game. The subs came on and made a big difference. The tempo got higher and we could see that they were fading. So I told them that we've got them. Now it's time to put your foot on the jugular and go for the goal.
11: I imagine, though, the only frustration you'll have out of this game is it's not 3 historic points except for 1 historic point.
10: Yeah, you know, I'm disappointed with the first half. I just felt we were tentative. We didn't play as aggressively as I would have liked. You know, we've got to find a way that when we say we want to be aggressive and we say we want to play intensive and we want to be hard to play against, that we actually do it, right? So we talked about it afterwards. And second half, from the first second we stepped on the pitch, it was different. So I told them, we've got to learn these lessons and we've got to learn them quick. We still have everything in hand. That's a really big point for us, right, to keep ourselves in the group and make sure that we're not losing any ground. But we have to make sure that the next performance is a reflection and a learning point from what we did today.
2: Streng beskjed fra sjefen der altså til de kanadiske spillerne. Dette må vi ta lærdom av. Vi så kollega Halvor Ekeland stå varm og god i t-skjorte på bakken i USA. Det er sommer. Hvis du har sett de norske treningene, riktig nok fra et helt annet sted, fra Greensboro i North Carolina, så har du garantert fått med deg de korte, oppbretta norske shortsene. De har blitt en snakkis.
12: Ja, det er bra bilder. Kanskje sakte film? Men spol tilbake. Og litt musikk. Der er den. Nok tull, men de oppbretta shortsene har blitt en snakkis under de norske treningene i USA.
13: Strand Larsen her nå, han bretter jo alltid opp shortsen. Det er jo kanskje både for å vise frem fine lår, men også for å sørge for at det ikke blir så mye lave skillelinjer for sola.
14: Blir det kort shorts i dag, eller?
15: Det blir ekstra kort shorts.
16: Ja, det er sånn type hipster fashion-variant som jeg ikke husker så godt fra min tid som fotballspiller, og så man vokter seg for ikke bli en sånn gretten gammel gruppe. Så dette aksepterer jeg, selv om jeg ikke nødvendigvis er enig.
14: Hvem er kortest, deg eller Strand Larsen?
15: Nei, det er Jørgen.
2: Ja, her må vi bare gå rett på vurderingen av kort shorts, Andrine. Yay or nay?
3: Litt sånn hangeland. Det der, jeg aksepterer det, men det er nei fra meg også. Jeg skjønner ikke hvorfor de skal ha høyere skille heller. Går de rundt i truse ellers da? Men for all del, hvis det er det som er behagelig for dem, så får de gjøre, så lenge en presset banen, så er det greit for min del, men...
17: Hva for noen Vålinga-trener, siden vi har en trener her, altså en kollega av Eirik her, altså Kjetil Rekdal, som Vålinga-trener, han var jo altså legendarisk, altså, han rullet inn shortsen, og rullet han litt ned, så det nesten var som et belte med en liten påse foran, og barings, og raske briller, og hoftefeste, det, da tenker jeg, dette er Hornland-sommeren, jeg ser på det.
2: Ja.
17: Jeg tenker at det kan være noe.
2: Kan det være noe?
1: Nei.
2: Nei. Du driver ikke med bretting?
1: Nei.
17: Hva med rulling?
1: Nei, jeg løper rulling.
2: Raske briller driver med det?
1: Raske briller har jeg.
2: Ja, ja. Ok, folkens. Vi er i gang. Det er ikke så mye mer å dra ut av det temaet korte shorts. Men vi er i gang. Det venter en kamp til i denne gruppa, gruppe B, i morgen. Det er Qatar mot Schweiz. Er det... presumptivt det sterkeste mot det svakeste laget?
1: Det må det jo være. Eller? Det må det jo virkelig være. Ja. Jeg har ingen store forventninger til Qatar, at det kan hamle opp med Schweiz. Jeg tror og håper at Schweiz setter full fart i den kampen, så vi får en god kamp av Schweiz, sånn at det kan bære kampen igjennom.
3: Mm. Og full fart, det har de på kantene sine, så er spørsmålet bare om de klarer å utnytte. Schweiz på sitt beste er veldig godt, og så er det litt varierende i prestasjon. Så burde bli 3 poeng der, men aldri lett å vite om i Schweiz.
17: Qatar har kommet seg til VM etter å ha altså, kastet ballen i eget mål gjennom hele kvaliken. Det har vært ja, men 24 baklengs på 10 kamper er allikevel i VM. Det er ikke like ille som at Sverige er i VM, som er Europas dårligste fotballlag, men jøye meg, altså. Det er, jeg er veldig spent på hva Julen Lopetegui, den gamle spanske landslagstreneren, klarer å organisere ut av Qatar. Det er ikke sikkert Schweiz får det til.
2: Først venter USA Paraguay, altså, og i morgen klokka 21 er vi klar med oppgjøret mellom Schweiz og Qatar i den samme gruppa, der det altså i dag ble 1-1 mellom Bosnia-Herzegovina og Kanada. Vi takker for følget, og så ses vi igjen. Ha det bra.
18: Da gikk det som det gikk i Kanada. 1-1 ble det for vertsnasjonen Kanada mot Bosnia. Dermed kunne rett og slett Kanada ta med seg historisk poeng. De har aldri før tatt et eneste poeng i fotball-VM, selv om de har vært med 3 ganger. Da. Vi skal se fremover. Vi nå får det ventet en kamp i kveld. Her er det ingen grunn til å gå og legge seg og sove, og jeg vet om en som ikke har noen planer om det i hvert fall. Vi skal prate med han straks, men først her får du The Weeknd og Kendrick Lamar.

0: Weekend. Og Kendrick Lamar fikk du her i NRK Sport. Når vi nå i studio har fått inn en opplagt type. God kveld, eller skal jeg si god dag, Anders Wahm Bjerkeseth?
1: Ja, jeg er litt spent på det selv, hvordan jeg skal si det når vi kommer utover. Du kan jo liksom på en måte ikke si god natt. Nei. Det er jo litt sånn hilsen når man går og legger seg, og det, vi har absolutt ingen planer om å gå og legge oss.
0: På ingen måte. Du skal nemlig sitte her og kommentere kampen neste kamp ut da. USA som møter Paraguay. Den starter klokka 3 i natt. Den kan du høre her på radioen, eller så kan du se den på TV hos TV 2. Men Anders, hva er forventningene nå før avspark i Los Angeles?
1: Aller først er det en forventning til, holdt på å si, nå er det USA som skal ha sitt åpningsshow, så der, de kommer nok til å slå i bordet med noen store stjerner, det er USA, og så er det jo enorme forventninger til fotballaget USA, det tror jeg nesten ingen skjønner hvor stort trøkk det er rundt disse unge amerikanske spillerne. 1994, forrige gang det var VM i USA, så var det trøkket for liksom å få fotball opp. Da opprettet jo MLS fotballligaen sin i etterkant av det mesterskapet. Nå er det et voldsomt press på at USA skal opp, og interessen for fotball skal opp på det samme nivå vi ser i Sør-Amerika og Europa. Det er et enormt press da, for en ung fotballnasjon, rett og slett.
0: Ja, men med andre ord, USA er favorittene i kveld da, eller i natt, eller god dag.
1: Ja. Ja, de er jo det, vi må si det, ja. På papiret. Her har vi jo faktisk noe å gå etter da, fordi disse to landene, de har arrangert en treningskamp i sånn cirka en måned før gruppene ble klare, så det er ikke så veldig lenge siden disse møtte hverandre. Da vant USA 2-1, så det er ganske jevnt, vil jeg tro, men med et ørlite favorittstempel på USA, de må utnytte at de er på hjemmebane, rett og slett.
0: Det blir vel helt ellevilt. Vi har sett noen bilder fra stadion. Der står noen utkledde amerikanere i hopetall utenfor, så det blir bra. Men du, Anders, du er fra Drammen. Når USA har VM-premiere i natt, så er det en ung drammenser som skal stå på grassmatta der under åpningsseremonien. For ja, det blir en tredje åpningsseremoni da. USA må jo også ha det.
1: Ja, de gjør
0: det. Hva er greia med det?
1: Nei, altså, da, du tenker på en unge drammenser. Hvem hadde trodd at vi skulle snakke om en annen drammenser enn Martin Ødegaard? Ja. Som jo, altså, for det, i Drammen skal jeg legge til det. Vi sier alltid, vi som er fra Drammen, tuller alltid at Martin fortsatt bare er 15. Ja, så han er en ung drammenser han også. Men nei da, det er altså sønn Sundberg da, en av sønnen til en av gutta i Donkey Boy, som skal ut, altså, invitert over for å synge sammen med selveste Katy Perry.
0: Det er helt utrolig.
1: Ja, det er nesten så du ikke tror det er sant. Nei. Men det dukket opp på diverse nyhetssteder i dag tidlig at jo da, han skal, altså, er på plass og skal ut på matta der. Og det er Katy Perry, det er Ava Max skal ut for å synge, det er jo Jason Sudeikis, eller kanskje mer kjent som Ted Lasso da, skal ut på der. De omfanner jo alt nå, amerikanerne, med sin fotballkultur. Så ja, det er jo forhåpninger også, forventninger til den åpningsseremonien. Der er amerikanere kanskje i særklasse. Lager show, det kan de.
0: Absolutt, og da er det på sin plass at FM er en nordmann. Det som også er litt artig er jo at, for Donkey Boy er jo fortsatt på turné, og pappa da, Kent Sundberg, han kunne ikke være med sonen til USA, fordi han skal i kveld ha konsert i Horten. Så her er det liksom maktbalansen der.
1: Er det da vi skal si at sønnen allerede har forbigått faren, når han skal stå ute på Los Angeles stadion foran, hva er det, 70 000 mennesker? Det blir noe annet.
0: 10 år, tenk det da.
1: 10 år gammel.
0: Ja. Wow. Men du har snudd døgnet da for å kunne kommentere på nattestid, og til alle som har lyst til å bruke denne sommeren til å få med seg alle kamper, inkludert der på natta, hva er de beste tips til å holde seg våken?
1: Jeg er egentlig på utsikker til tips selv. Fordi det er liksom, jeg har jo hatt en vanlig arbeidsuke opp til dette her, så jeg har jo ikke klart å liksom snu det ordentlig ennå, så jeg er jo litt sånn der. Jeg er fortsatt i den prosessen av å være lenger og lenger oppe, og så sent som det blir nå har jeg jo ikke vært oppe de siste dagene, så vi får holde det gående, rett og slett, men jeg tror dette skal gå bra. Så kan du liksom ikke snu det for mye da, for plutselig kommer det noen kamper jeg skal ha som er 19.00 norsktid kamper, så det er jo, det spilles over et så vidt spekter. Så nei, energidrikk, kaffe og godt selskap, og så får jeg med meg ekspertkommentator Jonas Grønner da, så vi er to om dette i natt
0: når USA,
1: det får vi tro, og så tror jeg at det blir en fotballkamp rett og slett som blir underholdende og da skal det gå greit.
0: Og hvis det blir noe snorking underveis der, så er ikke det for at kampen er kjedelig, men da er det for at noen med HMS-ansvar i NRK ikke passer på at du skulle få snudd den døgnrytmen.
1: Ja, nei, vi får tro at vi klarer å unngå det. Altså, det er VM. Det er hvert fjerde år dette det blir. Det er en opplevelse, rett og slett.
0: Herlig. Du kommenterer om 3,5 timer. Jeg heter Hanna Kolås. Takker for følge for dine gang. Og ut av dine timen her, så må vi rett, eller halvtimen da, men så må vi rett og slett koste på oss litt. Donkey Boy. I anledning dine 10-åringen som skal spille for flere millioner, eller synge da, flere millioner TV-sjåere i natt klokka 3. Vi høres.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Det mange som feirer i dag, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, børsnoteringen og de første timene med handel i SpaceX-aksjen har jo vært en suksess. Aksjen endte opp 19% fra åpning ved lunsjtider i dag. Det betyr at SpaceX nå mer verdt enn Tesla. Det USAs sjette mest verdifulle selskap, og det mer verdt enn hele oljefondet faktisk. Nå i kveld så det feiring i New York. Der det flere av bankene, tilretteleggerne, som også har tjent gode penger, rundt 100 millioner dollar hver. De feirer i kveld, og det også mange SpaceX-ansatte med aksjer som har blitt mange millionærer i løpet av de siste timene, så i dag det mange her som har mye å feire.
0: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lyden i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmers være fra varselskudd på sjøen. Dette skjer etter at både USA og Iran har sagt at de i ferd med å bli enige om en avtale. I kveld var det Kanadas tur til å VM-åpne på hjemmebane. Det endte uavgjort 1-1 mot Bosnia-Herzegovina.
2: Kanada inviterte fest med show og fyrverkeri under åpningsseremonien før kampen mot Bosnia-Herzegovina. Etter et kvarter får vertene Sir Jonathan David muligheten til å sende Kanada i ledelsen, men avslutningen ble for svak. I stedet var det Bosnia og Jovo Lukic som kunne juble først i Toronto.
3: Så det ballen i mål for Bosnia! Og vertsnasjon Kanada, de sjokkeres!
2: Så skulle den endelig sitt for de rødkledde. Helt på tampen fikk Kyle Larin muligheten til å bli en store helten, men en enorm blokkering fra Tarik Muharemovic sørget for at oppgjøret endte 1-1. Dermed tok Kanada sitt aller første VM-poeng noensinne.
0: Det sa reporter Christian Aratsjuani. Amerikanske myndigheter sier ja til Paramounts oppkjøp av mediegiganten Warner Bros. Det melder nettavisen Politico. Prislappen på hele 111 milliarder dollar. Dermed samles kjente merkevarer som HBO, CNN og CBS under samme eier. Flere i Hollywood har vært kritiske til avtalen. De frykter at den vil føre til færre filmer og at mange mister jobben. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokken ett.
1: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet sent fredag kveld. Det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lydene i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmers være fra varselskudd på sjøen. Og Iran hevder de har vunnet krigen mot USA og Israel. Det landets utenriksminister Abbas Araghchi som sier dette på statlig iransk TV, melder Reuters. En ny avtale mellom Iran og USA skal nå altså være på bordet. Den handler om å avslutte blokaden og åpne Hormuzstredet for skipstrafikk, i tillegg til å stanse konflikten i Libanon. Irans utenriksminister sier at Irans atomprogram ikke er en del av avtalen, til tross for at dette var USAs og Israels argument for å starte krigen mot Iran i utgangspunktet. Han sier også at Israel er imot avtalen. Det store spørsmålet er hva avtalen faktisk innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge. Og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under. Hvis ikke de får det, så går det litt videre.
1: Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et nytt ledervalg i partiet Labour, noe som også øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
3: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
1: Det handler ikke om forfengelighet, men om dyp pliktfølelse, sa Storbritannias statsminister Keir Starmer her. EU-landene er enige om nye regler for flypassasjerer. De nye reglene skal gi reisende bedre rettigheter. Hvis flyet ditt er mer enn 3 timer forsinket, har du krav på penger. Du kan få mellom 250 og 600 euro. Hvor mye du får, avhenger av hvor lang flyturen er. Det skal også bli lettere å forstå reglene, informasjonen skal bli tydeligere, og selskapene kan ikke lenger gjemme bort viktige vilkår i liten skrift. NRK Nyheter, Tonje Grøvstad.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. En person er sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 i Haugesund i natt. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 0.28, opplyser politiet. Et kvarter senere opplyser politiet at personen har hentet ambulanse og fraktet til sykehus. Skadeomfanget er ukjent, men vedkommende var bevisst. Nok en gang har tusenvis av mennesker protestert i Albanias hovedstad Tirana. De krever regjeringens avgang og stans i planene til Donald Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner om en luksusresort ved kysten. Demonstrantene i Tirana har tatt til gatene hver kveld siden 1. juni, og protestene har utviklet seg til en bevegelse mot korrupsjon og landets regjering. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap er dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Børsnoteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann. Samtidig er flere kritiske til den egentlige verdien av SpaceX, sier USA-korrespondent Peter Svaar.
1: Det er det absolutt. Husk at SpaceX er jo et selskap som foreløpig taper penger. De tapte milliarder av dollar i fjor. De mest skeptiske analytikerne mener at selskapet bare har vært rundt en tredel av det som er børsverdien ved handelsdagens slutt her for litt over en time siden. Dette er jo et selskap som baserer seg på industrialisering av rommet, bygging av datasentre som skal gå på solenergi med teknologi som til dels ikke finnes. Dette er det jo ingen som har prøvd før, og derfor er det lite å sammenligne med, men det er uten tvil et høyt spill rundt SpaceX nå.
0: Det er fremdeles noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og hvis du ikke har kjøpt landsdrakt nå, er det kanskje for sent. Salget har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter, og den nye leveransen